0: Minister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
1: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
0: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
2: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
3: Ine Eriksen Søreide og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det er meldt om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn i Hormuz-stredet. Det er internasjonalt farvann, ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem i luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 i finalen i Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong er kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic i andre runde i den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen i tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern I Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen I avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg I norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det ikke gitt I det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly I andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk I Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart I Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere I det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen I Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
2: Serbiske Hamad Međedović møter Casper Ruud I et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Međedović prøver på I dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også I det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde I Roland Garros.
0: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt I å kjøre 170 km I timen på E18 mellom Nednes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust I Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka ett natt til torsdag. I studio Aud Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen, men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Arrende kongjøter klokka fem. Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over, I hvert fall for medlemmer I Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige. For 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer I hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken I dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst I form av kravet om forskuttering av sykepenger I 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
4: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hezbollah-mål og har I natt oppfordret beboere I deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Sahrani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart I Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, det heter låten til Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend Sometimes. Og det kan man jo trenge en torsdag morgen nå, den 28. mai. Og Nils Hagen som tilbyr nå i hvert fall litt selskap. Det en liten times tid i tidlig morgen. Morgen, morgen.

Tommy Roger Odland, syng min beste venn på en dårlig dag. På denne dato, 28. mai I 1968, ble en liten jente født I Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes, da vi kom til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da I en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere. Og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kjem om litt.

Every Time etter låten til Britney Spears, og før det hørte vi Pierre Eira og Maya her i Tidlig Morgen, og nå skal du få en ordentlig slager før nyheteren halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, I hvert fall for medlemmene I Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige. Men for 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer I hotell- og restaurantbransjen. Fellesforbundet avslutter streiken I dag klokka 8. NHO Reiseliv aksepterer ny avtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen opp for et problem staten burde løst I form av kravet om forskuttering av sykepenger I 4 måneder. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge og Frankrike samtaler nå om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler. Generalsekretær I Norges Røde Kors, Greta Herlofsson, kaller avtalen et linjeskift I norsk politikk.
1: Det helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både I utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar. Det vil aldri kunne være I tråd med folkeretten. Og det en illusion å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen. Snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Grete Herlofsson. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn 500 millioner kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker. Arbeiderpartiet vil ikke kommentere konkrete krav fra de andre partiene mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Det israelske militære IDF opplyser på meldingstjenesten Telegram at Hizbollah-mål I området rundt Tyre blir angrepet. Tidligere I natt oppfordret IDF beboere I byen om å evakuere. I Kuwait blir det meldt om rakett- og droneangrep. Kuwaitisk luftvern skyter mot fientlige raketter og droner, melder Kuwaits forsvar på SX I morgentimene I dag, bare timer etter at USA for andre gang denne uka angrep militære mål ved Bandar Abbas I Iran. En bil ble målt til å kjøre 170 km I timen på E18 mellom Nedenes og Fevik I Agder. Fartsmålingen skjedde klokka 1 I natt ifølge Agder politidistrikt. Føreren av bilen anmeldt, og førekortet ble beslaglagt. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Ja, en av Stings første slagere som soloartist, dette If You Love Somebody Set Them Free. Og du fikk den her i tidlig i morgen, Nils Hagen Onstad i studio. Morgen, morgen.

How to Save a Life heter låten til The Fray, og Kristin sang Dra tilbake 40. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-talsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Det var Billie Eilish det her I Tidlig Morgen. Ja, John Fogerty, mannen som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå, som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

Ja, Rolling, det var Proud Mary, det Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år i dag.

ingen som vet. Akkurat det heter låten til Inge Bremnes, som du fikk her i tidlig i morgen, som går mot slutten nå. Vi skal la Oasis avrunde musikalsk, og så skal jeg minne om at etter nyheten og klokken 6 så kan du nyte morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Jeg ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet en amerikansk luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 åra er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Passkøene er lange flere steder i landet, og ventetiden for å få nytt pass varierer kraftig. Høyres stortingspolitiker Erlend Larsen fra Vestfold har sendt skriftlig spørsmål til justisministeren, der han peker på at enkelte passkontor ikke har ledige timer før langt ut på høsten. Dette gjelder blant annet Torp, Drammen og Grenland. Samtidig finnes det fortsatt noe kapasitet enkelte steder, men forskjellene er store mellom kontorene. Hotell- og restaurantstreiken er over for 9000 medlemmer etter at Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige i natt. Streiken for medlemmer av Fellesforbundet avsluttes klokka 8 i morges. I Vestfold har ansatte på hoteller i Sandefjord og serveringsstedet på Torp Sandefjord Lufthavn streiket. 350 paratmedlemmer i landet er fortsatt i streik. Tørdalsveien i Drangedal åpnet i natt etter den alvorlige frontkollisjonen mellom 2 biler onsdag ettermiddag. Ulykkesgruppa til Statens vegvesen har vært på stedet. En person ble fløyet til Ullevål sykehus med kritiske skader. Personen i den andre bilen ble kjørt i ambulanse til sykehuset Telemark. Sivilforsvaret, skogbranntroppen og brannvesenet har kontrollert skogbrannen i Seljord i natt i tilfelle den skulle blusse opp igjen. De kommer til å holde på utover dagen i dag også, sier operatør Tom Berger ved Sør-Øst 110-sentralen ved 17:30 til NRK. Politiet fikk melding om brannen på Vesleøy klokka 16:20 i går, da brant i et område på 50 x 100 meter. Noen timer senere var det kontroll på brannen, men et skogbrannhelikopter fortsatte slukkearbeidet utover kvelden. I studio, Hege Therese Holtung.

Fairground Attraction og sangen Perfect som starter opp God morgen Telemark, tre timer med morgenradio for deg som bor I Telemark eller kanskje hører på utenfor fylket. Hjertelig velkommen du. Vet ikke hva som trengs jeg for at det skal bli en perfekt morgen for deg? En god kopp kaffe eller te eller litt sånn ro og fred ved frokostbordet eller kanskje det at du I rute med alle de små tingene som du skal gjøre at det en del brikker som må på plass kanskje det det at når du kommer ut så møter sola deg I så fall så det en fin dag for det mildt for det meste pent vær I dag og ikke mye vind eller bris men på kysten så øker det til frisk bris I løpet av dagen Og derfor så vidt der varmest også på morgenen. 10 varmegrader meldt fra Kragerø og Jomfruland I dag. Skien og Porsgrunn har 8, Gvarv 6, Bø og Rjukan 5, Notodden og Treungen 3. Og så det faktisk 0 grader registrert både I Høydalsmo og I fjellet Vågsli og Møstrån. Tar du de tidligste flyene på Torp, så det fremdeles streik på serveringsstedene der. Etter 8 så jo også streiken over. Da blir det igjen kaffe og baguette å få kjøpt regnet med for de som trenger det. Men det viktigste jo det at det ikke streikes hos de som skal holde flytrafikken I gang. Og det ser ut som om flyene går som det skal denne torsdagsmorgen på Torp. I tillegg så også togene I rute. Det riktig nok litt av de samme problemene som vi hørte om I går, at det kan være såpass fullt på noen morgentog på Vestfoldbanen mellom Telemark og Oslo at de har satt opp busser fra Tønsberg og innover som ekstra tilbud. Og også på Bratsbergbanen fremdeles sånn at det blir kjørt minibuss på enkelte av avgangene der. Har du meldinger inn til oss, så det NRK Radio-appen som gjelder. Da kan jeg bare logge seg på der så fort som mulig, for det gir deg jo noen fordeler. Om du hører NRK Radio gjennom appen, så kan du jo pause, spole tilbake og så videre, og så bidra inn med meldinger til oss. Logg deg på og send oss et ord hvis du har noe å melde.

Trond Jensen som synger «Det var du som fikk meg te». Om noen minutter så skal vi til festivalen som skaper både begeistring og frustrasjon. Du skal få høre mer om hvorfor. Og så tenkte vi også at vi kunne snakke litt om festivaler og andre arrangement som står foran oss I sommer, blant annet VM-torg. Hva det som veier tyngst hos folket? Det festen, eller det freden? Det blir mer om situasjonen etter skogbrann I Seljord I denne sendingen, og vi skal snakke om Barnas dag, som et årlig arrangement I Porsgrunn siste helgen I mai. Det klart for det denne lørdagen. Det innebærer blant annet et stort kostymetog med barnehagene I kommunene, og der det også en konkurranse om å bli kåret til de beste når det gjelder å kle ut både barn og lage flåter som skal gå gjennom toget. Men hvem som mest opptatt av konkurransen, tror du, mellom barnehagene der? Vi skal møte noen av de engasjerte I Barnas dag, og vi skal også snakke om det at en uheldig situasjon for noen åpner døra for andre. For hos fotballaget Odd så det mange skader da, men det betyr også at de aller yngste får muligheten til å prøve seg og prege fotballkampene til Skiens laget.

0: Fra Ulrike, Talk to Me. En festival midt inne I skauen mellom Kragerø og Bamble engasjerer og frustrerer. Naboene fortviler over bråk, rus, naturødeleggelser og menneskebæsj, mens den kjente techno-DJ'en og arrangøren Geronimo mener festivalen bra for området.
1: Det lange håret rister I takt med musikken.

0: og skog og friluftsliv da. Så vi her en helg, en lang helg. Det veldig eksotisk for folk som vant til urbane strøk og kunne komme hit. Og ja, mange har lært seg liksom å greie seg ut her da. Bare med sovepose og telt, eller hengekøye.
1: Men musikken, menneskene og alt som hører med har fått naboene på begge sider av kommunegrensa til å reagere.
2: Vi opplever jo en del forsøpling. Både små brukerposer, altså bokser, bæsj ikke minst. Som ganske markant da, i de områdene de telter. Og generelt slitage da, som har gjort at vi måtte hogge hele det området de var i.
1: Det sier Åste Kiel. Hun er nabo på Bamlesida og har flere ganger fått store teltleire på sin eiendom.
0: Det ikke noe jeg kan ta meg skylda for på en måte. Altså at folk gjør fra seg skogen, det en ting. Det aldri fulle folk her, eller overstadig beruset folk. Da blir de tatt vare på det og bedt til reisedagen etterpå.
3: Men det folk som har kommet og banket på dører, brutt seg inn i hus i nabolaget her. Hva vil du si til det?
0: Ja, det et tilfelle av det at det har skjedd ja, på alle de årene.
1: Rundt bordet på låven hos Åste møtes flere naboer til festivalen både fra Kragerø og Bamle. Lena Halvorsen, Lasse Svensen og Anne-Sofie Årdalen er skeptiske til festivalen.
4: Det helt vilt.
5: De har en lite hensynsfull tilnærming til naturen med forsøpling og støy og lys da, som pågår døgnet rundt.
6: Det som skremmer meg er jo det at det en stor risiko med tanke på skogbrann. Og blir det en skogbrann i det området der, så det kjempeskummelt, fordi at det tar tid å få beredskap og vann og allting på plass. Og det greit at den har vanntank med vann, men det går såpass fort når det snakker om en skogbrann, at da det katastrofe.
0: Vi har beredskapsplan på det, selvfølgelig. Vi har mange tusen liter vann som står klart med brannslanger, og alt er godkjent av brannvesenet. For at vi skal kunne gjøre det. Og bålforbud det jo, uansett, midt på sommeren. Og vi har dempet lyden, vi har gjort alt vi kan. Og det jo en grunn til at vi langt her ute i skogen. Det for at vi vil ikke forstyrre folk, og vi helst ikke blir forstyrret selv eller for så vidt.
1: I tillegg til at flere av naboene kritiske, har Øyvind Årli et annet problem. DJ'en og hans venner har nemlig satt opp flere bygninger på området. En stor lavo, DJ-bod, brygge og flere plattinger. Dette gjort uten at det søkt om, og Kragerø kommune har gitt beskjed om at dette må rives.
0: Den loven den jo for å sikre allmannaretten for alle, at de kan kunne komme ut i naturen. Og sånn som jeg ser det, så jeg gjør det motsatte. Jeg privatiserer ikke, jeg åpner opp. Om vi må rive det, så må vi rive det. Vi slutter ikke å ha festa for det.

0: Livet fullt av valg, og nå har vi fått noen ekstra servert av artisten Bernhoft. Sangen heter rett og slett Choices.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
1: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: tyskere og kre I Scorpions Send Me An Angel. Det har vi ikke mulighet til, men vi skal gi deg en oversikt over nyhetsbildet. Jon Brannes klart.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. 9000 hotell- og restaurangarbeidere går tilbake på jobb klokka 8 I dag etter 6 uker I streik. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep målet I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg som truer både amerikanske styrker og kommersiell sjøfart. Det ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet I gjengjeld, men myndighetene I Kuwait sier deres luftforsvar stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål I Tyr I Libanon og sier de knyttet til Hezbollah-militsen. I natt advarte Israel innbyggere sør I nabolandet om angrep for tredje gang på en uke. Tyr ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også I går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Og dette det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
2: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken I Norge, for det så utrolig mange mennesker som avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
3: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene I Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
2: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene utsatt.
4: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer I media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
1: Sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder budsjettforhandlingene på Stortinget, til slutt. Og reporter her var Mats Rønning. Så fotball. Crystal Palace vant I går den europeiske serieligaen I fotball for menn med 1-0 over Rayo Vallecano fra Spania. Norske Jørgen Strand Larsen kom inn som reserve for sin engelske klubb. Og Kasper Ruud klar for tredje runde I det åpne franske mesterskapet I tennis. Han slo Hamad Medjedovic fra Serbia I tre strake sett I går kveld. Og I morgen, fredag, så møter han Tommy Paul fra USA. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Hotell- og restaurantstreiken over for 9000 medlemmer etter at Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige I natt. Partene ble enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. I Vestfold og Telemark har kantineansatte streiket, samt ansatte på hoteller I Sandefjord og serveringssteder på Torp Sandefjord Lufthavn. 350 paratmedlemmer I landet fortsatt I streik. Streiken for medlemmer av Fellesforbundet avsluttes klokka 8 I dag. Passkøene lange flere steder I landet, og ventetiden for å få nytt pass varierer kraftig. Høyres stortingspolitiker Erlend Larsen fra Vestfold har sendt skriftlig spørsmål til justisministeren, der han peker på at enkelte passkontor ikke har ledige timer før langt ut på høsten. Dette gjelder blant annet Torp, Drammen og Grenland. En skyttelbeltevogn som frakter skiturister mellom Tuddal og Gaustad kan bli en realitet fra 1. januar 2027. Det sier ordfører I Hjartdal Bengt Halvard Odden etter at det ble kjent at Arbeiderpartiet og FRP sørger for stortingsflertall for en mer liberal motorferdsellov. Enigheten gjør ordfører Odden optimistisk.
6: Det betyr at det nå kommunen som saksbehandler og gir løyve eller ikke. Det betyr ikke et vilt frislipp, for at vi må ta hensyn til miljø og villrein og en del sånne ting, men nå ligger myndigheten for å avgjøre hos Hjartdal kommune.
7: Så da tyder mye på at det blir skytteltransport fra Tuddal til Gaustad og motsatt neste vinter?
6: Jeg har sagt før at vi har aldri vært nærmere, og det kan jeg også si I dag.
5: Reporter Stian Vårsø Simonsen. Sivilforsvaret, skogbranntroppen og brannvesenet har kontrollert skogbrannen I Seljord I natt I tilfelle den skulle blusse opp igjen. De kommer til å holde på utover dagen I dag også, sier operatør Tom Berger ved Sør-Øst 110-sentralen ved 17:30 til NRK. Politiet fikk melding om brannen på Vesløy klokka 16:20 I går, og da brant I et område på 50x100 meter. Noen timer senere var det kontroll på brannen, men et skogbrannhelikopter fortsatte slukkearbeidet utover kvelden. I studio Hege Therese Holtung.

0: Billy Ray Cyrus med Ache Break Your Heart.
1: God morgen, Telemark på NRK PN.
0: Billy Ray, kan du trekke handa i været han når folk spør, er det noen som, som har vært i selv i år? For han har vel spilt på festival der. Det altså av og til store amerikanske eller andre utenlandske navn som bare detter inn på festivaler og konsertscener i Telemark. Det litt gøy også, det nesten sånn at man blir litt bedøvd og går litt glipp av det, for ja, noen ganger så tror man nesten ikke at det sant. At Pet Shop Boys har spilt på Stevneplassen i Skien for eksempel, ikke det også litt underlig? Men velkommen skal de være. Snart skal du handle om festivaler og konserter og VM-arrangement. Jeg skal høre med deg om du foretrekker at det litt liv og røre, eller om du helst vil ha det rolig når sommeren kommer nå. Først kan vi gå innom været. I dag så blir det for det meste pent vær, bris, mens på kysten så kan det øke til frisk bris. Og så har vi altså en temperaturskala på vår liste som går fra 0 til 10. Kalles da i Høydalsmo, Vågsli og Møstøen, som altså lå på 0 klokka 6. Notodden og Treungen 3 varmegrader 5, målte vi Bø og på Rjukan, Gvarv 6, Skien og Porsken 8 og Kragerø og Jomfruland 10 grader. I trafikken ikke meldt om problemer på morgenen. Det gjelder å få god form foran sommeren. Noen ser også litt lengre, og om noen minutter skal du få høre om kommunen i Telemark som kan få et nytt stort treningssenter. Men først, skår!

Det var Skår som sang I Could Miss You Forever. Nytt datacenter kan altså bidra til nytt treningssenter I Fyresdal. Jeg leser om dette I Vesthelmark Blad, som skriver at saken har vært oppe I formannskapet I kommunen. Og I sin innstilling så skrev altså kommunedirektøren at lenge har vært ønske om et nytt treningssenter I tillegg til det som der fra før av da. Og at bygging av nytt datacenter egentlig vil øke behovet enda mer. Og politikerne I Fyresdal I formannskapet da har vært enige I dette og vedtatt å bruke 400 000 kroner fra det som samfunnsutviklingsfond. De pengene skal brukes til et forprosjekt. Men disse pengene kommer også med noen ønsker og begrensninger fra politikerne. Du kan lese om vedtaket I Vesthelmark Blad. Pål Flåta melder seg på nå. Dette My Old Angel Midnight.

0: Paul Flåta, My Old Angel Midnight. Fint å høre en myk skjenstemme tidlig på en torsdag morgen. Vi står jo foran en sommer med festivaler og VM-torg og appen NRK Radio I dag, så spør vi, hva mener du veier tyngst? Det fest eller fred? I dagens sending så handler det blant annet om festivalen I skogen I Kragerø, som vi har hørt så både engasjerer og frustrerer den, blant annet på grunn av støy. Det jo også andre festivaler som arrangeres I Telemark, noen nok så nær nabolag. Og I går hørte vi om folk som bekymret for at det blir mye bråk fra de kommende VM-torgene. I Ryfylke Christer Skog en av de nærmeste naboene til et stort VM-telt, hvor det skal være både storskjerm og ølservering.
1: Jeg har ingenting imot fotball og ingenting imot at folk får se fotball I fellesskap. Så länge jag får ha nattesövnen min I fred. Norge ska till
0: ner! Norge ska till ner! Ja, det god stämning där. Kan ju bli den lyden vi hörer då. For noen så blir det kanskje litt vel mye stemning også, litt avhengig av hvordan man ser det. Og det det vi lurer på, hvordan ser du på det? Hva veier tyngst? Det fest eller fred? Gi oss et svar I NRK Radio-appen. Det mulig å komme til kompromiss her også, men logg på, bruk avstemningen som ligger ute nå. Eventuelt send oss en melding hvis du har synspunkter, og vi skal sørge for å premiere en av dere som bidrar inn I appen denne torsdagsmorgenen.

0: Bend and Break, og du hørte det britiske bandet Keen. En liten titt på det som skrives om hos avisene I Telemark, og det alltid gøy å se noen snu motgang til medgang. Varden har en sånn historie på sin forside på nett I dag. Avisa skriver om selskapet Next Call, som ble grunnlagt I 2004 av tidligere bank- og forsikringsmedarbeidere, som opplevde det som sikkert mange kan oppleve, nemlig at det noen som kommer inn, kjøper opp noe selskap, fusjonerer, og så plutselig så opplever man at arbeidsplassen som man har hatt blir lagt ned. Og hva gjør man da? Jo, disse som jobber I Nextcall I dag var med da på å starte dette selskapet som I løpet av årene har vokst betydelig. Hos Varden så kan du lese om denne suksesshistorien. Thea skriver om nye regler for det å kaste avfall. Det gjelder blant annet ved Rømer gjenvinningsstasjon I Skien. Og nå det jo sånn at prisene for å kaste restavfall har økt. Men hvis man sorterer avfallet hjemme, sånn at man kan gjøre det på en ordentlig måte og sørge for at det blir god sortering på gjenvinningsstasjon, så blir det altså billigere. Ifølge renovasjon I Grenland så har gjennomsnittsprisen per besøk på Rømer gått kraftig ned. Du kan lese hvor mye hvis du går inn hos Thea. Og hos oss på NRK.no VT så handler det blant annet om flere tunneller I Vestfold som, og Telemark som får ekstra oppfølging. Så det blir flere og hyppigere inspeksjoner på riksveitunneller I Norge, og 6 tunneller I Vestfold og Telemark altså berørt. Dessuten handler det om det som situasjonen på Vestfoldbanen med mange overfylte tog. Det færre togsett I bruk, og det gjør at det trangt, såpass trangt at folk også har besvimt. Du kan lese om dette her også på NRK.no VT. I NRK Radio tilbyr vi en kjapp oppdatering.
1: En podcast fra NRK.
2: Norge har inngått en forsvarsavtale med Frankrike med litt varierende reaksjoner.
3: Ja, for betyr det her at vi må ha atomvåpen på norsk jord?
2: Vi forklarer denne saken og flere I dagens kjapp oppdatering som du finner I appen NRK Radio.

0: Grenseland heter bandet, og sangen heter «Hver gang du er her». Det er også enighet om å avblåse streiken for fellesforbundets medlemmer I hotell- og restaurantnæringen, men det betyr jo ikke at begge parter enige om at det et godt resultat. Hør mer om reaksjoner I NRK Nyheter. Og så skal vi snakke om festivaler som både kan frustrere og skape begeistring. Det tema kvart over åtte hos oss.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Streiken I hotell- og restaurantnæringen over for flere enn 9000 medlemmer I fellesforbundet etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Uvanlig nok sier arbeidsgiverne at de misfornøyd med avtalen de selv har inngått, sier reporter Helga Thunheim.
2: NHO reiselivssjef Kristin Krohn Devold hun sier at de mener avtalen dårlig tilpasset den virkeligheten som I bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og I tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
1: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke enige med NHO Reiseliv. Det blir ikke streik for 800 ansatte I fiskefôrindustrien. Fagforbundet Styrke og arbeidsgiverne I Sjømat Norge ble enige I lønnsforhandlingene I går. Derimot kan det bli streik på landbasene som forsyner olje- og gassfelt. Styrke og arbeidsgiverne Offshore Norge ikke enige om å møtes hos Riksmekleren. Og partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra I morgen. Revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet, Dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom I stand I april. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg. Det ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet I gjengjeld, men myndighetene I Kuwait sier luftforsvaret stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål I Tyr I Libanon og sier de knyttet til Hezbollah-militsen, Tyret ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også I går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Men dette det mer om I nyhetsmålen på NRK P2 nå. NRK Nyheter her fikk du av Jon Brannes.
3: Og her nyheter fra Vestfold og Telemark. Hotell- og restaurantstreiken over for 9000 medlemmer etter at Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige I natt. Partene ble enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstagerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. I Vestfold og Telemark har kantinansatte streika samt ansatte på hoteller I Sandefjord og serveringssteder på Torp Sandefjord Lufthavn. 350 paratmedlemmer I landet fortsatt I streik. Streiken for medlemmer av Fellesforbundet avsluttes klokka 8. Skogbrannen I Seljord har svidd av et område på 10-12 dekar, sier utrykningsleder Ståle Ellingsen I Seljord brannvesen. Brannen på Vestløy ble meldt I går ettermiddag, og brannvesenet fikk kontroll etter noen timer. Men brannhelikopteret fortsatte slukking utover kvelden, og I natt har blant annet sivilforsvaret kontrollert at brannen ikke blusset opp igjen. Ellingsen regner med at brannvesenet fortsetter på stedet frem til I ettermiddag.
4: Ja, den har vi bra kontroll på. Nå det stort sett etterslokking og stubber, og det mye tre, og det har vært ganske tørt I området.
3: Naboer til en festival midt inne I skauen på grensa mellom Kragerø og Bamble frustrerte. De klager på bråk, rus, menneskebæsj og ødelagt natur. Arrangør og grunneier Øyvind Åril mener de gjør det de kan for å imøtekomme naboene. Det ikke rusa folk her, og om det skulle være det, tar vi vare på dem og sender dem hjem dagen etter, sier Øyvind Åril. Sandefjord kommune har åpnet en ny urnevegg og navnet Minnelund på Orelund Gravlund. Ifølge kommunen dette den fjerde urneveggen I Norge etter at gravformen ble tillatt igjen I 2022. Anlegget består av 96 nisjer og skal være klar til bruk I løpet av sommeren. I studio Hege Therese Holtung.

0: Fra Åge Aleksandersen og sambandet Rio de Janeiro. Han synger om å drømme seg bort til varmere strøk, og jeg jo mer på hans lag når det vinter og kjølig akkurat nå, en tidlig morgen i mai, så det ikke så fristende. Og forhåpentligvis en god morgen for deg, og spørsmålet da om det en god morgen værmessig. Det kan vi jo finne ut når vi tar en tur innom Meteorologisk institutt, hvor Håkon Mjelstad på vakt. Det en god morgen for når det gjelder været i Telemark?
1: Det kan det bli bedre. Det ser veldig lovende ut det her. Jeg ser på satellittbildet, finner lite eller ingen skyer. Kan sikkert komme noen skyer etter hvert i dag, men ikke noe plagsomt. Så det pent vær, og vindmessig så det litt sånn nordavind opp på starten av dagen, men så går det opp og sønnervind opp i frisk bris på kysten. Det typisk for sånn solgassbris om ettermiddagen.
0: Ja, hvor varmt blir det i dag da?
1: Ja, du på kysten så nok den vinden med på å holde det et stykke under 20 grader, men du litt i le og sånn, så tror jeg at de varmeste stedene i dag får et par 20.
0: Det smaker det godt av. Vi har jo startet relativt kjølige enkelte steder i Telemark. I flere steder i fjellet så var det nede i 0 grader klokka 6, også det i Høydalsmo, mens det var varmest ute ved kysten med 10 grader, så litt kortere vei til å klatre opp til 20 der. I trafikken så har det gått uten større problemer. Snart skal vi snakke om de som mener det problematisk med festival inne i skauen. Der har man delt i meningene når det gjelder denne festivalen i nærmere Kragerø. Men vi skal også innom skogen når det gjelder skogbrannen i Seljord etterhvert og høre status der. Og så har Stian møtt noen av de som tidlig oppe og ute for å gjøre jobben.
2: Der gikk avisa opp i kassa. Frode Veholt ute og kjører en liten kjekk postbil, en Paxter.
3: Paxter, ja. Det riktig.
2: Hvordan livet nå på morgenen når vi ser at det sol og det torsdag?
3: Det bra. Godt vær.
2: Hvis du skal beskrive været akkurat nå for de som ikke har kikket ut helt ennå.
3: Skala fra 0 til 10 så det vel, må det være 10 i det. Det jo perfekt vær. Temperatur i hvert fall for oss som beveger oss litt. Så.
2: Dønn stille og fint vær. Sol fra blå himmel.
3: Ja.
2: Og i dag litt spesielt, for vi har en på slep her, det to pakstere etter hverandre.
3: Ja, det stemmer. Hun skal være vikar på min rute.
2: Du, hvordan det å kjøre etter Frode her i full fart?
4: Ja, jeg kjører fordi han snart kommer på ferie, og jeg må gjøre vikar.
2: Du skal på ferie, Frode?
3: Ja, ikke riktig enda, ikke for i starten av juli. Men trenger litt vikarer. Sykdom, ferie, jeg har jo lørdagsfri, og ja.
2: Så, ja da. Når ruta ferdig, hvor mye aviser det igjen nå?
3: Nei, det er ikke veldig mye igjen. Jeg er på stopp 222 av 256.
2: Oi, oi, oi. Ja, hvor tidlig var det oppe i dag?
3: Klokka 10 over 12.
2: Den røft.
3: Ruten har blitt mye større nå.
2: Ja, men det å kjøre en sånn åpen, det jo nesten som en cabriolet nå på sommeren, det deilig.
3: Ja, nesten motorsykkel.
2: Ja. En liten hilsen fra Frode til de som hører på. Hva skal vi si til folket?
3: Jeg ønsker alle en god torsdag morgen og nytt været. Jeg koser meg avisene.

0: Det var Ida Lova og Svagere enn jeg. 16 minutter over 7, vi skal snakke om fest og moro, som er det for noen, og så er det frustrasjon for andre. Og vi snakker nå om en festival som arrangeres inn i skogen mellom Kragerø og Bamble, der naboene fortviler over bråk, rus, at naturen blir ødelagt, at det er folk som bæsjer ute, mens den kjente techno-DJ'en og arrangøren av dette, Geronimo, mener festivalen er bra for området.
1: Det lange håret rister i takt med musikken der Øyvind Årli, også kjent som DJ Geronimo, står i DJ-bua nede ved vannet. Det er tett regnvær, massevis av mennesker danser og en artist jonglerer med flammer. Vi er midt inne i skauen mellom Bamble og Kragerø. Det er blåmalte trestammer, dunkende bass og lys som setter farge på den mørke skauen. Vanligvis så høres det sånn ut her.
2: Men om sommeren har den kjente techno- og house-DJ'en festival og hundrevis av mennesker på besøk.
3: Ja, fester og fester, det er, vi samles bare masse bra mennesker som har de samme interessene for musikk og skog og friluftsliv da. Så er vi her en helg, en lang helg. Det er veldig eksotisk for folk som er vant til urbane strøk å kunne komme hit. Og ja, mange har lært seg liksom å greie seg ut her da, bare med ståpost og telt eller hengekøye.
2: Men musikken, menneskene og alt som hører med har fått naboene på begge sider av kommunegrensa til å reagere.
4: Vi opplever jo en del forsøpling. Både små brukerposer, altså bokser, bæsj ikke minst. Som er ganske markant da, i de områdene de telter. Og generelt slitasje da, som har gjort at vi måtte hogge hele det området de var i.
2: Det sier Åste Kiel. Hun er nabo på Bamlesida og har flere ganger fått store teltleire på sin eiendom.
3: Det er ikke noe jeg kan ta meg skylda for på en måte. Altså at folk gjør fra seg skogen, det er en ting. Det er aldri fulle folk her, eller overstadig ruset folk. Da vil de tatt vare på det og bedt til reise dagen etterpå.
5: Men det er folk som har kommet og banket på dører, brutt seg inn i hus i nabolaget her. Hva vil du si til det?
3: Ja, det er et tilfelle av det, at det har skjedd ja, på alle de årene.
2: Rundt bordet på låven hos Åste møtes flere naboer til festivalen både fra Kragerø og Bamble. Lena Halvorsen, Lasse Svensen og Anne-Sofie Årdalen er skeptiske til festivalen.
6: Det er helt vilt.
7: De har en lite hensynsfull tilnærming til naturen med forsøpling og støy og lys da, som pågår døgnet rundt.
8: Det som skremmer meg er jo det at det er en stor risiko med tanke på skogbrann. Og blir det en skogbrann i det området der, så er det kjempeskummelt, fordi at det tar tid å få beredskap og vann og allting på

0: brygge og flere plattinger. Dette gjort uten at det søkt om, og Kragerø kommune har gitt beskjed om at dette må rives.
1: Den loven den jo for å sikre allmannaretten for alle. At de kan kunne komme ut i naturen, og sånn som jeg ser det, så jeg gjør det motsatte. Jeg privatiserer ikke, jeg åpner opp. Om vi må rive det, så må vi rive det. Vi slutter ikke å ha festa for det.
2: Sasa arrangør, Geronimo og Tekno DJ. Reporter var Stian Varsel Simonsen. Om noen minutter så blir det altså en oppdatering på skogbrannen i Seljord. Men først til en bøæring, Stian Dalen.

0: Stian Dalen som sang Kjære nabolag. Brannvesenet måtte også rykke ut i Seljord etter en skogbrann som startet ved Vesleøy på Mannheimstrondet I går ettermiddag. Og man fikk jo etter hvert kontroll på brannen. Vi har snakket med Ståle Ellingsen som utrykningsleder I Seljord brannvesen som har fortalt mer om det som gjort fra brannvesenets side I natt.
1: I natt har det vært folk fra sivilforsvaret, skogbrandtroppen I Telemark og folk fra brannvesenet Seljord som har vært der etter slukka og

0: kontrollert område i Helldatt.
1: Har dere nå kontroll, fortsatt kontroll på skogbranden?
0: Ja, den har vi bra kontroll på. Nå det stort sett etterslokking og stubber, og det mye tre, og det har vært ganske tørt i området, så det et kupert testområde å ha kontroll på, for det ganske bratt der, så, men vi har kontroll på det nå.
1: Hvor stort område har brent?
0: Jeg antar at det rundt en 10-12 mår som har brent i ulønt terreng.
1: Hvordan vil du si at dette arbeidet har gått?
0: Det har gått veldig bra. Vi har god hjelp fra sivilforsvaret, kvitter brandvesen og sivil brandvesen. Ja, jeg synes det har gått veldig bra. Vi har jobbet hardt, og det har vært ganske ulønt. Det var litt hard vind, så det har vært litt... Men det var litt jobb, men det har gått veldig bra.
1: Hva skal dere gjøre utover dagen i dag?
0: I dag blir det å kontrollere og etterslokke og kontrollere området for at det lynker med vatten, da, for å sikre på at det ikke blusser opp igjen.
1: Når tror du at dere kan dra derfra?
0: Vi håper det blir ferdig kanskje 2-3 tider i dag, håper vi, hvis alt går etter plan og rydder opp et utstyr.
2: Så Ståle Ellingsen i Seljord Brannvesten som intervjuet av Hege Therese Holtung, og jeg har også spurt meteorolog Håkon Mjelstad hvordan det med skogbrannfare nå, og om det eventuelt aktuelt å sende ut noe farevarsel.
3: Det lokalt tørt. Det hjelper jo veldig at vi har fått opp sesongens vekst, og at det har blitt mye blader på treene, mye grønt gress, ikke så mye av det her gule visne. Så det hjelper. Så vi har vært litt sånn avventende i forhold til å sende varsel, i og med at den årets vegetasjon relativt bestandig da, i forhold til antennelse, men du kan være uheldig og få det til. Altså. Så det gjelder å være litt varsom, men som du var inne på, det blir et værskille i løpet av helgen eller rett over helgen.

0: gruppa St. Marits som synger like små.
1: Her NRK Dagsnytt klokka 7.30. At en streik over betyr ikke at alle fornøyde. Nye budsjettkrav fra MDG i siste liten.
2: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
1: Og i kveld det landslaget i ishockey vi skal heie på. God morgen altså. Vi begynner med at streiken i hotell- og restaurantbransjen delvis i alle fall over etter 6 uker. 9000 medlemmer i Fellesforbundet går tilbake til jobb om en halv time, og reporter Helga Thunheim, hva det Fellesforbundet har fått gjennomslag for?
3: De ansatte får et solid lønnsløft på mellom 10 og 15 kroner i timen. Et av stridstemene har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. Dette NHO misnøyde med. Kristin Krohn Devold, sjef i NHO Reiseliv, sier at avtalen dårlig tilpasset virkeligheten i bransjen, og at det presser de små bedriftene økonomisk. Og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som hun mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
1: Og politisk kommentator Tone Sofia Aglen, hvorfor går NHO Reiseliv med på noe de ikke fornøyd med?
4: Det handler nok først og fremst om at NHO ga etter for dette her i frontfaget, og da det lett at de andre må følge etter. Og når også Virke i samme bransje ga etter, så var det vel et spørsmål om tid før NHO Reiseliv også måtte gi etter for dette kravet, men det betydelig misnøye i NHO-familien, så jeg tror nok at dette kan få etterspill.
1: 6 uker med streik har fått mye oppmerksomhet, og vi skal si at Parat, YS-forbundet, fortsetter sin streik foreløpig. Men ved midnatt så kan det bli en enda større streik i det offentlige. Hva det partene her først og fremst mekler om, Tone Sofie?
4: Her det jo hele offentlig sektor, kommune, stat og Oslo som mekler, og det handler om alt fra lønn, det handler om arbeidstidsordninger, i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge arbeidstid. Og så i staten så handler det om retten til 1 eller 2 tariffavtaler, høres kanskje litt tørt ut, men det handler om fordeling av lønnsmidler på en arbeidsplass, så dette ganske viktige saker for partene.
1: Tørt, men viktig. Takk, Tone Sofie Aglen. Meklingsfristen der går ut ved midnatt, og det følger vi med på her i NRK Nyheter. Nå skal vi til Stortinget, der det midt i budsjettforhandlingene, og der MDG kommer med et helt nytt krav. Mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker for å unngå ytterligere forurensning. Og dette det hittil siste av flere milliardkrav fra de rødgrønne partiene, mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår. Og vi skal komme til den saken etter hvert, men vi skal ta med fra Midtøsten at revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnbyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet, og dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. Men da altså, MDG og Oslofjorden.
5: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
6: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtripa viser at noe galt med Oslofjorden.
5: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
6: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
2: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
6: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
7: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
2: Der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
6: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
8: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloaken.
6: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
9: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
1: Reporter på Stortinget og i båt, Mats Rønning. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal sikre og avskrekke også i Norge.
10: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike i går.
11: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
10: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
12: Men det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
13: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
10: Sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
14: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
1: Reporter her, Linda Fedler. I går ble dronning Sonja lagt inn på sykehus med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun blir på Rikshospitalet i Oslo i noen dager til undersøkelser og observasjon. Reporter Kristi Marie Skrede, du følger Kong Haralds reise på Vestlandet, som slottet sier går som planlagt. Betyr det at tilstanden til dronninga ikke er så alvorlig?
15: Vi kan i alle fall lese av det at det ikke er så alvorlig at kongen må avbryte og reise hjem, og det sier sitt. Dronninga ble jo sykmeldt på søndag og skulle hvile hjemme og få tilpasset medisiner. Da var vurderingen at hun ikke måtte være innlagt for sin tilstand, men så har det altså endret seg. Ifølge leger kan det være fordi at en kan gi annen type hjelp på sykehus enn en kan hjemme, og at det ikke betyr at tilstanden er svært alvorlig.
1: Dronningas helse er jo dronningas egen, men hva vet vi om hvordan det går med henne, Kristi Marie?
15: Ja, dronninga har jo færre konstitusjonelle plikter enn kongen, derfor får vi ikke så ofte vite hvis dronninga har helsevansker, men det vi har grunn til å tro er at hun har vært sprek og rask og frisk i alle år, men for halvandet år siden fikk hun hjerteflimmer første gang og fikk da pacemaker, og så kom dette tilbake nå i forrige veke.
1: Takk, Kristi Marie Skrede i Vadheim i Sogn. I kveld så er det ishockey. Det er kvartfinale i VM for menn. Det er første gang Norge er med på 14 år, og Latvia er et lag som Norge slo i to treningskamper før mesterskapet. Derfor drømmer trener Petter Thoresen og laget hans om en historisk semifinale.
16: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda, for i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel jeg levd godt med gjennom hele mesterskapet, og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
17: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia storfavoritter, de har vært i slutspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det gøy å spille mot oss.
16: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare er det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil ha vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
18: Det var en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter og spiller den kampen i morgen som det er vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.
1: Følg meg på ishockey I NRK Os Sport I kveld. Reporter Karl-Andreas Wold, ansvarlig Marit Selmer Nederlid, jeg heter Jon Brannes.

0: Det var Highasakite, Leaving No Traces. I god morgen, Telemark, og vi har virkelig en god morgen. Jeg spurte jo meteorolog Håkon Bjelstad om hvor god morgen var værmessig, og likte det svaret han kom med.
1: Det kan bli bedre. Det ser veldig lovende ut det her. Jeg ser på satellittbildet, finner lite eller ingen skyer. Kan det sikkert komme noen skyer etter hvert I dag, men ikke noe plagsomt. Så det pent vær, og vindmessig så det litt sånn nordvind opp på starten av dagen, men så går det over på søndervind opp I frisk bris på kysten. Det typisk for sånn solgassbris om ettermiddagen.
0: Ja, og vi kan nok pushe over 20 grader også I dag, enkelte steder I Telemark. Ikke noe plagsomt, sa altså meteorologen, og det jo sånn vi vil ha det I været også. Nei, I trafikken også, når vi ute og farter på morgenen, så vil vi ikke ha noe plagsomt, enten det kø eller problemer på andre måter. Og det ser ut som vi har fått det som vi vil I dag, ikke velte om noen større problemer for den som skal ut og fram. Apropos det, vi skal snakke om de som har ting på gang, og det gjelder arrangementet Barnas dag I Porsgrunn. Der det jo et sånt tog som skal arrangeres, og hvor foreldre lager kostymer og lager sånne flåter som barn og foreldre går med I barnas dagtoget. Du skal få høre at for noen så gir dette ambisjoner, og noen ganger når man begynner å bygge, så blir det altså bare større og større og større. Og det jo tross alt en konkurranse det tar også, sånn at man har jo en slags motivasjon og konkurranseinstinkt å forholde seg til også. Men før vi kommer til barnas daginnsatsen, så skal vi innom Boys to Men, og dette I'll Make Love to You.

0: nærmer seg fredagen, så vi spiller Boys to Men, I'll Make Love to You. Det nærmer seg lørdag nå, for den saks skyld, og da det klart for folkefest og barnas dag I Porsgrunn, hvor det prestigetunge barnetoget det store høydepunktet. Og I dette toget så det jo også en konkurranse om å ha de fineste kostymene og den beste paradevogna. Og ofte legges det ganske mye prestige I å vinne nettopp denne konkurransen.
1: Nå vi på vei inn I Klyveskogen Eldresenter.
2: Som vogna til Klyveskogen Barnehage. Ja. Ole Martin Liane, du altså byggmester og har brukt kreftene dine de siste ukene på å bygge et fantastisk eldresenter på jul.
1: Ja, må jo stoppe litt for de ungene da, vet du. Det veldig gøy.
2: For dette her noe helt spesielt. Det altså et hus oppe på jula som du har lagd. Det ganske høyt. Hvor høyt det?
1: Nei, forløpig nå så tror jeg vi rundt 3 meter, og så får vi på noe på toppen etterpå, så tror jeg 3,5 meter kanskje høyde.
2: Hvitmalt med blå vinduer, det terrasse på begge sider, det blomsterkasser, det så forseggjort som det går an å få det, og så det et stort skilt som skal bæres eller settes på toppen hvor det står Klyveskogen Eldresenter.
1: Det bæres foran av to voksne.
2: Og så det bak, hvis vi går ut igjen, så det da gode håndtak for denne her vogna. Den skal skyves gjennom Porsgrunn på lørdag. Hvordan blir det å skyve bak her?
1: Yeah, det blir nok, det jo meldt varmt, så det blir nok varmt, ja. Pass på å ha nok vann. Så det litt tyngde på den, men det kommer til å gå bra.
2: Du legger litt innsats I dette, får man mildt sagt si.
1: Jeg kanskje litt overmiddels interessert, som mange sier.
2: For dette en konkurranse som dere har vært med på I flere år. Dere har vunnet tidligere, dere har kommet på andre plass, og I år ser det ut til å bli en ny seier. Du må si litt om det du har laget tidligere.
1: Ja, jeg har jo bygd mye rart tidligere. I fjor så bygde jeg en svær gul ubåt, som kanskje mange så I toget. Året før der igjen så bygde vi sånn bakmester, sånn boligsak, med Grønlands største kjevle som vi trillet gjennom. Året før der igjen så bygde jeg en Cruella de Vil-bil, og året før der igjen tror jeg vi bygde en svær kake. Så det kjempegøy.
2: Hva det med det? Det pappamesterskapet I bygging?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det bare at jeg har vokst opp med barnas dag, og jeg synes det har liksom alltid vært gøy. Og så det liksom, ja, så blir det liksom når du først begynner å bygge, da, så blir det bare litt større og større og større hele tiden.
2: Hva gevinsten for deg? Hva det beste med dette?
1: Nei, det ikke noe gris. Ungene fornøyde, og ja, det blir gøy.
2: Du ser smila på barna som får komme inn I dette her?
1: Ja, de synes jeg helt topp. Så I morgen så blir den satt på utsida av barnehagen for å få med de siste etternølerne for å kunne få ungene til å begynne å snakke om å være med.
2: Ja, for de som lurer på om de skal være med eller ikke, de kommer ikke til å få noe valg når barna får se denne her.
1: Nei, det det som litt av meningen også. Det for å få med alle sammen.

0: Kløver og Bit av meg.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Vårens Lovers in Memory. En streik over. Hotell- og restaurantansatte går tilbake på jobb nå klokka 8. Men nå det fare for en ny storstreik. Det får du høre mer om her I NRK Nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Sykefraværet I Norge økte fra fjerde kvartal I fjor til første kvartal I år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt I legemeldt sykefravær de tre første månedene I 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid I fjor. NHO Reiseliv misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stansa deres streik I hotell- og restaurantnæringa. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold I NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene I stedet for NAV.
2: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer I forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det vi veldig lei oss for.
1: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de ikke enige med NHO Reiseliv. Partene I lønnsoppgjøret I det offentlige møtes I mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte streike fra I morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen et nytt signal fra den norske regjeringen.
3: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
1: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs I Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget fortsatt usikkert, men Østfoldbanen stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Naboer til en festival midt inne I skauen på grensa mellom Kragerø og Bamble frustrerte. De klager på bråk, rus, menneskebæsj og ødelagt natur. Åste Kiel en av dem som har fått nok.
5: Vi opplever jo en del forsøpling. Både små brukerposer, altså bokser, bæsj ikke minst. Som ganske markant da, I de områdene de telter. Og generelt slitage da. Som har gjort at vi måtte hogge hele det området de var I.
4: Arrangør og grunneier Øyvind Åril mener de gjør det de kan for å imøtekomme naboene. Færre passasjerer tok toget på Vestfoldbanen I 2025 enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå. Antall påstigninger på strekningen Oslo-Skien gikk ned fra 8,3 millioner I 2024 til 8,1 millioner I 2025. Nasjonalt ble det satt ny passasjerrekord på jernbanen med over 84 millioner passasjerer I fjor. Sandefjord kommune har åpnet en ny urnevegg og navnet Minnelund på Orelund Gravlund. Ifølge kommunen dette den fjerde urneveggen I Norge etter at gravformen ble tillatt igjen I 2022. Anlegget består av 96 nisjer og skal være klar til bruk I løpet av sommeren ifølge rådgiver Sofie Viker I kommunen.
6: Det ikke mulig å få tilgang til den nisja etter at det låst igjen. Det gravplassfreden som gjelder der også.
4: Hotell- og restaurantstreiken over for 9000 medlemmer etter at Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble enige i natt. Partene ble enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Og i Vestfold og Telemark har blant annet kantineansatte streiket. I studio Hege Therese Holtung.

0: Shawn Mendes sang If I Can't Have You. Nå klokka 8 så var altså konflikten i, mellom NHO og Fellesforbundet over. Det betyr at streiken for hotell- og restaurantansatte også var over, og det har ført til en del telefoner i løpet av natta for de som er tillitsvalgte og de som leder Fellesforbundet i Telemark. Det skal vi snart snakke mer om. Men jeg kan gå til dagens værvarsel først, for det er strålende. Det er ikke meldt om noen større skyer eller problemer for Telemarks del. Det var mye godt vær i dag og lite vind. Temperaturer som kan nå opp mot drøyt 20 grader på de varmeste stedene. Og så har jeg spurt Håkon Mjelstad også om han kan si litt om dette godværet klammer seg fast, og om det fortsetter, for eksempel mot morgendagen.
1: Ja, du får beholde den sånn i stort. Det er litt større sjans for at det går en annen regnby i morgen som kommer fra sørvest. Det blir dominerende vindretning i morgen også. Og kanskje det er litt mer skyer, det kan jeg se for meg. Men samtidig, det er mild luft. Så vi ser for oss at temperaturen vil være omtrent som i dag, selv om det er litt mer skyer og kanskje en annen regnby.
0: Så vet jeg det er arrangementer og planer for folk i Telemark i helgen. Kan du gi et lite frampekk på hva man bør forberede seg på?
1: Ja, jeg tror lørdagen er sånn sett den beste for de som ønsker oppholdsvære. Det er vel stort sett i den gaten de fleste er. Det tror jeg kan bli en ganske fin dag. Nok en gang mulighet for noen spredte regnbyer, typisk sånn på ettermiddagen lørdag, mens søndagen ser litt grann gråere ut. Så den beste dagen sånn sett for uteaktiviteter er nok lørdag.
2: Med sniker seg på føttene. Martine Bjørnes, hvordan kjenner vi oss nå på en torsdag morgen?
3: Nei, jeg har det ganske greit da. Jeg håper jo egentlig bare at uka skal være over sånn at jeg kan ta helg. Også. Nå er det jo bare to uker igjen av skolen, så jeg vil bare ferie, egentlig.
2: Jeg er på innspurten nå.
3: Ja, det er det. Nå snart.
2: Men er det russetid egentlig for dere, eller?
3: Ja, det er vel russetid fortsatt da, på grunn av at det ble jo utsatt til etter 17. mai.
2: Men ingen russeklær?
3: Nei, jeg har jo ikke personlig vært rust, jeg har ikke så stor interesse i det personlig.
2: Så da blir det å ha fine dager frem mot sommeren?
3: Ja, det blir jo det, men det er jo litt sånn jobb nå de siste to ukene da. Lærerne vil jo ofte ha så mye arbeid som mulig, til og med når det eksamen senere.
2: Okay, vi avslutter med en liten hilsen fra deg før vi går ut i livet. Hva skal vi si til folk nå på vei ut i torsdagen?
3: Lykke til! Ferien er der snart.

0: Alt hun trenger, og Frida Onnevik I NRK P1. Hotell- og restaurantstreiken altså I hovedsak over nå. Sykepenger skal forskutteres til glede for Fellesforbundet og bekymring for NHO Reiseliv. Erik Hørsrud, god morgen.
1: God morgen.
0: Du altså daglig leder I avdelingen Industri og Service I Fellesforbundet I Telemark, så du har jo da med dette å gjøre. Hva det Fellesforbundet mest fornøyd med ut fra det som ble løsningen?
1: Jeg tror vi det egentlig helheten sånn at en får gjennomslag både for en god lønn og at vi fikk på plass det med forskuttering av sykepenger. Den satt langt inne, men den kom til slutt.
0: Mm. Men som vi hører, NHO mener dette et dårlig resultat for en del medlemsbedrifter. Kan dette gå ut over mindre arbeidsplasser som ikke har rygg til å bære dette oppgjøret?
1: Jeg tenker at NHO har overdramatisert de tingene her sånn, I den perioden som har vært nå, og det har vi jo sett på de andre oppgjørene som har blitt kjørt igjennom fortløpende og siden frontfaget. Og det klart når til og med Virke gikk med på den avtalen I forrige uke her sånn, så da punkterte det litt grann på en måte. Og det jo ikke bare hotell og reiseliv som har mindre bedrifter, det også andre, sånn at det vil jo ramme flere, det vil jo berøre flere bransjer her, og fra de bransjene har det jo ikke vært samme reaksjon.
0: Så det tolker du som at det NHO som blåser opp problemet?
1: Ja, vi opplever jo sånn da. At det klart her bedrifter som mindre, med kanskje litt lavere inntjening, men allikevel så tenker vi at med de, når man da gjør jobben og registrerer dette riktig inn mot NAV, så går refusjonen relativt fort.
0: Ok, vi har jo ikke noen av de bedriftene her som eventuelt kan motsi det, men vi må snakke litt om hvor stor grad streiken har berørt Telemark. Altså, har dette egentlig vært en streik som har foregått helt andre steder?
1: I hovedsak, fordi de tok jo ut de største byene til å begynne med, og så har det da vært fokus på flyplasser og kantiner på større bedrifter. Sånn men hos oss så har vi hatt uttak på Raffnes, og vi har også hatt uttak på det som heter Camp Rugtvedt, som en del av Kompass Group. Der har de har vært veldig berørt, selv om de har ligget litt på utsida av allfarvei, særlig på Camp Rugtvedt. Så har de stått veldig fint sammen, gjort en fantastisk jobb. Og all ære til de.
0: Og nå jo streken over fra kl. 8, men hvor lang tid tar det før man I en normal gjenge igjen?
1: Jeg vet hva, jeg begynte å snakke med tillitsvalgt der ute rundt for 7 jeg da, og da var egentlig de klare for å gå på jobb igjen de. Sånn at det her som vi jo forsøker å harmonisere det ut så fort som mulig. Den kantina som vi har hatt på Raffnes, der trenger jo hun litt oversikt, men der har det vært stengt helt I den perioden her sånn, og hun må vel da se over litt matvarer og litt sånne ting, men forhåpentligvis så hun I gang til lunsj I dag.
0: Takk skal du ha, Erik Hørsrud, som altså daglig leder I avdelingen Industri og Service I Fellesforbundet I Telemark.

0: fra Marie Tveiten. Hun artisten fra Seljord som har virkelig slått an nå. Glad i deg heter en av sangene som vi spiller en del i NRK P1. Og god morgen Telemark. I dag så har vi et spørsmål liggende ute i appen som handler litt om den tida som vi står foran, nemlig sommeren med festivaler og VM-torg. Det skal arrangeres mye rundt omkring i Norge og i Telemark, og vi spør, hva veier egentlig tyngst for deg? Er det fest eller fred? Setter du mest pris på at folk steller i stand ting, sånn at det blir litt moro, litt liv å røre? Eller synes du det viktigere å prioritere at det litt fred og ro? Da sent på kvelden. Akkurat når det gjelder VM-tog så vet vi også at det kan gå litt utover nattestid når man skal arrangere dette i ulike byer. Vi vil gjerne høre fra deg i appen NRK Radio. Send oss melding eller gå inn og gi oss et svar i den lille undersøkelsen eller avstemningen, kan vi si. Jeg kan jo si at foreløpig så ligger det an til at det kanskje flest som vil ha fred og ro i skog og nabolag, men også en del som holder døra åpent. Og vi vil gjerne høre fra deg, premierer en av dere som bidrar inn i NRK radioappen. Stian har også vært ute og sjekket med folk på gata i dag.
1: Jeg jo en festeperson, så jeg tenker jo at prioritere de som fester egentlig, på grunn av at det litt kjedelig at det hele tiden skal være stille og fredelig. Men så må vi også tenke på at vi lever jo bare en gang. Så det er viktig å ta seg en fest i nød da, og tenke at nå lever jeg. Jeg lever nå, ikke senere.
2: Men de som ønsker seg litt ro rundt øra, hva skal vi si til de da?
1: Nei, vi får vel gi de respekten i nyene, men vi prøver å dra dem med på festen da. Selv om de kanskje vil ha ro, bare prøver å få dem med.
2: Hvem er det vi må ta hensyn til? De som liker en god fest, eller de som vil ha det stille rundt seg?
3: De fleste er vel stille rundt seg vel.
2: Men de som liker en god fest da, skal ikke de få lov til å ha litt festival og rabalder på sommeren?
3: Det er ungdommene.
2: Men de må respektere de rundt og ta hensyn.
3: Ja, det synes jeg. Det er det. Ungdommer kan få lov til å gjøre masse rart, men det er jo noen eldre personer som liker å ta det rolig.
2: Fest eller fred?

0: Hvem er det vi skal ta hensyn til? De som liker en god fest, eller de som vil ha det fredelig og rolig?
1: Ja, nei, begge deler, tenker jeg også, absolutt. Det, ja.
2: Fred og ro. Det er veldig viktig også å ha fredelig og rolig.
0: Men de som synes at det er gøy med en fest og har lyst til å lage litt rabalder, da?
2: Ja, av og til kan være fest også. Men for det meste så setter jeg pris på fred og ro.
3: Det er sånn som folk som Stian hadde møtt ute på gata, og du kan gi din tilbakemelding i appen NRK Radio. Nå skal vi til en gjeng som er mer kjent for å like fest enn fred og ro, Red Hot Chili Peppers.

0: Under the Bridge, og dette Red Hot Chili Peppers. Om noen minutter så blir det lokale nyheter, og først NRK-nyheter med oppdatering. Etter hvert skal vi snakke om unge folk som får en sjanse når skaden inntrer.
1: Her NRK-nyheter, klokka 8.30. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Gassen kan antenne og være eksplosiv, og derfor togtrafikken også stansa på Halden stasjon. Det har trolig rekt ut propan fra en lastebil i Kjellandsgata ved havna, ifølge politiet i Halden. Ambulanse og flere brannbiler har også rykket ut. Sykefraværet i Norge øker igjen. Fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år økte det fra 6,5 til 6,6%, viser sesongjusterte tall fra NAV. Direktør Eve Bergli er skuffa.
2: Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så i fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå er det altså en oppgang. Og det er da særlig også i underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest i den kategorien.
1: I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i år, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og dette det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
3: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
4: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
3: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjorden er utsatt.
5: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
1: Sa Tuva Moflag i Arbeiderpartiet til slutt. Hun leder budsjettforhandlingene på Stortinget. Reporter var Mats Rønning. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb, eller gikk tilbake klokka 8 i dag tidlig, etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med arbeidsgiverne, i alle fall ikke ennå. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Og her nyheter fra Vestfold og Telemark. Leder Tom Christensen for avdeling 7 i Fellesforbundet i Vestfold er glad for resultatet i lønnsoppgjøret. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale. Dermed går 9000 hotell- og restaurantansatte tilbake på jobb i dag etter 6 uker i streik. I Vestfold og Telemark har kantinansatte og ansatte i hoteller i Sandefjord og på serveringsstedet på Torp Sandefjord Lufthavn streika. Ingen skal tvile på Fellesforbundets styrke, sier Christensen.
7: Da alarmen min ringte og jeg så siste nyheter, så ble jeg veldig glad og letta. Særlig på vegne av de som har stått i streik, og alle som jobber i bransjen. For nå fikk vi gjennomslag for kravene våre, selvfølgelig med visse kompromisser og sånn, men allikevel. Vi fikk gode kronetillegg på lønna og forskuttering av sykepenger. Så det ingen tviler på Fellesforbundets styrke i hvert fall.
6: Naboer til en festival midt inne i skauen på grensa mellom Kragerø og Bamble er frustrerte. De klager på bråk, rus, menneskebæsj og ødelagt natur. Åste Kiel er en av dem som har fått nok av rus, forsøpling og ødeleggelser i skogen. Arrangør og grunneier Øyvind Årli mener de gjør det de kan for å imøtekomme naboer, og tilbakeviser påstander om rus.
8: Det er ikke noe jeg kan ta meg skylda for, på en måte. Altså, at folk gjør fra seg skogen, det en ting. Det er aldri fulle folk her, eller overstadig ruset folk. Da vil de tatt vare på det og bedt til reise dagen etterpå.
6: Færre passasjerer tok toget på Vestfoldbanen i 2025 enn året før, ifølge Statistisk sentralbyrå. Antall påstigninger på strekningen Oslo-Skien gikk ned fra 8,3 millioner i 2024 til 8,1 millioner i 2025. Nasjonalt ble det satt ny passasjerrekord på jernbanen med over 84 millioner passasjerer i fjor. Fra 1. juli erstatter helt nye elektriske busser dagens busser i Vestfold. Overgangen gjør at fylket blir det første i Norge med kun elektriske busser i ordinær rutetrafikk og skolebusser. En skyttelbeltevogn som frakter skiturister mellom Tuddal og Gaustad kan bli en realitet fra 1. januar 2027. Det sier ordfører i Hjartdal Bengt Halvard Odden fra Arbeiderpartiet. Tirsdag ble det kjent at Arbeiderpartiet og FRP sørget for stortingsflertall for en mer liberal motorferdsellov. En slik lov vil gi kommunene mulighet til å bestemme selv, og dette er noe vi ønsker oss, sier Bengt Halvard Odden. I studio, Hege Therese Holtung.

0: God morgen Telemark med Stian Vårsjø Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen. Yeah, yeah!
1: Det er det. Stian er nå på vei for å møte en av ungguttene som får sjansen når eldre spillere har skadeproblemer i Odd. For sånn er det. Når noen opplever at det er litt kjipt og motgang, så åpner jo døra seg for andre. Vi skal treffe på unge folk om noen minutter. Stian har for øvrig vært ute og truffet morgenfolk også på en tidlig torsdag morgen. Skal vi høre noen som er litt mer stresset enn det de kanskje helst skulle vært. Men vi starter ved Meteorologisk institutt og rapporten vi har fått fra Håkon Mjelstad, som rett og slett svarte dette da jeg spurte han om det var en god morgen værmessig i Telemark denne torsdagen.
2: Det kan bli bedre. Det ser veldig lovende ut det her. Jeg ser på satellittbildet, finner lite eller ingen skyer. Kan sikkert komme noen skyer etter hvert i dag, men ikke noe plagsomt. Så det er pent vær, og vindmessig så er det litt sånn nordavind opp på starten av dagen, men så går det opp og sønnervind opp i frisk bris på kysten. Det er typisk for sånn solgassbris om ettermiddagen.
3: Anne-Katrine Stykke på vei ut i livet nå på torsdag morgen. Hvordan kjenner vi oss når vi ser at sola titter over himmelen her?
4: Det er veldig bra. Veldig deilig. Sommeren på vei. Jeg er litt stresset her. Men,
3: ja, dere er litt stresset. Ja. Hvor er dere på vei?
4: Til Gullset. På jobb.
3: Hva er det som skjer i dag?
4: Det er mye. Som vanlig det. Så vi er litt forsinket her da.
3: Så dere har sånn samkjøring, dere?
4: Ja, bilen min, ja, det skjedde noe rart med den. Så da har kollegaen min her.
3: Ja, hun sitter henter med foten på pedalen, klar for å komme seg av gårde.
4: Ja.
3: Hva blir det beste med torsdag?
4: Sol. Sol blir det beste å jobbe med karanne da.
3: Ok, en liten hilsen til folk på vei ut i dagen fra de stressede damene. Hva skal vi si?
4: Ha en strålende dag. Det blir fantastisk.

0: Diana King som sang Shy Guy. Odd har altså hatt en god sesongstart I første divisjon I fotball for menn, og ligger altså foreløpig på en fjerdeplass, men det kun ett poeng opp til tabelltopp. Så det dessverre noen mørke skyer for Odd, for det mange skader på sentrale spillere. Men, som vi vet, den enes død den andres brød, eller sagt på en annen måte, når det motgang for den ene, så åpner det seg en dør for den andre. Det betyr altså at det en del av de yngre spillerne hos Odd som får sjansen nå.
1: Vi står like ved benkene på Skagerrak Arena, og her står en av de som har fått sitte på benken. Han nærmer seg A-laget til Odd. Han heter Oscar Esaias. Oscar, nå nærmer du deg fotballspill for selveste Odd. Hvordan kjennes det?
2: Nei, det kjennes ganske stort. Det jo noe vi har jobbet for I en lang tid. Det kom litt uventet. Det var jo jeg fikk beskjed dagen før at jeg skulle være med. Men jeg var klar selvfølgelig med en gang og håpet på spilletid, men selvfølgelig ble det ble jo ikke sånn, men det jo fullt forståelig utifra kampbildet.
1: Men det å få muligheten til å spille for selveste Odd, det noe du har siklet på, noe du har hatt lyst til lenge, for du vokst opp I området og har drømt om denne arenaen hele livet.
2: Ja, selvfølgelig. Det noe man jobber for hele tiden, både på skoletid med TTG og på egen hånd. Så det jo veldig stort å få muligheten til å være med.
1: Masse skader hos Odd nå, litt sånn hodebry og trøbbel for treneren som ikke helt vet hva han skal gjøre, men for dere, unge gutta, som nå får sjansen, hva betyr det?
2: Nei, det veldig kjekt å få lov til å være med da, selvfølgelig. Det preger både meg og resten av laget da, til å jobbe ekstra hardt og ville mer da.
1: Hva tenker du da når du på trening nå, når det tider hvor det mange skader? Her det muligheter. Hva tenker du inn I hodet ditt da?
2: Nei, det gir meg en, på en måte ekstra push da, til å ville ekstra og ville mer da. Ville med å være med og bidra til både A-laget og to, og gjøre så godt som mulig da.
1: Oscar Esaias, hvordan vil du beskrive fotballspilleren?
2: Nei, jeg vil si jeg kreativ, både offensivt og hardt arbeidende defensivt, og jeg jobber for laget da. Jeg synes jeg blir for drakta.
1: En fyr som blød for drakta, ønsker å spille for Odd. En mann vi forhåpentligvis får høre mye om I fremtiden. Når får du dine første minutter, tror du, Oscar?
2: Nei, det vanskelig å si da, men selvfølgelig håper jeg å få det så fort som mulig, så vi får se hva som kommer da.
0: Ja, vi kan jo høre med Odds trener om noen minutter, om I hvor stor grad sjansen kan by seg raskt for Oscar. Men først, Ruben om Miriam Bryant.
3: Du holder alle på vente, du klar. Men du aldri klar

0: Stargazing, Miles Smith er det du hører. Miles Smith og Stargazing jo en sang som absolutt hører hjemme på en spilleliste til en fest, og I dag så har vi jo spurt om festligheter eller eventuelt fred. Hva det som veier tyngst for deg? Nå står vi foran uker og måneder hvor det skal arrangeres mye, enten det festivaler, bare konsert, eller VM-torg I forbindelse med fotball-VM. Og derfor så har vi altså stilt spørsmål I NRK-radioappen. Fest eller fred? Hva foretrekker du? Og her det fordelt seg ganske jevnt, altså. 35% har svart ja, fest. Jeg klar for det. Litt liv og røre I nabolaget, det må vi tåle. 35% like mange skriver fred. Gi oss litt ro I skog og nabolag. Og så det 30% som har lagt seg sånn midt imellom. Det vil si ja, takk til begge deler, men helst da med strenge stengetider. Takk til deg som bidrar inn I appen, det setter vi altså utrolig pris på, og gjør jo det også på en fysisk måte. En av dere som har sendt oss melding eller stemt I vår lille undersøkelse blir også premiert med en ekstra takk I posten. I dag blir det Live Gran. Har du NRK-radioappen, så kan du også bidra, eller ikke bidra, men nytte godt av tilbudet som vi har liggende der.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende og hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
3: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: om igjen, og gruppa Razzika. Kjører du E134 mellom Telemark og Buskerud, så er det greit å vite at det er stengt ved Meheia-veien etter en trafikkulykke der. Det er en kollisjon mellom en motorsykkel og en bil, og midlertidig stengt også på E134. Den gode nyheten er at politiet melder at alle er bevisst, så får vi håpe at det har gått bra med de involverte. E134, altså midlertidig stengt. Vi skal til nyhetene, etter hvert også Nitimen. Der er det Kristoffer Sjuve, mateksperten, som er på plass for å fortelle mer om majones i dag.
1: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne i zonen som er sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil er stanset, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området gjør at det fortsatt er eksplosjonsfare, sier politiet. Et område med en radius på 300 meter er sperret av til gassen er luftet ut. For en time siden så var streiken over for 9000 hotell- og restaurantarbeidere organisert i Fellesforbundet. Og det skjer etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NRKs kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke er noen tvil om hvem som er mest fornøyd med utfallet av streiken.
2: Altså, Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn, for LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
1: Samtidig så fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerhet og avskrekking også i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk er uendret.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
4: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
5: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
4: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
6: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
1: Reporter her, det var Linda Fedler. Det er mathistorisk torsdag i Nitimen. Stikkord i den forbindelse er eggeplomme og olje.
7: Ja, det er god.
8: Og heftig visping, Anders.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Ja, mathistorisk torsdag på gang. I dag handler det om evolusjonen av emulsjon, altså utviklingen av hvordan man får to væsker som vanligvis ikke kan blande seg, til å blande seg.
2: Ja, sagt på en annen måte, Kristoffer Sjuve gir deg historien om majones.
1: Vi går også djupere inn i debatten og uenigheten som oppstod i 9-timen i går. Har musikkinstrumentet Kongas livets rett?
2: Det blir musikalsk duell live, Kongas i studio i dag.

0: Tror du ikke at Daniel Kvammen er med å foregripe den såkalte begivenheten for denne låten her, Gatelangs gjennom sorg og synd? Kongas, dette trommeinstrumentet, er jo et bærende instrument som vi ble litt overrasket over. Ja, også Daniel Kvammen, Kongas bruker.
1: Har ikke lagt merke til det før i denne fantastiske låta, men jeg gjorde det nå, og det er jo sikkert fordi vi har bestemt oss for å, som du eller som vi sa innledningsvis her, å gå i, om ikke duell, så skal vi i hvert fall snakke litt mer om Kongasen. Vi var jo, det var jo stor uenighet her i går, med tanke på at du jo sier, som fortsatt ryster meg inn til beinet, at du opplever Kongas som et kunstig instrument, som det sagt ut.
0: Og det skal jeg komme tilbake til, for det er mulig at den formuleringen kom litt uheldig ut, okay. Men jeg har i hvert fall bestemt meg for å forlate min hjemby i Bodø og dra ned hit til Oslo. Og du sa, kanskje blir det duell? For meg så vil jeg si at det blir Kongas duell live i 9-timens studio i dag, for hvis jeg beveger meg 1,5 meter til min høyre.
1: Gjør det.
0: Så.
1: Der har vi satt opp en Kongas. Vi tok, du sa i går, vet du hva, det her etter på møtet sa du, jeg finner meg ikke i at ikke vi skal ordne opp i dette på en ordentlig måte, så jeg setter meg på flyet, kommer ned til Oslo, skal vi ta det i studio. Øystein, som var innom her i går og snakket om hockey, han tok kontakt med KORK, kringkastningsorkestret. Hei, vi trenger å låne Kongasen deres. Ja, selvsagt, det er bare å komme ned og hente den, sa KORK. Så nå har vi en stor, flott Kongas. Er det Kong? En konga, flere kongas, vet vi noe om det?
0: Det vet vi ikke noe om foreløpig, men den store kongas-duellen kommer da i time 2 av dette program. Det er også den time der reporter Øyvind Bekkevold er ute og går, for time 1 er jo i store deler av torsdagen, preget av mathistoriker Kristoffer Sjuve.
1: Ja, og vi skal dra til med, jeg må si, et av mine favoritt condiments. Som er engelsk, for ting man liksom har sånn i tillegg til maten. Mayonnaise. Mayonnaise, som det heter på spansk. Og vi skal jo til Spania faktisk og lære om hvordan mayonnaisen ble til. Som vanlig i mathistorien til Kristoffer Sjuve, stor dramatikk, Knut.
0: Ja, det blir jo da, som vi sa, litt krunglet også. I starten av 9-timen, evolusjonen av emulsjon. Eller da historien om mayonnaise. Velkommen til 9-timen.

0: Alex Warren der, Fever Dream her i nitimen, og jeg vet ikke om det blir feberaktige drømmer nå. Mathistoriker Kristoffer Sjuve, velkommen inn i studio.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg tror vi kan slå fast at det blir litt febrilsk,
0: ja. Ja, har det vi tenkte.
1: Allerede nå.
2: Vi hørte vel allerede i NRK Nyheter Anders Borgen Werring snakke om olivenolje og eggeplomme, og var tydeligvis godt i gang selv med mathistorisk torsdag. Men for å gå litt inn i det, hva den her mystiske blandingen? Altså tema i dag, ja. Mayonnaise.
1: Ja, det er en mystisk blanding, ja. Fordi det egentlig handler om er å få olje og egentlig vann til å bli ett. I praksis så bruker man da altså en eggeplomme. Så du bruker en eggeplomme som du pisker, og så har du bitter, og det altså så lite du skal bruke, olje oppi den eggeplomma, så pisker du liksom energisk. Og så tar du en og en og en dråpe, så det blir større og større. Og det som skjer da er at fordi at det er stoff som heter lecitin, det er ikke noe hvis du husker dette, men det er gøy å vite det kanskje. Lecitin som finnes inne i eggeplomma, og det gjør at vannet, kan du si, i eggeplomma og oljen som det heller oppi, klarer å bli ett. Og da har man å gjøre med denne mystiske emulsjonen. Emulsjon, å gjøre. Så dette flott. Og har du oppi da, bare for å ha sagt det med en gang, litt hvitløk her, vips, så har du laget aioli.
2: Ja, ja, ikke sant. Ja, og, så vips eller visp?
1: Yes.
2: Vips, så har du, eller visp, så har du
1: det. Du må...
0: Nice! Jeg liker nivået vi ligger på her.
1: Du kan heller vipse meg litt senere, Knut, men i hvert fall så er det det. Men bare for å ha sagt det også, da, det kan godt hende at spanjolene bare brukte nettopp hvitløk.
0: Ja.
1: Fordi det går nemlig an å bare bruke hvitløk. Du vet at de ofte sånne mortere, så det hvitløkfed oppi, så de knuser og knuser og knuser. Og så har du oppi litt og litt olje, så blir det også til slutt aioli da.
0: Uten eggeplomme.
1: Den er litt fiffig, og det er et slags frampek for dagens tematikk, nemlig mayonesen da.
0: Mayonese.
1: Fordi vi har jo, altså de eldste referansene til dette fenomenet, de får man allerede på 1300-tallet. Så det er liksom, vi skal innmari langt tilbake i Catalonia da, ikke sant, i Spania, hvor de holdt på med dette. Men det er liksom ikke... Altså, så har vi noen sånn steingamle, men det er liksom ikke sånn spesielt mye som skjer, får vi si da, med hensyn til referanser, og i det hele tatt, mayonnaise-historien tar ikke ordentlig form før vi kommer inn på 1700-tallet. Så det er sånn sett en slags en nyere saus, i hvert fall hvis vi tenker sånn utbredelse da. Mm. Og dere, hvis vi skal inn i dette tema for alvor, så må vi også til syvårskrigen. Syvårskrigen, hva i all verden er det? Jo, det er for alle praktiske formål den krigen som etablerer Storbritannia som en verdensmakt, som en superpower. Det er på en måte krigen som handler om hvem som skal ha kontroll på havene, og hvis du skal ha kontroll på havene, så er det så poenget å få kontroll på Nord-Amerika, som nå i ferd med å bli en viktig koloni. Du må ha kontroll på Afrika, du må ha kontroll på India, da må du også ha kontroll på havet, og det er på en måte bakgrunnen for syvårskrigen. Det er den som ofte da omtales faktisk som den første verdenskrigen. Mm. Før vi, altså da ikke første verdenskrig, men den første verdenskrigen.
2: Mm. Jeg skjønner hvor lenge den varer, tippa 7 år, ja. Men når var 7-årskrigen?
1: Skal vi si det litt enkelt, 1756 så begynner den.
0: Ja.
1: Ja. 17, da kan man tenke 1757, skjønner du? Så går det an å huske det. Og denne altså, ikke sant, det er 4 kontinenter involvert. Det er Frankrike på den ene siden, Storbritannia på den andre, kan vi si, og så har riktig nok Storbritannia fått med seg Preussen, og så har Frankrike fått med seg Østerrike. Så sånn er dette. Men i dette bildet så ser Frankrike at vi ligger ikke sånn innmari godt an her. Her er det fare på ferde, så nå må vi gjøre noe lurt. Vi må ta initiativet, vi må liksom komme Storbritannia i forkjøpet. Hvordan skal vi gjøre det? Og da er det de klekker ut en plan. De sitter oppe der i Paris og tenker, hva gjør vi nå liksom? Jo, dere, nå klasker vi sammen en flåte, og så smeller vi den ned til juvelen i Middelhavet. Og juvelen i Middelhavet, det er faktisk Menorca, altså lillebroren til Mallorca. Det major og minor, ikke sant? Major, menor. Og hvorfor akkurat Menorca? Jo, for det første, dette engelskmennenes base. Denne hadde de tyska til seg etter den spanske arvefølgekrigen, og i freden i Utrecht i 1713 så ble det etablert at her, dette skal England få. Så de der med en liksom, omtrent 3000 mann på dette fortet da, som heter St. Philip, eller da spanjolene var der, San Felipe. Så, si, ikke sant? Så si, det, bare bytte navnet bare litt sånn. Dette den beste naturlige havna i hele Middelhavet. Har du kontroll på den, så har du innmari godt utgangspunkt for å overvåke, kontrollere alt som har med handel, militærskip og alt mulig å gjøre. Digre steinmurer som ligger der ved dette fortet, utstyrt med kanoner. Her det altså engelskmennene holder til. Svett, fæle engelskmenn. Jeg ikke alltid så glad i varmen, hvis dere har lagt merke til det når dere har vært i syden. Det ikke sånn innmari bra vann der, dårlige gene og alt mulig sånn da. Så altså, franskmennene sender ned en flotte. Hvem det de setter i førersettet for denne operasjonen? Ingen ringere enn Richelieu. Altså, han jo en helt fabelaktig type. Han admiral, ja, men han liksom han playboy, han kvinnebedårer, han flamboyant, ikke det heter? Jo, ja. Glamorøs type, en kjendis.
0: Han alt.
1: Han alt, han litt sånn vin og Versailles, skjønner du?
2: Dandy.
1: Han dandy. Glamorøs, fargerik, en libertiner. Han setter de altså inn der, og så får du, så sier de i Paris, vet du hva, ta med deg 15 000 mann, nå skal vi skal klinke til, dette skal vi få til. Så han en fyr som har med alle disse egenskapene også mange vellykka slag bak seg, så han liksom en god organisator i tillegg til å være alt det andre. Så han sender dem ned, og det som altså nå skjer at han beleirer hele denne festningen, og nå står det altså og vakler, og nå det London calling. I London så sprer panikken seg. Og nå, i salongen i London, så snur alle seg, de retter blikket mot den brittiske admiralen. Du må redde Storbritannias ære.

0: ny Babel Fish der, bare for å melde inn det. 1999 var gjester her for noen uker siden, men nå handler det om deg, Kristoffer Schuve, og din mathistorikk, og vi jo ved Menorca I Middelhavet.
1: Vi det. Og det, bare for å oppsummere veldig kjapt, her har altså franskmennene gått ned og tatt Menorca, og det krise I London. De sender ned nå. De også nå. En ny flåte, altså en britisk flåte. I spissen for denne flåten så har vi en mann som det lett å uttale feil på norsk, men han heter altså Jon Byng, med Y da altså. Så han jo en litt annen type enn denne Richelieu som sitter nå nede og koser seg på Menorca.
0: Verdens kuleste fyr, høres
1: det
0: ut som.
1: Ja, han litt kul. Han, Byng, ikke, hva skal vi si? Han kanskje ikke så kul. Han veldig sånn forsiktig type. Han har riktig nok vært I marinen, siden han var 14 eller noe sånt, fordi hans far var admiral. Og det litt av problemet her, fordi at ettersom, hvis faren din liksom høyt oppe I systemet, så stiger du automatisk bare litt sånn, ikke sant, I dette klassedelte England, så arver man jo gjerne posisjoner, og litt sånn det her også, så han stiger sakte men sikkert I gradene, men egentlig uten å ha vært med på et eneste slag. Ja. Så det jo en erfaren mot en veldig nå ung, ikke ung, for han ikke ung lenger, men en uerfaren Jon Byng. Han sendes altså ned. Og nå det, han kommer ned da, til, ikke sant? Nå det sånn at nå kommer de engelske skipene, ikke sant? Men så blir det litt surr når de kommer inn, så går det sånn ut av rytmen. Fordi at, de feil skip foran, og feil skip bak, og det blir et katastrofalt slag for den ulyksalige Jon Byng. Han sender sine små skip først, og de blir nå knust til pinneved av Richelieu og hans menn inne på St. Philip. Og nå må han altså bare trekke seg ut, den stakkarslige Jon Byng. Han tar skipene sine, seiler tilbake til Gibraltar med halen mellom beina. Dette faller ikke spesielt god jord, kan jeg si dere, I liksom engelske, I det engelske systemet, det britiske systemet. De skal nå være en verdensmakt, og så skjer dette. Så han blir faktisk da dømt, bare for å fortelle historien om Jon Byng helt ferdig. Han blir da dømt til såkalt firing squad, det vil si han blir satt på en båt, og så blir han skutt I filler av sine egne engelskmenn. Og det sånn det ender.

0: venner med Jon Bing, ferdig med det. Det faktisk noen slektinger her for noen år siden, 2007, som ba han liksom å få gjenopprette hans ære. Engelskmennene sa nei, det skjer ikke.
1: Som en brukelig type.
0: Så det var nei, Jon Bing gikk ut with a bang, kan vi si. Ja. Sånn liksom skjedde det med han der da. Så, hvem er det nå som skal kose seg? Det er vår venn Richelieu. Og han, bare for å liksom ta hans fulle navn, han heter ikke bare Richelieu, han heter Louis François Armand Duplessis Duc de Richelieu. Han skal ha fest. Og det er altså nå er vi på de spanske øyene, ikke sant? Og forventningene bygger seg voldsomt opp. Vi har samlet gitarister og fløytespillere, og vi har vin i glassene, og nå skal det virkelig klinkes til. Og vi har han er jo kjent for å lage digre fester hvor man for eksempel kler seg splitter nakene, sier ryktene. Han er jo en libertarianer. Og så, hvem er det som skal stå for maten til dette? Jo, det er den stakkars kokken. Og han nå, mens kruttrøyken, ikke sant, fortsatt ligger nå som et slør over Mahon, hvor vi nå er, så oppdager jo kokket til store skrekk at fløten glimrer med sitt fravær. Har de ikke finnet opp fløte i Spania? Hva er det som skjer? Men Mahon er heldigvis kjent for å ha en masse olje, og han står der nå. Skal jeg nå bare bytte ut fløten med olje? Skal jeg bare tenke et fett, og så bare få det til å binde seg sammen? Så nå slipper han eggeplommer ned i en bolle og begynner å piske, og piske, og piske, og piske. Og nå står det sånn lysende foran han, mens han ikke merker at han blir trøtt i armen. Så ser han det vokse og vokse foran seg, og det blir jo en fabelaktig saus av dette. Og nå har vi altså kommet til det øyeblikket hvor selveste majonesen nå kommer sammen for første gang i verdenshistorien, i hvert fall på den måten som vi nå kjenner det. Og da kan man spørre seg, hvorfor i all verden heter det majones? Og da må vi tenke på hvilken by vi nå er i, nemlig Mahon.
2: Ja.
0: Og akkurat som hvis man var i Bern og lager en saus der, da blir det bernes.
2: Ja.
0: Men nå er vi i Mahon, da blir det mahones.
2: Ja,
0: og det er altså da majonesen. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, var det verdt det at han for eksempel Jon Bing måtte avgå med døden, og det er helt sikkert et par 300 mann der nede på fortet også? Et rungende ja er mitt svar, for såpass godt er jo majones at her synes jeg vi liksom, altså for verdenshistorien som sådan, fra 1750 cirka, 1756, hvor altså denne belæringen fant sted, ja, jeg tror vi kan si med litt distanse etter dette, at det var verdt å liksom knuse noen egg for å få majones.
2: Ja, jeg er 100% enig. Og det er også verdt å prøve å få det til alene. Jeg har bare lyst til å melde inn det. Ja. Jeg pisker den opp alene, Kristoffer.
0: Ja, jeg er imponert over det.
2: Ja.
0: Og så vet jeg at vi nå er på de spanske øyer, og da er jo det spørsmålet man alltid får når man setter seg på restaurant, singas eller congas?
3: Det blir congas inn i dag.
1: Det blir congas.
3: Takk, Kristoffer Skyve.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Justin Timberlake der, Mirrors her I 90-timen med Knut Folkstad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har fått majonesens historie. Inboxen her viser at folk har spørsmål.
1: Ja, Paul har et interessant spørsmål her, og på en måte også en slags utfordring som kanskje ikke så for skjuve, og eventuelt andre som hører på 90-timen nå kan ta tak I, fordi Paul skriver, mathistorie fin, artig underholdning. Et mulig tema hva den siste nye matoppfinnelsen på linje med majones?
0: For et spørsmål!
1: Ja, helt fantastisk, Paul, og vi setter og klør oss I hvert sitt hode, og lurer på hva det siste på matfronten som liksom, der det har skjedd noe revolusjonerende? Ja, så, vi kommer ikke på noe.
0: Nei, nei, men jeg kom på en ting da, som du hadde ikke hørt om det, men jeg husker for noen år siden så var det noe som, en, altså bollehysteriet jo over oss fortsatt, men for noen år siden så var det noe som het Crownut, som dukket opp, jeg tror det var I New York, og det var da en blanding av en croissant og en donut, altså en smultring, som da ble forenet, litt sånn som egg og olje, faktisk, for det passer jo ikke sammen, og så ble det da, alle skulle spise Cronuts, men jeg teller det, jeg vet ikke. For jeg tenker mer på en sånn der, som jo han gikk ut med her, nei, Bernays. Ikke sant? Når kom en sånn oppfinnelse sist, liksom? Eller mayonnaise?
1: Ja. Det noen der ute som har innspill? Kanskje kan det bli mathistorisk torsdag av det. Gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding. Aksel har gjort det. Han nordmann, bosatt I Paris etter 8 år I Stockholm, så lurer han veldig på hvorfor norsk mayonnaise skiller seg. No pun, fra alle andre land sin majones. På en god måte altså. Norsk majones helt fantastisk. Her var smaken på subtilt vis, mens andre land, for eksempel Sverige, USA, Frankrike, tar over smaken helt, og det rakk jeg å spørre Kristoffer om før han gikk ut. Han tror at det litt overdreven bruk av eddik I andre land, som gjør at de ikke har den samme milde majonesen, som vi da kanskje kjent for her I landet.
0: Ja, og ikke minst sennep, for når min kone lager majones, som hun gjør stadig vekk, så bruker hun mye, eller en del sennep oppi da. Og da har vi en, holdt på å si, kontring her fra Werner, som sier, det egentlig majones når den tilsatt smak? Jeg mener ikke det burde være lov å kalle majones om det smaker sennep. Da det en dressing. Ja. Og så står det i parentes her, hater sennep I majones.
1: Ja. Du har fortalt om selvlaget majones, jo typen som kjøpt over disk, som det altså I butikk, I dagligvaruhandelen og så videre. Gjerne på store kjøpesenter kan jeg også finne på å kjøpe majones. Jeg kjøper majones der det selges som ferdig produkt. Og liksom blanding av, kjøp ofte denne topakninga som ligger som en liten pappeske, der du må klippe hold selv i posen.
0: Ja, ja.
1: Alltid et spennende øyeblikk I hverdagslivet.
0: Overraskende spenning. For vi har jo alltid noen pakker. Vi gidder ikke å lage majones hver eneste gang vi bruker dem, så vi har alltid noen pakker. Jeg så enig med deg. Fordi jeg står og sikter og bruker lang tid, og jeg synes for min del at hullet alltid blir for stort.
1: Helt det samme. Og for meg, når det blir for mye majones som kommer ut på en gang av holdet i posen, så føler jeg at det blir så usunt. Mens det kommer en sånn tynn stripe der du kan skrive signaturen din, du kan tegne smilefjes og ulike kroppsdeler på brødskiva. Det det artigste. Når det blir bare en sånn tjukk remse som kommer ut, så har man mislyktes I å klippe hold I majonesposen.
0: Så kjedelig.

0: Sunburn der, med Mystical Magical her I 9-timen. Nyheter om ikke så alt for lenge, men gud bedre, det boksen vår, inboxen full av nyheter den også, Knut.
1: Altså, det noe oppsiktsvekkende som skjer når vi snakker om majones og det å klippe hold I posen, og heller bruke tube kanskje for de som foretrekker det, og da det noen tips og triks knyttet til denne korka på majonestuben som jeg aldri hørt om det før.
0: Ikke jeg.
1: Så det nesten som blir utvidet nyhetssendinger I 9-timen. I hvert fall dette må vi komme tilbake til etter hvert.
0: Ja, fordi det et eller annet med, og siden du og jeg ikke har hørt om det, så antar jeg at det veldig mange andre som ikke har hørt om det også, mm. og derfor det veldig spennende breaking news, vil jeg tillate meg å si. Ja.
1: Men musikk som alle har hørt før, her ja. Det det.

0: Klokka blir 10, vi skal ha nyheter, hotell og restaurantstreken over for de fleste, Anders Borgen Væring.
1: Det er jeg glad for. Etter 6 uker I streik så går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotel Bristol I Oslo, og han glad for å komme på jobb I dag.
2: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hils på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting for sånn. Hvordan går det? Alt I orden, hjertelig velkommen tilbake, godt å se deg, og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
3: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
1: Forbundet Parat ikke blitt enige med NHO Reiseliv og deres 350 medlemmer, derfor fortsatt I streik. Reporter her, det var Anna Ruth Tørresen. Partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, så kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte streike fra I morgen. Så eksplosjonsfaren I Halden over. Det betyr at sperringene nå blir tatt ned, og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne I den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefraværet I Norge økte fra fjerde kvartal I fjor til første kvartal I år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt I legemeldt sykefravær de tre første månedene I 2026. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid I fjor. Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samtidig slår en rapport fra FN og britiske meteorologiske myndigheter fast at flere temperaturrekorder trolig kommer til å bli slått I år og de neste 4 årene. I kveld så spiller Norge kvartfinale I hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene I 2 treningskamper rett før mesterskapet. Likevel så håper landslagssjef Petter Thoresen på en historisk semifinale.
4: Latvia storfavoritter. De har vært I sluttspill I mange år og tatt medalje for noen år siden, så... Vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
1: Du kan høre kvartfinalen I ishockey-VM I Norge I NRK Sport fra klokka 20.15 I kveld. Nitimen nå, så det snart klart for Kongas-duell I studio.
0: Ja, Anders, vi hadde en debatt I går om Kongas bruk I pop- og rockmusikk, og vi går ordentlig til verks sånn I dag.
5: Ja, vi har fått låne en Kongas av kringkastningsorkestret. Jeg gleder meg veldig, det bare å henge.

0: Du hører Nitimen I NRK P1 med Sean Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vi godt oppdradde mennesker, Sean, og har lært oss ikke lov til å se at folk dum.
1: Nei.
0: Men at man selv kan føle seg dum, det det lov å si. Jeg har følt meg skikkelig dum den siste halvtimen her. Vi har snakket om majonesens historie med Kristoffer Schuve, og så endte vi opp med et hverdagsproblem med å klippe et passe stort hull I posen, ja. Og dermed så går vi mer over I tubeprat.
1: Ja.
0: Og så der tenker jeg at man må justere dette holdet selv. Det har litt med hvordan du snur denne korka da, og trøkk stjerna inn I tuten.
1: Ja, for der har du vært ganske god ved å være oppmerksom på dette her, at du synes stjernehullet som det konstruert I utgangspunktet for stort, så du trykker den litt forsiktig inn og får et lite hull.
0: Ja. Ja, ja, ja. Og så blir vi nær sagt bombardert med meldinger som fremstår for oss litt dumme folk da,
1: ja.
0: Som breaking news.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Fordi allerede I 2017 tror jeg det var, kom det en ny kork ja. På Mills majones-type, der du kan på en måte vel stripe størrelsen selv. Vi enige om at det her har vært veldig, veldig dårlig markedsført.
1: Ja, for det har ikke du og jeg hørt om, og som jeg sa I stad, altså da vil jeg tro at det veldig mange andre som heller ikke har hørt om det, men det altså en ny kork med en slags todelt, en slags rakett, har jeg lyst til å si, effekt hvor du da skrur av korken og så må du nok bruke den stjernetuten for å få hull på selve den sølvfoliehinna og så kan du velge det men så kan du skru korken på igjen og så drar du korken rett av og da det et liten ting som sitter igjen altså hva heter en sånn liten hylse da, på et vis
0: tut,
1: takk, ja. Som har et bittelite hull som du da får den lille stripa du vil ha.
0: Ja, som Kjersti, du har faktisk to hvite plastlokk, et lokk og en spreder. Du må kun fjerne en av dem for å få frem sprederen. Så det her, og Hilde sier at korken har tre funksjoner. Du åpner med en stjerneformen siden, skruer av korka, som du sa, for et stort hull, napper av ytterste del av korka for å få tynn stripe. Ja, det magisk. Men det ble det tre. Tre
1: ja,
0: funksjoner.
1: Ja, på en...
0: Ja. Jo, hvis du snur den og bruker min måte å gjøre det på, justere litt selv da.
1: Ja. Det tre stykker, vil jeg si.
0: Men at du kunne vite dette da, og dra korka rett av, og så står det en liten ferdig tut der, med en litt mindre hold.
1: Vi googlet jo og fikk opp forskjellige videoer I YouTube ja. Som forteller og viser hvordan man skal gjøre det, men det har vi altså ikke fått med oss. Men det fordi vi har vært for opphengt I disse posene, og ikke vært så mye borti... Jeg skal kjøpe meg en tube på vei hjem, ja. For dette her vil jeg prøve å finne ut av og oppleve selv.
0: Ja. Ja. Fantastisk. Ja. Så takk til alle dere som har lært oss noe nytt I dag.
1: Ja, tusen takk altså.

0: Nå har vi brukt opp majones og tubekvoten i NRK. Det er ikke lov å snakke om majones og tube på et år fra nå, men vi tar med at de her korkene som på majonestuben kompatibel med kaviartuben, så du kan skru korket over der og få en passe dose kaviar. Det neste som jeg ser frem med dukker opp nå, det når du skal klemme majonesen inn i en tom kaviartube.
1: Det
0: synes jeg godt å blande nå, majones og kaviar. I like it a lot.
1: Men det vel en klassisk blanding, tror jeg.
0: Jo, det finnes kanskje ferdig.
1: Jo, men jeg tror du, jeg tror du får den klar, men hjemmelaget alltid best, Knut, kortreist på et vis, hvis i hvert fall det sluttproduktet. Øyvind Bekkevold, visste du om den der korken på majonestuba, eller?
2: Si det en gang til, sånn. Hva var det med den korken?
1: Nei, du kan dra den ut rett ut, så får du et lite hull. Hvis du skrur, så får du et stort hull.
2: Jøssenavn, visste du det? At du kan få et lite hull og et stort hull av majonestuben, Vanja? Altså hvis du drar den ut på forskjellig måte?
3: Ja, vet du, det visste jeg faktisk, for jeg har en god venninne som ekspert på akkurat det.
2: Ja, hun har holdt på med dette lenge.
3: Hun har holdt på med dette lenge, ja.
2: Vanja, du jo et funn for meg. Det rart jeg ikke har møtt deg på mine 100 år. Jeg har gått rundt som utegående reporter.
3: Ja, det rart.
2: Ja, du har jo malt ansiktet, vil jeg nesten si, rødt. Men, ja. Men det fordi...
3: Nei, det fordi jeg veldig glad i farver, både sminke og klær og...
2: Men du har glemt en farge i dag?
3: Ja, jeg har glemt grønn.
2: For du ville gjerne være både rød og grønn over kinn og øyne og...
3: Ja, jeg ville gjerne det, for å lyse litt opp for mine medmennesker, da vet du, i Oslo.
2: Hvorfor er det viktig?
3: Nei, jeg synes det er viktig å vise, eller å gi folk litt glede i hverdagen. Jeg er jo utdannet statsviter og coach, og som coach så jobber jeg jo veldig mye med å få mennesker til å få en bedre hverdag med forskjellige verktøy for å, ja, rett og slett styrke sine kapasiteter og ressurser.
2: Og nå er du inne i et spesielt prosjekt selv også via universitetet.
3: Ja, jeg er det. Jeg er med på noe som heter Normie Heart-studien. Og det er et prosjekt som handler om å gå ned i vekt, få bedre livsstil og spise sunnere.
2: Hvordan går det?
3: Jeg har gått ned 80 kilo på 2 måneder.
2: Ja, gratulerer!
3: Ja, og så er jeg på trening hver torsdag i morgen, og så får jeg ernæringsfysiolog timer hver annen hver uke.
2: Ja, så står jeg og du, vi har sånn samme mønster, du har sånn leopardskjerf rundt ditt røde ansikt.
3: Ja.
2: Vanja heter du, vi må jo si det.
3: Vi må si
2: født
3: det.
2: Født i 1977, og så står vi begge to og vugger i takt.
3: Ja.
2: For det gjør vi, så vi kan bare ha mikrofonen mellom oss.
3: Ja, det stemmer det.
2: Du var, satt også i Helsingforskomiteen, prosjektleder der.
3: Ja, jeg var der i 8 år, med en fantastisk sjef, Bjørn Enges, og han har gått da nå etter 25 år som leder.
2: Hva gjorde du i Helsingforskomiteen da? Jeg kjenner jo til denne.
3: Jeg jobbet som prosjektleder for det sivile samfunnet i Øst- og Sentraleuropa. Og da var det disse EØS-midlene som du sikkert har hørt om som Norge støtter EU med. Som gikk til å bygge opp sivilt samfunn i Øst- og Sentraleuropa for å styrke kapasiteten til den jevne borger, kan du si.
2: Men nå styrker du den norske jevne borger,
3: ja,
2: når det har gått fra Helsingfors til
3: coaching.
2: Ja,
3: stemmer. Ja.
2: Og da vil du spre glede også videre.
3: Ja, jeg
2: videre.
3: Vil det. Og styrke og få folk til å bruke ressursene sine.
2: Ja, la oss gå litt inn i menneskene nå. Nå sitter de der hjemme. Ja. Snakke direkte til lytteren nå. Nå kan hver og en høre på deg med noen gode råd.
3: Ja, jeg vil si, hvis du føler at du har en del kapasiteter som du ikke får ut helt, så oppsøk gjerne en coach, eller for den slags skyld snakk med en venn, men gå gjerne til en profesjonell.
2: Hvordan kan man kjenne det da? At man har,
3: Nei, du kan kjenne at det liksom stanger litt, eller at du ikke får brukt det du har av mindre ting.
2: Jeg kjenner det.
3: Ja.
2: Jeg tror det ikke lytteren, da ble det meg.
3: Ja, nemlig.
2: Men lytteren også?
3: Ja, lytteren også. Fordi at vi er ganske gode på, vi har jo mange verktøy for å hjelpe til med det.
2: Hva da?
3: Nei, det kan være alt ifra det som heter kognitiv terapi. Det kan være NLP, som betyr neurolingvistisk programmering. Det er en måte å endre tankemønster og strukturer på. Og så bruker jeg mye meditasjon og mindfulness for å roe sinnet. For det er så mye bråk, vet du, i sinnet til de fleste av oss i hverdagen. Så det er først når det stiller at du hører det jeg kaller den egentlig ekte stemmen. Som er på en måte, ja, du kan kalle det fra ditt eget selv eller fra Sjelen er det mange som vil si.
2: Dette er jo taoisme.
3: Ja. Eller buddhisme, eller hva skal man si?
2: Eller hva skal man si?
3: Hva skal man si, ja.
2: Oi, oi, oi, ja, men dette er bra. Og du har jo funnet da litt sånn trygghet i deg selv, fordi at du kan, også at du tør å gå her ute i Norge med, ja, nå kunne du vært rød og grønn i ansiktet, men, men altså det der å by litt på seg selv, for du får vel en del oppmerksomhet?
3: Ja, jeg gjør jo det. Altså, jeg er jo fra Nord-Norge opprinnelig, selv om dialekten er litt utvannet.
2: Ja,
3: ja, eller fra Hattfjelldal kommune, Susendal heter det, lite sted i nord. Men jeg er ganske utadvendt, og er veldig glad i mennesker, og glad i å bli kjent med nye mennesker, så jeg prøver å liksom være på den positive siden og benytte anledningen, sånn som å bli kjent med deg.
2: Men du blir ikke sliten da, Vanja?
3: Nei, jeg kan bli litt sliten av og til hvis det er veldig mye tungt rundt meg, hvis det er veldig mange som sliter med ting.
2: Ja.
3: Men jeg har jo verktøy til å prøve å prosessere det på best mulig måte.
2: Ja, hva gjør du da da? For dette gjelder jo mange lytterne våre og meg når vi blir slitne og sånn. Hvordan verktøy på prosessering?
3: Ja, jeg har brukt mye meditasjon for å være ærlig og mindfulness.
2: Akkurat.
3: For da får jeg roet sinn, og så får jeg liksom, kan du si, rensket litt av meg andres åk. Og slappet av, og så får jeg en pustepause for meg selv og hentet meg inn igjen. Så meditasjon og mindfulness, eller yoga for den saks skyld, vil jeg anbefale som et verktøy i hverdagen til å håndtere livet.
2: Du, det kan hende at jeg snart ringer deg, og så starter vi opp en sånn sidekanal.
3: Ja. Det skal du bare gjøre, ja.
2: Men det kan jo bli om 13 år, for det er jo ikke, det er morsomt med Norge da, for det er jo ikke så veldig stort.
3: Nei,
2: men jeg har jo
3: ikke,
2: du er jo ganske synlig, må vi si, med ditt fine oppsyn og røde ansikt. Vanja, da går vi av lufta, men energien den forblir.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva vil du si til programlederne til slutt?
3: Jeg vil si at jeg ønsker deg en fantastisk dag i solen. Nyt dagen og carpe diem.
1: Åh, tusen takk, Vanja. Det setter vi pris på. Carpe diem, Knut.
0: Ja, eller bare carpe, som de heter.
1: Carpe.
0: Carpe, folkens.
1: Ja, carpe.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: vackert fra Mia Berg der. Meadow heter låta, og vackrere skal det nå bli, Knut Folkestad.
1: Du sa mens vi hørte på Mia Berg her at du hadde sommerfugler I magen, du var spent, du gledet deg, ja. Og jeg kan si at jeg har akkurat det samme følelsesbildet. Det rister I hele kroppen min, for vi skal inn I det som jeg tror Nitimens første Kongas-duell. Og Nitimen har holdt på lenge, Kongas et el-gammelt instrument.
0: Ja, unnskyld, nå avbrøt jeg deg, men du gikk litt historisk til verk, hvor kom den fra Kongasen?
1: Det kom vel, I utgangspunktet blir det sagt at det et kubansk instrument, men med røtter I afrikansk musikkultur, ja. Naturlig nok når vi kommer til tromme og den formen.

0: som kongassen har, og nu ser jeg bort på, på kongaen som vi har I studio I ental.
1: Med ærefrykt, sier jeg. Dette startet jo som en, ja, en ren konflikt, kan vi si. Jeg har ikke vært borte I makan her inne I timen, pleier å være en vennskapelig gjeng, men I går glapp det ut av deg at du synes at kongassen var et kunstig instrument, og det kunne jeg ikke la ligge uten å møte deg på det.
0: Nei, og det som var utgangspunktet for at det glapp ut av meg, at det et kunstig instrument, var at vi spilte denne låten her I 90 min I går.

0: Toto, Can't Stop Loving, jo, veldig mye kongas bruk plutselig inn i låten der, og så sier det et kunstig instrument, ja. Og det var litt feil uttrykt. Okay. Det jeg mener, det at kongasen blir kunstig brukt, kanskje også misbrukt, rett og slett, i veldig mye populær musikk. Jeg synes ikke kongas hører hjemme i den musikalske faunen.
1: Nei, der jeg dypt og indelig uenig, og jeg kjenner at jeg blir provosert av det på ekte.
0: La meg forklare hvorfor jeg mener det her, at konga er på en måte et instrument som kun skal brukes i det jeg vil kalle karnevalsk aktivitet, altså do the conga, I know you can't control yourself any longer. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Her brukes konga for å skape liv i gatene og så videre. Da kan du ikke control yourself any longer, så da må du do that konga.
1: Men er dette en generisk bruk av kongaen? Du tar det der hvor det selvsagt skal være, med andre ord, litt kjedelig bruk av kongaen.
0: Altså, det er vel her vi står i sterke konflikt, for du mener at kongas også kan brukes sømløst inn i vanlig musikk. Jeg mener at band og artister der murer eller låser eller maler seg inn i et hjørne, der de blir tvunget til å slite med dette, for eksempel i live-opptredene.
1: Ja, men det er bare å få opp en kongas-spillende mann-kvinne på scenen, så har du løst det problemet. Jeg har laget en medley, som det heter på fagspråket. Hør på alle de låtene her hvor kongasen naturlig kanskje ikke ville vært et foretrukket instrument, men som likevel er med.

0: Makosir der med låta Jessica. Da skal det på et vis avgjøres. Vi har en Kongas-duell gående her. Knut, du mener at Kongasen alt for ofte utnyttes kunstig I musikk. De hadde ikke trengt den, eller sånn siste. Ja, kan vi ikke bare kjøre på med noe Kongas? Så kan vi tøffe oss litt med det. Jeg mener at Kongasen alltid har en plass I populær musikken. Mm. Og nå skal vi vel da finne ut av det. Det var en rar lyd.
1: Ja, det hørtes ut som en lyd som sa at nå duellen I gang, ja. Og vi har vært hos Kringkastingsorkestret Kork, som det gjerne da blir kalt, og fått lånt en konga som står på et stativ med tre bein. Vi har valgt oss hver vår låt, der man da må stille seg spørsmålet, kunne det vært naturlig å ha kongas I denne låta, for det mener du, ja. At all musikk har gått av litt kongas. Og da vil det jo lett som jeg bare sabotere, ja. Og si at selvfølgelig passer ikke kongas I den låten, men jeg må spille så fint og vakkert og kult og fancy, som jeg bare kan I mitt møte med Kongasen.
0: Ja, vi gjør så godt vi kan. Vi har respekt for Kongasen, uansett hva vi mener om bruken av den. Ja. Jeg vet ikke, skal vi
1: du Queen? Jeg går bort først. Ja. Jeg har vært med en Queen, og det har bytt headset, og det en ganske stor rig som skal til for at dere som hører på 9-time skal få lov til å være med og avgjøre om Kongasen et instrument som hører naturlig hjemme I moderne musikk.
0: Gå bort til instrumentet ditt, Knut.
1: Der. Kan vi først få... Bli kjent med det, skal vi se. Ja. Om jeg får også litt lyd I mitt eget hett her.
0: Der har du.
1: Ja.
0: Det var en fin dong-lyd der. Var det god. Okay.
1: Jeg har valgt med en låt av Queen, som har bra rytme I, fra før. Ja. Den heter We Will Rock You, ja. Og vi skal høre noe om Kongas passer godt på den.
0: Okay.

0: Du kan ikke krangle med deg selv etter å ha hørt det der.
1: Du mente at det hørtes ut som Kongas ville vært naturlig hadde med i Queens We Will Rock You.
0: Det var jo en fantastisk versjon. Det er jo en remix der du tilførte noe som ingen har tenkt på før. Det var fantastisk, Knut, og så god du er.
1: Kult.
0: Så god du er.
1: Kult. Vi bytter plass.
0: Fissøren, vi bytter
1: du
0: plass.
1: Du går bort til Kongaen.
0: Ja, da er det min tur. Åh, Knut, der var du god. Ok, da er det min tur.
1: Du skal også få lov til å gjøre deg kjent med instrumentet, for det var, det er ikke ofte at håndbakken møter...
0: Du hadde den der fine der. Ok, ja, jeg har svart.
1: Hva slags låt har du valgt som du mener Kongas naturlig har med i?
0: Jeg tenkte jeg skulle ta den helt ut på et vis og dra den så langt utenfor jeg kunne nettopp for å bevise at Kongasen hører hjemme overalt. Jeg har gått til The Beatles, verdens beste popband gjennom alle tider, og jeg har valgt meg låta Yesterday.
1: Åh, spennende valg.

0: Jeg tror at vi lar den henge der. Og igjen, hvis du nå ikke skjønner.
1: Ja, kom tilbake til hovedmikrofonen din, og så tar vi en debrief.
0: Ja,
1: en kjapp, kjapp debrief. Og det er jo lytterne siste som skal få avgjøre det her. Det her var jo live-duell, så selvfølgelig lydmessig så kan det være noen utfordringer her. Men jeg synes at du hever faktisk gjester et litt øyeblikk når strykerne kommer inn der.
0: Ja.
1: Litt mer usikker på Kongas og Queen kombinasjon.
2: Nei, jeg synes den satt som kule. Og det sier jeg ikke bare for å være hyggelig og grei. For det første så spilte du fantastisk godt og god teknikk. Skulle du hadde gjort det før. Nei, jeg mener jo her at Kongasen har et hjem hvor enn det skulle være. Jeg står på mitt knut.
1: Ja. Inn I appen NRK Radio, folkens, Kongas, yay or nay, appen NRK Radio.
2: Bare for å legge en ørliten spinn på det vi har snakket om nå, vi skal nå til marimba. Det ikke så mange låter som har marimba-solor I seg, men det har Moonlight Feels Right, Starbuck, en enestående låt det også.

0: Ja, du smilte godt og koste deg da du hørte marimba-soloen inni her, Knut.
1: Ja, jeg gjorde det. Vi har jo ikke gått så systematisk til verks når det gjelder dette kongas spørsmålet, ja eller nei, nei. Til bruk av kongas, men jeg tror vi har fått såpass mange meldinger inn via appen NRK Radio at om vi ikke klarer å konkludere, så kan vi i alle fall, før vi skal ut til vår reporter Øyvind Bekkevold som står klar på gata, ta noen av de mest tydelige meldingene. Anders skriver at kongas er voldtekt av god musikk. Han skriver nei, men så er det flere som skriver at kongas gjorde begge sangene bedre. Toril for eksempel synes det. Ja. Kongas, oh yes, skriver Erik.
0: Ida skriver Queen egnet seg absolutt best. Det hadde nok med litt med trommeskilsa å gjøre. Og ja, jeg er enig her, Ida. Du hadde veldig gode skills der.
1: Ja. Nei, takk for kampen og fighten.
0: Ja, i like måte. Takk.
1: Sånn, vi har vel endt opp med at det er et lite flertall for nei til kongas.
0: Ja, ja, men da, jeg respekterer det, altså, det skal ikke være vanskelig der. Øyvind, jeg vet ikke hva slags forhold du har til kongas, men jeg vet at du har funnet noen fine folk på gata.
2: Jeg er på kongas, oh yes!
0: Og du er det, ja, takk skal du
2: ha! I tilfelle jeg fikk en, så tok jeg den. Lise, kongas, yes or no?
3: No.
0: No. Nei,
2: no. Da noterer vi det. Lise, nå er det bare kose seg, for nå har du jobbet fra deg. Nå, hva skjedde? Hvordan skal du kose deg?
3: Nå er jeg ferdig med å jobbe som optiker, som jeg har gjort i 41 år. Så nå har jeg solgt butikken.
2: Hvordan føles det?
3: Ja, føles det var deilig. Kan jeg kose meg og gjøre akkurat det jeg har lyst til.
2: Og hvor mange solbriller og briller tok du med deg siste dagen opp i sekken?
3: Ikke så veldig mange.
2: Har du mye hjemme?
3: Ja, har noen.
2: Ja, har noen titals.
3: Ja.
2: Har du da noen fine sånne skap hvor brillene og solbrillene ligger i hjemme?
3: Nei, det er stort sett skuffen da.
2: Det er skuffen, ja. Litt rundt omkring?
3: Litt rundt omkring i skuffen, ja.
2: Ja. Du, da blir det golf og...
3: Golf og barnebarn.
2: Barnebarn, ja.
3: Og strikking.
2: Ja, strikking.
3: Og så masse reising.
2: Hvor drømmer du om å reise nå?
3: Østover Japan har jeg lyst til å være. Japan hadde vært fint.
2: Hva er det med det?
3: Annerledes.
2: Annerledes.
3: Ja, annerledes.
2: Og golf, altså det er ikke så ofte jeg som allmennkringkaster, det er jo tilfellig dette her. Hva er det ute på disse golf... da blir det ro.
3: På golfbanen der er det fred og ro. Det er moro. Det er andre å spille sammen med. Enten man er god eller ikke så god. Så har vi det hyggelig, og så går vi langt, og så er det bra trening for kroppen.
2: Er det bra baner ute i Råholt, Eidsvoll området der?
3: Ja, vi må reise til Nes da. Halvtime.
2: Ja. Og gode venner, ja. Du, jeg vil lære bare høre litt grann om det der når man starter opp to optikkerforretninger. Altså, ikke sant? Nå er du ferdig. Da kommer NRK med sin blå mikrofon. Alt har en mening for å liksom høre om denne reisen du har vært i 41 år. Ta oss litt grann inn i reisen.
3: Jeg har jo vært optiker i 41 år, ja, og jeg har ikke drevet butikk i så mange år, men jeg har vært i bransjen i alle disse årene, både som ansatt optiker og ute hos leverandør. Så fant jeg ut at nei, nå får det holde, nå vil jeg ikke ha flere sjefer, nå vil jeg sjefer selv.
2: Og da kjøpte du butikk?
3: Da startet jeg fra bånda. Jeg kjøpte ikke butikk.
2: Og hvordan foregår det?
3: Da finner man et lokale, og så må man ha en liten aksjekapital, og så må man starte opp.
2: Skummelt?
3: Spennende.
2: Spennende.
3: Ja, det var ikke skummelt, men det var litt mer skummelt kanskje andre gangen når jeg startet butikk nummer to.
2: Fordi
3: da skulle man jo nesten konkurrere med seg selv. Det var bare en mile mellom disse to butikkene. Men sånn er det når det kommer et senter, så må man være med der det foregår.
2: Men det er litt gøy å konkurrere mot seg selv også?
3: Ja, da, det fungerte veldig bra. Ja.
2: Og samme mann som i går?
3: Samme mann som i går.
2: Har han vært med på reisen, eller?
3: Han har vært med på reisen, ja.
2: Hvordan har det vært da, å følge opp dette her eventyret, optikereventyret som det ble for deg?
3: Det er alltid greit å ha noen å støtte seg på.
2: Er han en god rådgiver, litt sånn lung, fin fyr?
3: Ja, han er det. Ja. Så det er noen som klarer å holde meg på matta da, når jeg trår til for...
2: Ja, for hvordan er du, hvis vi skal gå litt tilbake da for å oppsummere, hvordan, hva er det? Ja, ikke sant, når det går slår en kule varmt og så videre, Lise.
3: Jeg nok litt energisk, men jeg må jo si det at jeg har vært flink som har fått til dette her da. Så jeg er veldig fornøyd med meg selv.
2: Og kommer ikke til å savne det?
3: Tror ikke det.
2: Nei.
3: Nei, så nå det noen som har kjøpt og overtar og nye kluter.
2: Ja, hvordan det nye kluter? Altså jeg tenker på det at når du da går forbi disse forretningene på senteret, det kommer jo til å være litt spennende og rart det, og så det og kanskje også veldig fint det der å følge. Nå tok jeg alle mulighetene i spørsmålet her.
3: Du, det blir spennende å følge med og se hvordan det går. Mm. Det helt klart, ja.
2: Og hva har du lært av 41 år optikkebransjen og eie butikk og hele pakka?
3: Jeg har lært at jeg hadde ikke lyst til å jobbe i butikk og nært inn på mennesker, men det har jeg da gjort i alle disse årene, og det har gått veldig, veldig fint.
2: Og hva har du lært om menneskene?
3: Mye.
2: Det er mye.
3: Det er mange typer mennesker. Ja. Mange typer mennesker, ja det er det.
2: Og hva er det viktigste når man skal forholde seg til dem?
3: Det viktigste er jo å ta dem på alvor og prøve å løse det problemet de har. Og det morsomste er jo å jobbe med barn da, når man får barn til å få lyst til å lese og holde på skolen og gjøre leksene sine. Det hyggelig.
2: Nå, har du også hatt noen sånne eureka? Hvor, ja?
3: Ja, jeg har det.
2: Hvordan kan det være når du har for eksempel et barn inne, og så er det plutselig så ser man ja, verden?
3: Du har jo barn som ikke vil gjøre lekser, de er veldig urolige, og så viser det seg kanskje at de bare trenger en brille, og så kanskje litt grann synstrening, og så er de på i gang, og så klarer de seg bra.
2: Er det noen som har kommet inn i forretningen etterpå litt sånn, åh?
3: Jeg hadde en jente en gang, og hun ble faktisk også ansatt hos meg en periode senere. Hun var av den typen som trengte en brille som ingen hadde oppdaget, og så ble dette her veldig, veldig bra. Så det
2: endte som ansatt i butikken, rett og slett. Startet med behovet.
3: Ja, i en liten periode, før hun måtte videre og studere.
2: Selvfølgelig. Ja. Lise, da har knappestøperen, eller nå husker jeg ikke helt, vi står jo så tett på Nationaltheater at vi kan ta på bygningen her, så har vi gjort opp litt regnskap. Da kan du bare gå ut, kos deg med veninner i, jeg kan ikke se en sky.
3: Nei, ikke en eneste sky.
2: Nei.
3: Nei.
2: Wow. Nyt livet videre.
3: Takk skal du ha.
2: Important. Ha det bra.
3: Ja, da, vi har vært med på det.

0: Mick Jagger, Dancing in the Street. Egentlig sammen med David Bowie. Vi sitter her og litt uenige om vi hører David Bowie her i deltatt, eller om dette her en annen versjon. Jeg ikke sikker, Knut.
1: De slet jo aldri det da de kom på den ideen om å gjøre det her sammen i forbindelse med Live Aid 1985. Ja. Det var jo gigantiske konsertarena plassert i to forskjellige byer. Det var Philadelphia i USA, så var det London, selvfølgelig i Storbritannia. Og så hadde de en plan da at de her to rockikonene skulle gjøre denne duetten samtidig. Jagger skulle da være i Philadelphia, mens Bowie skulle være i London. Dette skulle foregå via satellitt. Heldigvis i tide så oppdaget de at det er 6 sekunder delay, altså forsinkelse, sånn som man gjerne ser når man har en utenrikskorrespondent som står for eksempel i Philadelphia med en finger på øret og venter på hva tid det er min tur å snakke, og så nikker man mens man later som man hører noe i andre enden, og så 6 sekunder etterpå sier det stemmer, her i Philadelphia så har opprørsstyrkene nå gått, ja, og så videre. Og da fant jeg ut, ok, alternativet er å lage en lip-sync, altså bare rett og slett meme til låta. Det nekta både David Bowie og Mick Jagger å gjøre. Ja. Og det de gjorde i stedet var å gjøre et opptak i studio, og så laget de denne musikkvideoen med noe dancing i gatan, hvor
0: det
1: blir talt.
0: Det er veldig morsomt. Det finnes en reel der de har tatt bort musikken, og du bare hører stemmene til dem, som er veldig, veldig, ja, veldig morsomt. Eller på Live Aid var vel også den gangen da Phil Collins spilte både i London og i Philadelphia. Han spilte først i London, må det bli, med tanke på tidsforskjellen der, og så satte han seg på en såkalt Concorde, mokka over dammen, og rakk å spille også i Philadelphia for et arrangement. Det var, husker du det, Knut? Jeg husker det så godt.
1: Relativt godt, men det fikk lyst til å bli med i Facebook-gruppa, vi som ville ha Concorden tilbake. Dette supersoniske flyet som viste seg dessverre å være livsfarlig i bruk etter en stund, men...
0: Ja, men det var bare en gang det gikk åt skogen, da, og det skjer jo hele tiden, men nei, det må ha vært artig. Jeg har selvsagt aldri vært ombord der, men det gikk unna.
1: Vet du noe om forresten Phil Collins sitt forhold til Kongas? Vi hadde den debatten før i 9 timen i dag.
0: Godt spørsmål. Ja. Jeg er sikker på at Phil Collins liker Kongas. Jeg mener, det en sånn skalla fyr som spiller Kongas alltid på sånne i gamle dager rundt den tiden der. Han, jo, jeg vet at han likte Kongas, jeg ser det for meg nå. Ja. Og det der digre, svære trommesettet til Phil Collins, som han tok med seg overalt, også synd at han har så dårlig helse, eller leit egentlig.
1: Mm. Ja, men lytter Ingrid har kanskje funnet ut av denne duellen hva som er det beste. Hun mener at Kongas passer best til litt sånn slentrende låtene, og det kan jeg være enig med deg i.
0: Det kan godt hende det, altså. Dette her er Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's...
1: Har du fremdeles lyd på Kongas mikrofon?
0: Ja, vent da, skal vi se her. Et lite øyeblikk bare. Skal vi se... En liten annen, Knut.
1: Jeg spiller bare litt, altså.
0: Ja, det går fint. Der kommer den. Nei, jo, nydelig.
1: Slentrandes.
0: Ja, slentrandes.

0: var Lenny Kravitz her I 90 minutter. Og jeg sier igjen, Knut, du tilførte noe ved å spille litt lett Kongas, slentranes, som ja, du sa.
1: Som man sier I Kongas miljø da. Takk. Da klokka 11 I nyhetene, første dramatikken I Halden sentrum.
2: Det et helt kvartal der som kunne ha blitt blåst til himmels. Det var en gasslekkasje nemlig som førte til at et stort område I sentrum av Halden ble sperret av, men etter at lekkasjen ble stanset og det ble luftet ut fra Komerud og parkeringshus, så ble sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt I formiddag. Innsatsleder Svein Roger Lunde I politiet sier imidlertid at situasjonen den var alvorlig.
3: Det har vært en gasslekkasje I forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger I bakken. Og I den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen I utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blåst til himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det ville jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet I og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt I rushtiden på morgenkvisten.
2: Streiken I hotell- og restaurantnæringen over for flere enn 9000 medlemmer I Fellesforbundet, etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Christian Justnes leder I Fellesforbundet.
4: Tungt å stå I en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått I streik I nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft, men sånn det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge, det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
2: Forbundet Parat har ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt I streik. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det dobbelt så mange som på Ullevål stadion som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planene om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo, og med interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. Landsmøtet overtar NRK P nå. Dere skal snakke om det å unne seg noe spesielt, Torfinn Helin.
5: Ja, kanskje en liten fotballstadion da.
1: Ja,
5: det hadde ikke gjort noe.
1: Ikke sant? Det jo torsdag, ja. Sånn å si.

0: på den menstruelle hygienens dag ønsker oss deg velkommen til denne vikens torsdagsmøte.
1: Takk.
0: Takk for det. Takk. Ja, i dag skal spre kunnskap om menstruasjon og fremme god menstruasjonshygiene.
2: Hæ?
0: Alle torsdag, sier kanskje du?
2: Ja,
0: sier oss her i sekretariatet. Det er 28. mai i dag, og derfor er det mensdagen. For det er mensen vanligvis varer i 5 dager, og hele syklusen er 28 dager. 28. i 5. Og derfor er det i dag. Statistikk om menstruasjon finner du i NRK radioappen Slå deg løs. Litt over halvparten til dere som hører på har nok mensen. En god del til dere har nok hatt mensen og er ferdig med hele greia, mens andre er midt i overgangen. Dere har min djupeste medfølelse. Overgangsalderen er fullt av alle mulige symptomer og onter, og en kan jo begynne å lure på hva okay, alle dager det er som skjer med den stakkars kroppen. Hell ut. Det går over. Det er lys i enden til tunnelen. Og dere kjærester, samboere og ektefeller der ute, vær tålmodig. Ikke ta det personlig. Vær ei god støtte.
1: Det var veldig bra sagt.
0: Ja, det er en grunn til at jeg sitter her, Elin.
1: Ja.
0: Sekretariatet i dag består av produsent Mai Reppen. Oi, oi, oi. Mai kommer innom med topp 3 i verden og en oppdatering fra Kvardagklubben litt senere.
1: Ja.
0: I studio sitter Elin Åndal Herseth.
1: Hallo, ja.
0: Hallo. Hun har en klar oppfordring om sopptals i dag,
1: blant annet. Ja, blant annet.
0: Jeg heter Torfinn Borkhus. Jeg har teknisk armbind i dag. I tillegg har jeg timen bassen min og varmet opp konspirasjonskroken. Men hva står øvst på agendaen, Elin?
1: Åh, det her å unne seg noe ekstra.
0: Ja, det var det.
1: På en helt vanlig dag.
0: Fotballstadion?
1: For eksempel.
0: Ja. Eller hvis du vil gå litt mindre til verks. Kanskje bare et lite palass?
1: Ja, ja.
0: Så små ting kan unne seg.
1: Samme pris, liksom.
0: Her er Veronica Maggio.

0: Ja, det var Veronica Maggio, Måndagsbarn heter den.
1: Den står seg den der, synes jeg.
0: Absolutt. Hun er jo en låtsnekker, hun er Maggio altså.
1: Ja, det. Men det er lenge siden vi har hørt noe nytt, er det ikke det? Eller er det bare her i P1 liksom?
0: Det tror jeg er her i P1, for ja. Hun heller jo på som bare det.
1: Ja. Det må jeg faktisk sjekke ut, ja. Veronica Maggio, altså. Du, hva du gjør når du skal unna noe ekstra? Har du en sånn fast ting, eller noe sånt?
0: Nei, altså, jeg har tenkt på det her, for du sa jo at det var det skulle handle om, men ja. Jeg kan ikke si, altså, kanskje jeg er mer på, altså, i heimen, så er jeg mer sånn at jeg er unna andre noe ekstra, kanskje. Sånn som for eksempel ungene,
1: ja.
0: Når de har gjort en kjempebra innsats, et eller annet.
1: Ja,
0: ja.
1: Premiering.
0: Ja, det er premiering, og det er jo gjerne i form av mat som er logget til andre og levert på døra hjem.
1: Altså, ja, jeg skjønner.
0: For det er
1: ja.
0: Altså mat som er logget til andre, det er pina, og ikke med.
1: Nei,
0: noen andre men, utenfor
1: ja, noen som har betalt på en måte for, ja.
0: Ja, da er det noe helt spesielt.
1: Ja, men det er helt enig. Det er en fin premie.
0: Ja, ja, da jeg kan være med på den. Men jeg liker å lage med mat selv.
1: Jo, det er jo også hyggelig da.
0: Men det kan jeg nesten si at jeg kan unne meg for eksempel den gode pestoen. Den gode pestoen, den som jeg vet er veldig god. Den er forferdelig dyr, synes jeg da.
1: Ja.
0: For at jeg vet jo hva som er oppe inn. Det er jo ikke dyre ingredienser.
1: Og du vet jo selv at du kan lage den egentlig ganske greit.
0: Ja, men så kjøper jeg meg den. Da kanskje jeg unner meg når den trenger ekstra.
1: Ja, men se der var det et eller annet. Jeg fikk jo i år etter flere år på rekke og rad med minusresultat, så fikk jeg bittelitt igjen på skatten.
0: Oi.
1: Ikke en sommerferie, vi snakket ikke så mye, men det var i hvert fall ikke minus da.
0: Nei.
1: Så jeg har lyst til å skje ut litt. Kjøp meg noe som jeg hadde lyst på lenge. Kanskje et sånt her Kindle, sånn lesebrett.
0: Ja.
1: Boklesebrett, kan man kalle det kanskje?
0: Ja, en lesebrett, ja.
1: Lett å ha med seg, jeg skjønte om man kan ha flere bøker tilgjengelig og alt sånt, og nå er jeg jo inne i en sånn skikkelig god periode med boklesing. Så enda et lite argument for det. Jeg har iPad, men det er en sånn stor sak som jeg hovedsakelig bruker til korpsøvelse og notelesing.
2: And one time, at band camp.
1: Og så er det min hjemmedata, liksom da.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, kanskje vi skal ha sushi til middag. Og da kom jo inn det her, kanskje få noen andre til å lage maten. Det ramlet jo inn noen penger til et lønnsoppgjør også.
0: Ja.
1: Så da ble jeg ekstra inspirert.
0: Ja, ikke sant?
1: Så kanskje...
0: Jeg vil anbefale lesebrett, altså, for at iPaden gir jo et slik baklys som ikke er bra for øynene dine. Ja. Så du skal ikke drive og lese på den før du skal sove.
1: Nei.
0: Et lesebrett, det gir ikke baklys. Nuntom gir jo det, men da er det vist ikke sånn som gjør at øynene dine blir veldig aktivert før du skal sovne, da.
1: Nei, sant? Ja, for det er jo...
0: Og du kan jo ha hundrevis, om ikke tusenvis, til bøk på den greia her. Jeg har i hvert fall ikke fylt opp min enda.
1: Nei, sant? Ja, da er jo livet... boklivet fylt. Nei, for jeg tenkte, noe må jeg gjøre, og den iPaden, at den er alt for stort å drive og holde på, sånn sett.
0: Ja,
1: det er
0: jo
1: en sånn A4-ark-størrelse.
0: Hvis du ligger med den,
1: og så
0: plutselig sovner du, så bare smerferden rett inn naseryggen.
1: Det er veldig vondt.
0: Ja, det er vondt.
1: veldig vondt.
0: Og den er ganske hard, den kanten på.
1: Ja, alt for hard. Er dette smart? Møter meg dette, eller er det noe annet jeg burde gjøre for å unne meg noe ekstra? Kjære delegat, hva gjør du når du vil ha noe ekstra i hverdagen? Fordi du synes du har fortjent det. Er det noe som ramler inn på kontoen, eller bare har du gjort noe kjempefint, eller har du en sånn dag der du tenker, ok, jeg må hjelpe meg selv, jeg må gjøre noe godt for meg og mitt, kanskje du må gjøre noe godt for gubben eller for kjæringen, fordi at jeg har fortjent det, eller fordi at da vet jeg at du blir bedre humør. Jeg er åpen for alt. Kanskje ta deg en tur i bassenget, det som er triks, eller gå på en favorittkaféen, og så kjøp du deg en unødvendig dyr kaffe, og en croissant.
0: Det er en påsmulig croissant.
1: Uansett hva det kan være for noe, du når oss i appen som heter NRK Radio, og vi er landsmøtt, og vi ligger på direkte akkurat nå i NRK P1.
0: Ja, da er det veldig fort å finne oss.
1: Ja,
0: men det er torsdagsmøte fortsatt. Her er Ellen Maja.

0: Jeg skal si hva som forventet, eller? Ja, kanskje litt.
1: De var litt like i modus, egentlig. Selv om det er forskjellig tempo og sånn. Ja, med alle litt sånn en... Det går ikke veldig høyt eller lavt, eller det er bare veldig sånn, ikke monotop, men ja.
2: Veldig sånn mumlete musikk, egentlig, ja. Sånn inn i munnen. Bogotá hørte dere kanskje, ja. Det der er da hovedstaden i Colombia. Mm-hmm. Veldig lurt å lage en låt med navnet på en annen by,
0: ja.
2: Så vil den sikkert spre seg til...
1: Ja. Selvfølgelig.
0: Det kan være et triks, ja.
2: Og den her hadde da altså en tekst som... ikke egne seg for å lese høyt.
0: Akkurat.
2: Så kanskje greit at det var på gresk. Rett og slett, jeg kan ikke lese.
0: Ja, altså den, ja,
1: ingenting.
0: Men artisten høres jo også veldig gresk ut, synes jeg.
2: Jeg elsker tungen din, og jeg elsker brunfargen din. Okay. Bare ikke kom til meg som en hore, eller noe sånt. Det er jo klart det er en veldig sånn løselig oversatt fra Google, så hvem vet.
1: Jo.
2: Ja. Så, men det
1: synes
2: også,
1: ikke det var så ille det der,
2: det var kanskje ikke det.
1: Neida.
2: Men den kan være litt sånn, hva skal jeg si, kvinnenedsettende nå til låten, sånn som ja. At du vil ha kjærlighet, men jeg bare surrer rundt.
0: Ja,
2: litt sånn.
0: Det høres ut som dagens sjekkemarked, fortelt av dem jeg kjenner som er der.
2: Det kan hende det. Skal vi høre hele veldig kort og grei låt?
0: Hva heter artisten?
2: Han heter for Ivan Greco, og han er opprinnelig, ja, men han er opprinnelig fra Albania.
0: Ja, for han er jo Ivan, ja.
2: Ivan Greco.
1: Kanskje det er et artistnavn, da?
2: Det kan hende.
0: Men da er det, med andre ord, les teksten på eget ansvar mens du hører den her, da.
2: Ja. Baby, ikke spør meg om oss. Jeg vil bare ha det gøy.
0: Ja.
2: Livet mitt er så skittent.
1: Ok.
0: Ja, ok. Nei, men da blir jeg Ivan Greco, førsteplassen i Hellas akkurat nå. Ivan Greco med Bogota. Bogota.
2: Bogota.

0: Det var Kurt Nilsen, Get Moving To heter den, og det landsmøte du hører på.
1: Og Vera skriver hun kan finne på å kjøpe seg noe fint garn når hun skal unnse noe ekstra. Ja. Ikke for å strekke noe til meg selv, men for å glede noen andre.
0: Ja. Vet, hva er liksom et fint garn da? Vet du det, eller du som er, du er litt mer...
1: Ja, da vil jeg tro at det er litt av de dyrere typene, som er kanskje mer renere, med for eksempel bare ull, eller kanskje noe silke, eller kanskje noe spesial greier. Ja. Og det finnes, og det er så mye forskjellige priser på garn, at det er helt vilt. Ja. Lasse han har tatt den enda lenger. Han har unnet seg et halvt år fri sammen med fruen. Bobiltur hit og dit overalt i Norge.
0: Ja.
1: To måneder av disse har vi leid leilighet i Lofoten. Anbefales.
0: Altså et halvår, han med halvår med bobil, men han har, de har også legt leilighet, ja.
1: Ja,
0: ok. Ja. For da har du liksom bobilen utenfor leiligheten, som er helt slutte, da, sikkert.
1: Ja.
0: Og Anne, hun skriver, min absolutte premie er å reise til Skottland. Da vasker jeg huset først og baker rundstykker til mann og barn, så fær jeg. Der, ja. Det er bra, da unner du noen ting, ja.
1: Kan jeg si, Helene Tore, hun skriver, mitt tips når det er tid for belønning, kjøp kunst eller en kopp av en kunsthåndverker, så støtter du samtidig en liten bedrift, i tillegg til egen belønning.
0: Ja,
1: Det kan jo være en liten eller stor belønning, ettersom anledning og økonomi tillater.
0: Ja, ja.
1: Ja, den var fin.
0: Nordstrands Høgda Frode skriver, et fint garn, det vil jeg si er et ørret garn. Han Ivar Morten, han unner seg fløtegratinerte poteter til middagen, når han skal unne seg noe ekstra.
1: Ja, men den er også veldig.
0: Det er ikke feil med fløtegratinerte poteter.
1: Min kjære Erling er så fantastisk. Hjelper meg med dekkskift, så da blir det spagetti til middag som takk, skriver Elin.
0: Ja, spagetti middagen, ja.
1: En liten favoritt, sikkert.
0: Han Ole Petter skriver at i går feiret Inge Johanne og er krystallbryllupsdag.
1: Oi.
0: Nei, gratulerer. Og da unna vi oss andebryst med kirsebær eddiksaus og ei flaske lykkebobler.
1: Wow.
0: Saker, ja, skriver Ole Petter. Og unne seg ei flaske med noen lykkebobler, rett og slett. Der har du jo et... Det glemte jeg i sted.
1: Ja.
0: Det kan jeg finne på. Og ja, unne fruene med hvis det er noe spes.
1: Åh, krystallbryllup, det er jo da 15 år.
0: 15 år, ja.
1: Bra jobba, gratulerer, ja. Folkens.
0: Skal vi se, ja. Ja, jeg har jo faktisk vært gift så lenge. Nå er jeg begynner å tenke.
1: Har dere jubileum?
0: Er ikke jubileum hvert år når man er gift, da?
1: Ja, det er det kanskje.
0: Ja, det er jo en ting for hvert
1: det
0: år.
1: Jo, det, ja, absolutt. Ja. Ja.
0: Jeg må regne litt nå, for sønnen min blir 18. Det vil si at da har jeg vært gift i 17 år.
1: Ok.
0: For han er nemlig... gift uten han er født utenfor
1: ekteskapet. Nei, fy, hvordan kunne dere holdt på med sånt?
0: Ja, jeg vet.
1: Moderne mennesker.
0: Det var ikke planlagt. Det var ikke gjennomplanlagt det der. Men det går bra da.
1: Ja, fint.

0: Ja, vi har en ny låt på listan fra Hedda. Og det Hedda med H til slutt. Sangen heter Just By Looking.
1: God torsdag, kjære landsmøte.
0: Takk, takk.
1: God torsdag. Håper dere har en nydelig dag. Jeg på vei fra Hardanger til Kristiansand med mine to barn for å fære i dyreparken og barndåp.
0: Oi, oi, oi, høres ut som jeg er topp helg.
1: Ja, ja, ja, alltid hyggelig å høre på landsmøtet når vi kjører bil. Ha en strålende dag videre, hilsen Anette og kidsa.
0: God tur videre, Anette tur. Og kidsaen, kjør pent.
1: Og ta pause når dere sier at kanskje både blæra og humøret trenger det.
0: Ja, og når du for, hvis du for eksempel får en telefon.
1: Ja, ja, ja.
0: Kjør inn til siden. Ja, ja. Svar med din klareste røst. Ja, ja.
1: Ja, der kjente jeg at det ble litt
0: Det er kanskje ikke dem altså ringer nå, akkurat dem som la seg opp melding til deg.
1: Tre.
2: Velkommen til mobiltvar fra Unifon for
0: Ok. Aha. Nei, det var ikke dem vi ville ha pratet med, altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Da blir det plan B, men plan B kan være kjempebra plan det
1: også. Ja, helt nydelig. Nei, blir den borte bare?
0: Tror det, der tror jeg kanskje ble lagt på. Den datte i hvert fall ut.
1: Okay.
0: Så, men det oss jo egentlig gjorde nå var, det her er jo en fast konkurranse i landsmøtet.
1: Ja.
0: Den kalles for Trude eller ei konkurransen.
1: Ja.
0: Eller Trude eller ei.
1: Mm-hmm.
0: Målet med den konkurransen her er jo at de som har meldt seg på, når oss ringer dem, skal svare av Trude. Hei, det er Trude.
1: Hvor mange Trude altså, tror du ikke setter utover klar nå? Og irritert seg over at ikke telefonen ble tatt.
0: Ja.
1: Ah.
0: Det er jo ikke så veldig mye mer vi har gjort med det her. Det kan hende at vi hukser på at på neste uke så blir det kanskje en dobbel pott
1: ja,
0: i Trude-konkurransen.
1: Eller Torun da, kanskje.
0: Kanskje. Vi får se. Uansett, hvis du kjenner at nei, vet du, det her har jeg lyst til å være med på, jeg skal klare å ta telefon, da kommer det info her.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Jesper Jenseth og Julia Lov tilbake, heter den. The flying disc has been found and is now in the possession of the army. Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
1: Takk.
0: I dag, det mystiske palasset i Ras al-Khaimah. Rett ved Hormuzstredet, faktisk. I 1985 så brukte Sheikh Abdulaziz bin Humaid al-Qasimi omtrent 500 millioner hva heter myntenheten de har i de forente arabiske emirater? AED forkortelsen i hvert fall.
1: Ja, ja.
0: Rett over 1,4 milliarder norske kroner i dag da. Han brukte de pengene på å bygge et palass i Ras al-Khaimah. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det er 35 rum, marmorgolv, krystalllysekroner. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en sheik-familie. Men likevel så flykta sheiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt i palasset.
1: Amen.
0: Så i over 30 år så hadde stått nå og forfelt i ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr al-Ghamed, mysteriets palass. Hva i alle dager er greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen i euro-jackpot skulle være beboelig.
1: Ja.
0: Den lokale folketrua er ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd. Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt elgommelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdssted til en mektig gin-stamme. Hva er gin, ja. Tenker du?
1: Nei, jeg tenker på en drink, jeg.
0: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N. Gin. Men okay. Også det uttales gin, for på engelsk så skrives det med D først. Gin. Okay. Gin er de arabiske åndene. Det er dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du i verden.
1: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra.
0: Ja, gin kjøm, altså ja, genie det, ja. Kjøm fra gin, ja.
1: Ja, nettopp,
0: for den ånden i lampen, det en arabisk type.
1: Ja, det jo det, selvfølgelig. Ja.
0: Og gin nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De ikke vandrende ånder, de langliva seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog i fjell, finner de, og i såkalte oregne plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
1: Okay.
0: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriet deres, så øla han deres naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk i området rundt, det er jo folk her som ferdes og som og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyger gjennom lufta, og det her er jo, altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
1: Okay.
0: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her er eldgamle, nydelige møbler. Slike, ja. Sånn med polstringer og broderier. De bare for. Det er bare alt står at. Men det står jo litt hulter til bulter, for at hvis møblene har fuket gjennom lufta. Og så i tillegg så dukker det opp små barneansikt i vinduene.
1: Nei.
0: Og det skrik og jalles ifra tommerum, så det her ble en såkalt forbudt zone. Al-Qasr al-Ghamed ble en forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå er det et museum. Det er vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje vi kan ta en tur til Hormuzstredet.
1: Ja.
0: Men hvis den først skulle ti i turen dit, så er jo ikke dette her den eneste rariteten i regionen, for litt lenger sør, i nærheten til Medina, der ligger Wadi Ejin, og det er Jin-dalen.
1: Oi, oi.
0: Da skjønner du, der burde du noen jeans. I denne dalen så beveger biler som står i fris i oppoverbakke. Hvis du setter bilen i fri, så triller bilen opp en bakke.
1: Nei.
0: Og hvis du setter at bilen i nærheten står i fri, så kan den komme opp i 100 km i timen, uten at motoren er på. Hva det er som foregår i Wadi Ejin, det er ikke godt å si, men den UN har foreslått at det kan være massiv, magnetisk eller dimensjonell forskyvning i området.
1: Oi.
0: Ja.
1: Optimalt reisested eller studiested for konspirasjonskokken.
0: Ja. Jeg tror at oss kanskje iblant bygger opp på noe som oss ikke helt forstår. Og for en djinn som kan overleve 10 menneskegenerasjoner, så er jo oss sikkert bare noe utrolig bråkete naboer.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så moralen er, spør din lokale sjaman Noaide eller Seid før du hogger ned et tre og bygger et palass. Det var konspirasjonskroken. Dette er Starship. Yeah.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Sukker og salt heter den sangen, det Lote. Og før den så du jo Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Så Marianne har sendt melding. Gleder seg til gullbryllup i hverdagklubben. Vi gir oss aldri.
0: Nei, jeg skjønner. Nei, nå de ti. Nå de ti. Jeg spent på litt senere på om de fortsatt ti.
1: Ja, det ble ti i går. Oppdateringen kommer vel om en drøy halvtime. Ja. Sånn cirka. Ja.
0: Ja, Jarle skriver, feires det som feires kan er vårt levemotto. Selvfølgelig feires bryllupsdagen. Den feirer vi hvert år, 16. oktober. 30. april, dagen vi ble kjærester, feirer vi også.
1: Ja.
0: Og om en håndfull år har vi tresiffret feiringer.
1: Ja, sant. Ja, men da har de kanskje noe årsjubileum, sånn runddag på året, så har de alt mulig slags... Ja.
0: Tre siffra, det bare høres mye ut.
1: Hvis de feirer alt de kan. Kanskje ja, familie også, vet du.
0: Det er jo egentlig det det handler litt om i dag. Hva feirer du med? Hva unner du deg?
1: Ja. Hei, uansett situasjon så er min løsning en sykkeltur i skog og mark.
0: Ja.
1: Etterfulgt av telefonsamtale til familie og venner. Ja. Så mat og dusj, det funker for meg, skriver Tom Viggo.
0: Ja.
1: Det er når man skal unne seg noe.
0: Anonym unner seg 4 uker på brønnbåt.
1: Ja, ok.
0: Flott utsikt, skriver vedkommende. Ny utsikt hver dag, og god mat, kjekke folk. Feiager betalt også. God helg fra kokken. Kalkunfilet har godt tilbør i dag. Sjokoladepudding til dessert. Du, dessert, det er jo noe... Det er noe unnse. Flott sending, skriver Anonym. Takk for det.
1: Hyggelig. Han Tom sier noe ekstra. En 6 ukers tur til vindistriktet utenfor Cape Town i Sør-Afrika.
0: Oi!
1: I området så er det 250 pluss vingårder.
0: Oi. Ja.
1: Og det er noe, kan vi si, ja.
0: Det er jo, hva det var annen melding som kom her også, som jeg tenkte jeg skulle svåre på, for at han Steinar skriver Torfinn. Ja. Jeg sa jo at jeg har en som blir 18. Mm. Har din 18-åring lappen? Leser at unge i dag ikke gidder å ta lappen på manuelt gir. Mm. Mamma og pappa har el eller automat forstås, men hvordan skal de få lov til å kjøre den gamle 240? Eller annet de har råd til som første bil? Problemstilling for landsmøte, spørsmålstegn. Helsen Steinar Lørnskog.
1: 240 er vel så gammel at den blir museumsgjenstand nesten for de som er 18 i dag. Eller?
0: Altså, de bilinteresserte og råner han, de vil alltid komme
1: at... Jeg beklager hvis jeg støtter noen med det. Det var ikke meningen.
0: Nei, jeg tror nok disse gamle bilene, de har jo fortsatt sin skjerm,
1: ja.
0: Og de har fortsatt sine tilhengere som alltid vil oppdage dem på ny og på ny og på ny.
1: Ja, ja.
0: Men min 18-åring, Steinar, jeg tror ikke han kommer til å ta lappen, nei. Han er så glad i elsykkel, og han bor jo i by.
1: Ja.
0: Altså,
1: en by med kollektivtrafikk, da.
0: Ja, en by med kollektivtrafikk,
1: ja.
0: Det er det, det stemmer. Mm. Og takk for det.
1: Du, apropos den genie-greien.
0: Ja, her kommer hun, vet du.
1: Ja.
0: Her er Christina Aguilera, Genie.

0: Let me out.
1: Der sa du selv, Christina Aguilera. Genie in a bottle heter den. Nå klokka 12, og først I nyhetene så skal det handle om Afghanistan, Anders Borgen Væring.
2: Situasjonen for afghanske jenter har gått fra vondt til verre. Fra før så har Taliban-regimet nektet jenter over 12 år å gå på skole. En ny lovendring åpner nå opp for at jenter helt ned I 9-årsalderen kan bli tvangsgiftet.
3: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap I Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen I stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
4: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
2: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes endret av hensyn til sikkerheten hennes. Reporter her, det var Kari Scheie. 9000 hotell- og restaurantarbeidere gikk tilbake på jobb I dag etter 6 uker I streik. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik. Der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Og partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, komme til å streike fra I morgen. Norge spiller kvartfinale I ishockey-VM I kveld for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knepen favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinale etter å ha blitt nummer 2 I gruppespillet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist Norge var I kvartfinale, og han imponert over det Norge har fått til nå.
5: Det jeg synes moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det veldig viktig I sånne kamper og I en sånn turnering. Samtidig så det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen I 2012, men det det som rører meg mest, det den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det ingen divar I det laget der.
2: Ja, Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 I kveld. Radiosendinga I NRK Sport starter 20:15. I mellomtiden så skal det spilles bass I landsmøtet.
1: Ja da, Anders, må spille litt på bass iblant, vet du. Det kan ikke bare være trommer og gitar.
0: Nei.

0: Skjævling eller om det var Marit Larsen det her I landsmøte. Nei vel. Og nå da.
1: Bassistkunnskapsquiz.
0: Japp. Det bassistkunnskap. Hjertelig velkommen til det.
2: Takk.
0: Det jo her I landsmøtet, så det på en måte, og så I studio, fordelt I mellom, skal si, ytterpunktene I det musikalske universet.
2: Ja, så absolutt.
0: Du du vil kalle deg en pikkelist?
2: Ja.
0: Ja, ja. Fløytspiller på, ja.
2: på Fløytespiller som spiller også piccolofløyte, som den lille.
0: Ja. Ja. Og jeg bassist, så jeg spiller den litt, hva skal jeg si, I djupere delen.
2: Mm.
0: Nei, det var ikke noe lyd.
2: Du hadde lyd I
0: stedet. Jeg må jo skru på lyden på bassen, da. Der, ja. Ja, skal se, og skal vel begynne her I dag. Der har vi den, ja.
2: Ok.
0: Ja, konkurransen går jo enkelt og greit ut på. Jeg skal nå spille bass, kun bassen, for det kjent låt.
2: Ja.
0: Det ikke en norsk låt I dag. Jeg prøver å veksle litt på det her, men I dag har jeg gått til store utland.
2: Ok.
0: Jeg skal spille bassen fra en kjent låt, og du, kjære delegat, du skal prøve å høre hva det her for lags sang, og prøve å komme på hva alle dager heter den sangen. Og så, hvis du kjemper på det, da har du en ganske god sjanse til å sikre deg en veskebæreveske, og et plekter, og hva for noe annet artig skal jeg finne på å legge ved den gangen her da?
2: Kanskje det ligger noe artig på pulten?
0: Kanskje noe CD-er fra isporthylla?
2: Mm.
0: Ja. Kanskje noe artig på pulten, ja?
2: Ja.
0: Ja. Jeg skal logge en slags forundringspakke.
2: Artig.
0: Ok. Og så... Ja, innsendingsinfo slik. Ja, du vet NRK radioappen.
2: Ja.
0: Det jo stedet der det skjer.
2: Navn og adresse. Navn,
0: veldig stor fordel.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Hvis du vinner I hvert fall, hvis du bare svarer å tulle, så det ikke så viktig. Da trenger du ikke å ha med adresse.
2: Nei.
0: Ok, men da... Ja, da jeg spent også. Ja. Den her har jeg nemlig ikke spilt I band før.
2: Oh, ja, ok.
0: Den heller ikke den verste å lære seg, vil jeg si, hvis du skal begynne.
2: Okay.
0: Men den går sånn...

Flipp Klipp for godt voksne. Det er ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge! Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet! Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers er jo... Følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge! Jelly, som er... ikke kjærlighet på pinna, men... prøv å spise 100 comfort drops på en vega. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del, flipp.

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen. Og det kom en melding her mens Delara spilte fra Svein Rune.
1: Ja.
0: Hei, jeg står her på tunet og pakker ved, hører på landsmøtet og koser meg med gode historier og musikk. Men premien? Plekter? Ja, jeg spiller gitar og diverse, men tenkte hvor mange er egentlig interessert i et plekter? Og så har han masse emojis. Takk for et ellers hyggelig program.
1: Ellers hyggelig.
0: Så derfor, Svein Rune, så har jeg lagt ut i avstemming-appen nå. Er du interessert i plekter? Der finner du noen gode alternativer.
1: Ok. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om sopp nå.
0: Ja, sopp, ja!
1: Ja!
0: Kjempebra.
1: Det er jo kanskje litt tidlig i sånn sesong her, men jeg kom over en historie som var interessant. Et utrolig godt tips sånn generelt. Pass på at mat som skal være kokt faktisk er kokt.
0: Ja.
1: Og også en del sopp må kokes ordentlig.
0: Ja, ja.
1: Da er i dette tilfellet kinesisk sopp av typen Lan Mao Asiatica. I Yunnan-provinsen i det sørvestlige Kina, der soppsanking er ekstremt populært,
0: ja,
1: så kalles den her ofte for Yang Shouqing, som løst oversatt betyr «se blått når du tar på den».
0: Jaha.
1: Fordi kjøttet skifter farge til blått når det skades.
0: Jaha.
1: Det er ikke sånn umiddelbart at du begynner å se blå ting.
0: Nei.
1: Men denne soppen da, det er den du bør passe på å koke godt nok, for den er visst nok en ekte delikatesse. Hvis den inntas underkokt eller rå, så utløser den en heller spesiell form for giftighet, nemlig lilleputtiske hallucinasjoner.
0: Lilleputtsoppen,
1: ja.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: De som blir forgiftet opplever visjoner av bittesmå figurer.
0: Ja.
1: Folk rapporterer om miniatyrmennesker, alver eller monster som klatrer på veggene, kryper under døra, danser på bordet eller svinger seg i gardinene. Og nesten enda mer fascinerende, her er det faktisk kulturell likhet. For opplevelsen er slående lik både på tvers av kjønn og alder, og til og med hos utlendinger som besøker regionen og ikke kjent til disse mytene på forhånd. Ja. Og nå vet forskerne og leger utmerket godt hva slags sopp som forårsaker de her hallucinasjonene, så vet man fortsatt ikke nøyaktig hva slags kjemisk stoff som går bak.
0: Nei.
1: Står bak. Det finnes jo flere magiske sopper, må vi vel si. De inneholder stoffet psilocybin.
0: Ja.
1: Det gjør ikke Lan Mao Asiatica.
0: Nei.
1: Og selvfølgelig, selv om det spøkes om at folk gleder seg til soppsesongen og til å se de små alvene,
0: ja,
1: så advarer legene på det sterkeste mot å spise soppen ukokt. For hvem vil egentlig ha kraftig oppkast og diaré, som du da i tillegg til disse synene av miniatyrmennesker og sånt ser?
0: Ja, det er en litt uheldig tilleggsgreie.
1: Ja, ja. Men jeg må jo innrømme at hvis noen møtedeltakere har opplevd noe av dette, så vil vi selvfølgelig høre om det.
0: Ja, det, ja, absolutt.
1: Ja, ja, ja.

0: Det var Spin Doctors med Two Princes, og der kom produsent Mai inn I studio. Hei, hei igjen, Mai.
1: Hei, hei.
2: Hei,
1: ja.
0: Ja, nå det hverdagklubb.
1: Ja, nå det hverdagklubb, og det har det vært I over 100 dager. For det startet Nora med.
0: Ja.
1: Ja, for over 100 dager siden. Vi skulle finne ut hvor lenge vi klarte å få noen til å ringe inn på telefonsvareren, sånn som sånn, snap-streaker.
0: Ja, ja,
2: ja.
0: De har holdt ut lenge.
1: De har holdt ut lenge.
0: Lenge, jeg trodde.
1: Så denne uka så har vi jubileum, 100-dagers jubileum.
0: Ja.
1: Har jeg laget en, hva skal jeg si da, en, det fra de siste dagene da.
0: Ok.
1: Hør hvordan det går.
0: Ja.
3: Hei, det var Vigdis. Det ser ut som det er litt syv her I dag også. Så det blir nå en tur til byen, og så blir det hjem, og så blir det litt grann på et tappe, tenker jeg.
4: Hei, hei. Ingrid fra Lørnskog som ringer igjen. Jeg hørte dere snakket om dette med hvor mange dager vi har vært med I hverdagsklubben. Og jeg stemmer for at dag 1 den første dagen vi ringte inn. Derfor så tenker jeg at I går var det 100 dagers jubileum. Og nå har vi altså startet på vårt neste 100 prosjekt.
5: Morgen, det Rune I Svartingdal med dagens rapport. Stavlagsforbund I dens møte. Kjempefin dag. Vi ute altså 1 time og 20 minutter, så det kvart og 20 minutter. Strålende fin dag I Svartingdalen.
6: Werner, hverdagsklubben dag 101. Andre gongen gikk jeg til ho. Da var vaktfolk I vakne. Med brennende ljos og bårne kyndler I vettervegen med glite.
7: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. Vi ser oss nær I fjøs I dag. Da var vi I bursdag, så vi var ikke I fjøs I går kveld. Men ellers så blir vi litt hagearbeid I dag, kanskje. Skal jeg bake litt?
8: Med god form I dag. Det han Paul som melder seg I hverdagsklubben. Nei, det var det jeg skulle si I dag. Hest, ikke hest. Jeg har faktisk hatt hest. Selv. Det hadde dere ikke trodd. Jeg hadde en fjoring som heter Silver. Men jeg brukte han når jeg var på fjelltur og sånt, og det var fantastisk. Og altså være på fjelltur med hest, og pakke på kløv og ha med telt, og ria og gå innover vidda. Nei, det var fantastisk. Ja, I forbindelse med at jeg hadde hest, så var vi på en rundtur I Russland. Men det en lang historie, så jeg tror jeg venter med den til I morgen. Jeg må jo ha noe å prate om I morgen også.
9: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubb med Marianne I gang med 100 dagers feiring. Ja, går ikke helt I hundre her da, men nei. God som har med sjakk på TV I kveld da.
10: Hei da. Arne Kristian kan fornøyd melde at klubbens medlemmer, at vår rådklipper Eljagen oppe og spiller. Men det måtte både en monteringsanvisning og en bruksanvisning til å komme dit. Eller, var det? Nei, det var vist det samme,
0: ja. Ja, ja, ja.
10: Men det var også sånn at det jo trist med Arne Ola. Bærer av min bestefars navn vil bli savnet, og jeg ønsker han alt godt. Ellers ha et godt møte til alle de andre også. Ha det godt.
11: Ja, hei, Oddbjørn her. Her det 8 grader og konstant regn, så det jævlig sommer der.
0: Trønder.
11: Jeg har tenkt opp I ovnen og katta snudd på dørstokken når jeg skal kjappe ut.
12: God morgen, Sigrid Kjellbredd. Klokka 7. 12 grader inn I Dresdag I dag. Ser ut som vi får en 12 fine dag. Jeg skulle få ønske oss en sang. Da jeg farfar til Sigrid på litt over 2 år. Og har lyst til å høre... En farfar I livet med Odd Nordstoga. Takk for det. Hei, ho.
0: Ja, det skal vi ordne,
1: ja. Ja, ja, ja. Det en stund siden det ønsket kom, men jeg fikk det med nå.
0: Ja, bra, bra.
1: Vi må få med oss alle ønskene.
0: Ja. Og det en oppfordring til de andre I hverdagsklubben som ikke har fått ønskelåta seg enda. Gjenne sende en påminning.
1: Kjør på med det.
0: Her til Sigve.
1: Alle med.
0: Alle med fortsatt.
1: Alle med videre. 10 stykk. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Rabo, Without Me var det her I landsmøtet. Ja, Ole Fritt.
1: Ja, Fredrik han sett nett på melding. Han ønsket seg en hverdagsklubb 2.0 for oss som ikke fikk med oss når det her startet.
0: Ja, men det kommer nok helt sikkert, Fredrik. Mm. Men han må si bare... oss ferdig med første runde.
1: Jeg må bli kvitt igjen. Ti som henger med fortsatt.
0: Ja. Ja, ja. Jeg ser på I avstemmingen vår så det sånn at 79% ikke interessert I plekter.
1: Å ja!
0: 1% vet ikke hva det Da kan jeg bare si til det at det en sånn litt flat gjenne plastikkstykke som du slår på strengene på et strenginstrument.
1: Ja, ja, ja.
0: 21% interessert I plekter da.
1: Ok.
0: Og June Målfrid ser jeg skriver, hun jobbet I 18 år I musikkforening og ble imponert over så utrolig mange vakre plekter som finnes.
1: Ja.
0: Og veldig mange hadde virkelig imponerende peiling når de skulle velge plekter. Funksjonalitet og hard eller mjukhet var helt avgjørende. Akkurat det måtte de bare velge selve, for jeg hadde ikke peiling. Og latter emoji.
1: Ja, ja.
0: God ettermiddag fra June I Ørsta.
1: Hyggelig, hyggelig. Du, jeg fortalte om den soppen, så hvis du ikke kokte den, så kunne du se... Miniatyrmenneska?
0: Ja.
1: Anonym, altså hilsen Champagne på Yong.
0: Ja.
1: Ping Yong. Si, jeg ser miniatyrmenneska hver eneste dag uten å spise en sopp I hele mitt liv.
0: Åh.
1: Jobba I barnehage. Festlig.
0: Trond Vesenlund skriver, finner ikke avstemmingen om plekter, men jeg klart interessert I det. Grunnen at min sønn spiller gitar, og jeg må fikse plekter etter ham, da de fort brukes opp.
1: Oh, ja.
0: Og der hørte jeg en artig anekdote om, jeg tror han heter Markus, altså sønn til Ole Paus, Markus Paus,
1: ja.
0: Han en fræser på gitar.
1: Ja.
0: Og han spiller så fort på gitar at han må bruke steinplekter.
1: Oi, alle dager.
0: Så smelter de.
1: Oh, wow.
0: Ja, da går det onda.
1: Det høres helt voldsomt ut,
0: ja. Ja, det høres ganske voldsomt ut. Ja.

0: Detta var ett fint gjennomhåsensær, Liquido og Narkotik.
1: Dette NRK PN.
0: Og på PN nå skal du få nyheter, for dette dagens der vi skal ut i heten i Europa i dag. For i Paris så rømmer nemlig jazzmusikeren Petter ned i øvingskjelleren for å ta en pause fra den tidlige hetebølgen som herjer i Vesteuropa. Men studenten Sverre dusjer mange ganger om dagen for å kjøle seg ned. En hetebølge allerede i mai og skjer nå, spør vi klimaforskeren. Og etter 6 uker med stengte hotellfrokoster og serveringssteder uten noe særlig mattilbud, streiken i alle fall delvis over, men nye streiker kan lure rundt neste sving. Det skal vi også snakke om i dagens idag, der vi skal sjekke tempen før kveldens kvartfinale i ishockey også. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13 altså, du skal aller først få en kort nyhetsoversikt, og Temu har fått en gigantbot Anders Borgen Væring.
2: EU mener den kinesiske nettbutikken selger ulovlige varer. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge så har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. I Libanon så 11 mennesker drept i israelske angrep sør i landet, deriblant 2 barn, melder nyhetsbyrået AFP. Israel har trappet opp angrepene i Libanon de siste dagene, parallelt med at USA og Iran forhandler om en mulig slutt på krigen. Israel hevder de angriper Hezbollah-mål i Libanon. Hezbollah-bevegelsen har nære bånd til Iran. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planen om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere dette. Kong Harald avslutter i dag sin fylkestur til Vestland. Besøket har gått over 3 dager. I dag så har han besøkt Askvoll kommune, som var siste stopp på turen. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun har vært sykemeldt og ble i går lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kong Harald møter pressen nå, og der har han fått spørsmål om dronningens helsetilstand, hvor han blant annet har sagt at dronningen hun nå på vei hjem igjen. Hva mer han har svart, det kan du høre her i dagens i løpet av den neste timen, Even.
0: Ja, vi skal tilbake til det om en 20-25 minutters tid, høre litt hva kong Harald sa i dag. Takk for nyhetsoppdateringen, Anders. Men aller først så skal vi til Paris etter Bruno Mars.

0: Liten nynning på slutten av Bruno Mars der for at du skal ha noe på hjernen resten av dagen. Dette var Bruno Mars og I Just Might. En heftig hedebølge merkes i store deler av Vesteuropa nå. Britene har aldri hatt en varmere mai enn I år, og I Frankrike kobles 7 dødsfall til hedebølga. I dag holder den franske regjeringen møte om beredskap I varmen. Det ligger an til makstemperaturer på mellom 33 og 36 grader de neste dagene. Og fortsatt det jo bare mai. Vi skal til Paris nå, for der studerer du, Sverre Heier. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, det Sverre.
0: Du, hvordan gjenger det I varmen?
1: Nei, det ekstremt varmt. Vi har vel hatt det sånn I en uke nå, og nei, man bare våkner opp og prøver å gå ut for å få seg litt frisk luft. Det så varmt inn I rommet, men så det jo like varmt om ikke varmere ute, så det vanskelig.
0: Du 21 år, studerer internasjonale relasjoner og politikk, og så du midt I eksamensperioden. Da. Og lett det å få lest og pugga når gradestokken viser 33-34 grader?
1: Jeg bor på et stort campus sør I Paris, med fint gammelt bibliotek og så videre, og mange steder man kan lese, men det ikke, de har ikke rigget til denne varmen, de ikke vant til det, så det ikke noe aircondition eller noe god luft gjennomgang I bygget der, så nei, det blir vanskelig.
0: Ja, folk sitter og svetter rett og slett.
1: Ja, de fleste har snakket med dusjer 3-4 ganger om dagen, og noen har til og med kjøpt seg sånne, du vet, sånne ting man kan fylle med vann og ta på blomstene sine. Ja, ja. Bare få rett inn I ansiktet for å få kjøle seg ned litt, og når jeg på rommet mitt så har jeg en vifte koblet inn og rett I ansiktet mitt 24-7, så nei, vi prøver å holde oss kjølige.
0: Ja, for det en del triks man lærer seg etter hvert da, for å holde kroppstemperaturen sånn på noenlunde akseptabelt nivå.
1: Ja, man må jo nesten det når alle rom man går inn I glovarme og det ikke hjelper å gå ut. Så ja. Da lærer man seg noen triks.
0: Det noe du klarer å bli vant til, eller gleder du deg til det roer seg litt?
1: Åh, jeg tror 25, 26, 27 grader, da har man det helt nydelig. Men en gang du begynner å bikke over 30, og nå det jo til og med 32, 33, 34 nesten, så det blir man ikke vant til, tror jeg.
0: Du får ha lykke til med nedkjøling og med eksamensperiode, Sverre Heier. Vi skal rett videre til en annen fyr som nok også litt svett I luggen. Hallo, Petter Vettre.
2: God dag, god dag.
0: Du også I Paris, der du bor. Mange I Norge kjenner deg nok som jazzmusiker. Hvordan det å spille saksofon I 34 grader for tida?
2: Nei, det jo ikke så veldig behagelig, men jeg prøver jo å unngå å spille ute, hvor jo det 34 grader. Jeg har heldigvis et øvingsstudio nede I en kjeller I Marais-distrikt, og der det 18 grader året rundt. Ellers så får vi satse på at jazzklubbene har et e-condition-anlegg som virker.
0: Ja, ikke sant? Men et øvingslokale 2 etasjer under bakken, det høres jo helt prima ut nå.
2: Ja, det egentlig helt utrolig. Det ikke like behagelig I januar, men akkurat I disse dager så det, tror jeg, det beste stedet I Paris.
0: Ja, det nok noen som misunner deg den plassen. I morgen så spiller du konsert på en kjent jazzklubb I Paris. Hvordan tror du det blir?
2: Altså, det blir nok en forholdsvis svett opplevelse, for den klubben jo alltid full av folk, og det pleier å være høy stemning. Jeg har ikke spilt der når det har vært sånne temperaturer som det nå ute, men vi kommer nok til å merke det litt. Det gjør vi nok, men det skal vi herde. Det tross alt bedre å spille inne enn å spille ute.
0: Ja, på en ordentlig konsert så kan det bare bli litt hett uansett.
2: Ja, det kan det.
0: Du på ditt sjette år I Frankrike, skjønner jeg. Har det vært så varmt så tidlig før?
2: Nei, ikke som jeg kan huske. Det har jo vært selvfølgelig litt snakk om det rundt omkring blant kolleger og sånt nå. Jeg ser jo at det står om det I nyhetene, så jeg tror dette her kom like overraskende på parisere som på de tilreisende turistene, selv om man kanskje ikke så opptatt av å være I Frankrike som man hjemme I Norge.
0: Nei, det skal noe til å slå det, kanskje. Du, vi får bare si tweet vi med konserten I morgen da, i heten I Paris. Vi får satse på det går bra.
2: Ja, det satser jeg også på. Dette blir en slags generalprøve til en stor konsert jeg skal ha på Kongsberg litt senere I år, så vi satser på at dette går kjempefint.
0: Takk for praten, Petter Vettre.
2: Bare hyggelig. Hei, hei.
0: Temperaturer godt over 30 allerede I mai, det jo spesielt, det skal vi straks snakke mer om med klimaforskeren.

0: Hanna Storm i NRK P1 og Special. Europa er glohett for tida, det satte varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og om tre times tid så møtes flere ministre i Frankrike til hastemøte om hedebølgen. Vi var nettopp i Paris og snakket med student Sverre og jazzmusiker Petter, som begge prøver å finne måter å kjøle seg ned på, og turister i Europa er heller ikke annet valg enn å takle den kokende varmen. Vi skal høre fra noen av de i Lisboa, London og Paris.
1: It is quite hot. We are on a vacation here, so we are on a timeline, so we are just sticking to the schedule. Whatever it is, the heat doesn't matter.
2: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
3: Well, champagne's a really good way to deal with the heat, but also we're from Los Angeles, so we're used to the hot weather.
2: Yeah.
0: Champagne er bra for å tåle varmen, mente siste mann her. Jeg vet ikke om alle er nødvendigvis enige i det da. Han var på ferie i Frankrike, og apropos Frankrike i nesten hele Bretagne, er det nå utstedt oransje farevarsel på grunn av varmen. Vi er med oss Hans-Ola Hygen nå, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Du har lurt deg ut av et møte om klimaformidling for å formidle klima hos oss. Vi ser varmerekord på varmerekord denne uka. Hva er det egentlig som skjer?
4: Nei, det vi ser er jo at det kommer noe mye varm luft, trekker opp fra sør over Middelhavet, herjer da med Europa og innover, som sier Paris, som nevner der, har en datter selv i Lyon som hadde klare kommentarer om varmen, og det har jo vært varmerekord i London i helga, så det kommer jo inn, så det er jo et værfenomen nå som trekker inn massive mengder med varm luft innover Europa.
0: Mm. Så hører vi at den franske regjeringen møtes i dag for å snakke om beredskap rundt heten. Hva kan de egentlig gjøre nå?
4: Nei, her er det det som akutte nå, er å sørge for at folk får tilgang til kjøling. Jeg hørte jo det på innslaget fra både studenten og jazzmusikeren i Paris, hvordan de hadde funnet gode løsninger for seg. Men det er jo det å få tilgang på kalde områder, ut av sola, inn i skyggen. Datteren min minnte meg også på at ta en tur i parken og under et tre er mye bedre det enn å sitte på en asfaltkafé. Og liksom få, men det er også å få tilgang da på mye kald og kjølig drikke, og da er nok kanskje ikke champagne som turisten mente det helt ideelle. Her snakker vi vel store mengder med kaldt og rent vann.
0: Rett og slett. Dette er jo praktiske løsninger her og nå. I det litt større bildet, kan statene rundt omkring veta noe som vil hjelpe fremover?
4: Altså, det som ligger bak her, at det blir så tidlig varmt og så varmt som det er jo det store spørsmålet om klimaendringer. Og der må vi jo kutte utslipp. Det vil ikke hjelpe på kort sikt. Altså, det er veldig viktig. Det er liksom banen for de neste årene og de hetebølgene som vil komme både i år og de neste årene. De er egentlig allerede skrevet klar i klimahistorikken. Men på lang sikt, fram mot midten eller forbi midten av århundre, mot slutten av århundre, så vil det vi gjør av utslippskutt nå ha reell virkning.
0: Mm. Men dette er lange linjer og ting som til lang tid, rett og slett.
4: Det tar lang tid, og på mellomlang sikt så er det jo da å jobbe med byene våre, få inn mer skygge, få inn mer grønt areal, vann, få ting som, ja, motsatt av asfaltørken som er veldig varmt, så kan det tas lokale tiltak som demper varmen da lokalt.
0: Det er noe helt annet å gå i en gate der det er en treallé og gå i en asfaltgate.
4: Det er en veldig enkel beskrivelse, og det er jo ja, både triveligere og mye mer behagelig.
0: Det er jo bare mai ennå. Blir dette, altså det vi ser nå, kan vi si noe om hvordan sommeren ser ut når det gjelder ekstrem varme?
4: Altså sesongvarsling er ikke veldig presist i Europa, men det er antydninger til nok en varm sommer i Europa. Så kan vi se oss tilbake på de siste årene, og da har jo for eksempel Spania blitt herjet på med hetebølger nærmest liggende oppå hverandre gjennom sommeren. Så Sør-Europa må vi forvente flere hetebølger utover sommeren, uten at jeg skal si når de kommer, eller hvor ekstrem den blir, og med da følger som skogbrandfare og sånne ting. Også hvor langt nord det brer seg, er også vanskelig å gi et godt bilde på.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre om til slutt. Hva med oss oppe i Norden, da er vi liksom litt mer spart?
4: Ja, altså, vi hadde jo en hetebølge i fjor sommer i Trøndelag, Da bikket vi vel opp I sånn rundt 30 grader. Mm. Det for nordmenn flest som kommer ut av en kald vinter og kjenner fortsatt frosten sitter litt I ryggmargen, så jo 30 grader egentlig noe vi gleder oss til. Og det stor forskjell på når vi på så høye 20-tallet 30 grader, enn når vi begynner å komme på å passere 35 opp mot 40 grader. Det en ekstrem forskjell for menneskekroppen.
0: Det det. Det satt varmerekordet både I Storbritannia, Irland og Frankrike, og varmen skal visst fortsette noen dager til. Takk for at du kom til oss I dagens Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

0: Det var Mai I NRK P1 Try to forget you, og før der fikk du CC Cowboys og Sneglehus. Som vi hørte I nyhetsoversikten på starten av den timen her, dronning Sonja på vei hjem igjen. Det fortalte Kong Harald for kort tid siden.
1: Jeg ser på klokken.
2: Ja, nå klokka ett.
1: Hun på vei hjem.
2: Jeg tror, da nå vet jeg ikke det siste, men jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Ja, dronning Sonja som kjent sykemeldt. I går ble hun lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer, men nå hun altså I bedre form og på vei hjem igjen. Kong Harald han på tre dagers fylkesreise I Vestland. Det han veldig godt fornøyd med, men aller helst så skulle han ha gjort det sammen med dronning Sonja, som måtte melde forfall.
2: Så da vi ferdig med tre dager i Vestland fylke. Tre Veldig flotte dager, synes jeg. Veldig forskjellige dager. Og det gir jo også inntrykk av hvor de forskjellige kommunene i landet vårt. Og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse

0: mennesker overalt og god stemning, så jeg veldig fornøyd med alt annet enn at kronprinsessen, nei, dronningen ikke her.
1: Ja, det sa kong Harald for en liten halvtime siden. Litt skurrete lyd der, men vi fikk det med oss. Han i Askvoll i Vestland, der det i ettermiddag skal være mottakelse på kongeskipet. Og kong Harald han uttalte seg også om kronprinsesse Mette Marit sin sjukdom og vennskapet hos sitt med Jeffrey Epstein. Du kan lese mer om hva han sa rundt det på nrk.no.

0: En eller annen bryllupsdans har vel startet med den her, Ed Sheeran og Perfect.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Flere i Øst-Finnmark våkner til sludd og snø i lufta i dag, og i nærheten av Kirkenes har litt av snøen lagt seg på bakken. I morgen kan det bli Troms og nordlig Nordland sin tur til å få hvit nedbør, spesielt litt opp i høyden. Nå skal vi se på værvarselet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen fær østavind som øger på til liten kuling utover dagen. Det blir oppholdsvær og en del sol. Longyearbyen fær 3 grader. I Nord-Norge fortsetter det med bygevær i Nordland og Troms og sørvestfrisk bris på kysten. Enkelte byger kan også trekke inn i vest i Finnmark, ellers gjenger det mot oppholdsvær i Finnmark også lengst øst og lettere skydekke utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes fær 4 grader, Alta 10, Tromsø og Bodø fær 9 grader. Trøndelag fær sky og vær og enkelte regnbyger. I kveld blir det regn og øgende snedbør. Trondheim fær 12 grader. På Vestlandet nå for cirka Sognefjorden blir det fortsatt for det meste sky og vær, mens resten av Vestlandet fær en del sol og stigende temperaturer. Det passerer 20-tallet flere steder i indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund fær 12 grader, Bergen og Stavanger 16, Odda fær 22 grader. På Sør- og Østlandet blir det stort sett pent vær. Varmest blir det i midtre strøk av Agder, Telemark og Buskerud, som kan komme opp i 23-24 grader. Det blir litt øgende vind langs kysten utover ettermiddagen med sørvest frisk bris, som gir litt lavere temperaturer i Oslofjordområdet. Kristiansand fær 18 grader, Fredrikstad 19, Oslo 20, Notodden 23 og Lillehammer fær 21 grader.
1: Dagens med Evensen på NRK P1.
0: Så får du mer om været på yr.no eller i Yr-appen. Her taus i NRK P1.

0: Taus er fra Voss, tror jeg fell, fikk du I NRK P1 og Dagens. Den 6 uker lange restauranthotellstreiken over, og mange av de som har vært sterkest berørt av streiken åpner dørene igjen I dag. For I natt ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny avtale I det som ble et vanskelig oppgjør, politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen. Hvem vil du si vinner og hvem taper I dette oppgjøret?
1: Ja, det ikke noe tvil om at det LO og Fellesforbundet som har grunn til å sprette champagnen eller hva de nå gjør for å feire der I dag. De, for det første så har de fått et godt økonomisk oppgjør, men de vant jo også fram med forskuttering av sykelønn, som jo har vært den viktigste årsaken til at de streiket, og som satt veldig langt inne hos NHO og ikke minst reiselivsorganisasjonene, som nok ikke har lagt skjul på skuffelsen I dag.
0: Ja, og det skal vi snakke mer om straks, men vi kan jo høre hva partene har sagt I dag. Kristianne Justnes, forbundsleder I Fellesforbundet, fornøyd med resultatet.
2: Ja, vi selvfølgelig veldig glad for det. Vi har... De av våre medlemmer som har stått lengst I streik, og det jo ikke noe vi gjør med lett hjerte heller å gå til streik, så vi veldig glad for at vi har fått det løsning. Jeg vil si at det en god avtale. Den I tråd med frontfag, og det har hele tiden vært vårt mål.
0: Kristin Krohn Devold administrerende direktør I NHO Reiseliv, og hun av en litt annen oppfatning.
3: Vi har fått en voldsom tilbakemelding fra våre medlemmer og småbedriftene at de veldig redde for det å måtte forskuttere sykelønn med stor usikkerhet for tilbakebetalinger I en bransje med lave marginer. Og derfor vi selvfølgelig både skuffet og lei oss for at ikke vi fikk til et unntak for de små bedriftene.
0: Ja, 9000 medlemmer får 10 og 15 kroner mer I timelønn avhengig om de har fagbrev eller ikke, men så nevnes altså sykelønn her. Det ble det også enighet om, den omstritte forskutteringen av sykepenger, men hvorfor satt dette så langt inne, Tone Sofie?
1: For det første så handler det jo om at dette NAV sitt ansvar. Det jo de som skal betale ut, og det jo de som også somler I noen tilfeller, selv om det sammensatte årsaker til det. Bedriftene må jo legge ut I påvente, og de kaller jo det å være bank for NAV. Og så det her noe som mange store bedrifter gjør, offentlig sektor gjør det. Det bedrifter som har god økonomi og som har også et stort apparat på plass, men særlig for de aller minste så kan dette være krevende både å gjøre I praksis, men ikke minst at de kan få en sånn dårlig likviditet eller slite med bunnlinja på grunn av at det usikkerhet når de får disse pengene tilbake.
0: Hvis dette koster så mye for de små spesielt, og for gikk NHO Reiseliv likevel med på det?
1: Jeg tror det handler om at NHO aksepterte det I frontfaget, de store industribedriftene som uansett gjør det her, og som ikke tok sjansen på en langvarig streik, og så vi at Virke aksepterte det. Da ble det et veldig press på NHO Reiseliv, og så det jo vært en veldig langvarig streik som jo går utover. Jeg tror man står veldig mørkt på å dra dette her med seg inn I sommeren, som jo deres høysesong, med små sjanser for å vinne fram.
0: Seks uker holdt de på. Nå folk på jobb igjen. På Hotell Bristol I Oslo 57 ansatte tilbake. Resepsjonist Henning Jegård veldig fornøyd med det.
4: Det var veldig, veldig god stemning her I dag tidlig, ja. Både fra de som har vært inne og ledelsen, og fra oss som har kommet inn I dag. Nå vi klare for å gå I gang igjen og jobbe som vanlig. Altså, jeg vært med dette her før, og alle streiker har en begynnelse og en slutt, og det tror jeg vi skal alle sammen være glad for.
0: Ja, resepsjonist Henning Jegård fornøyd med å være tilbake på jobb på Hotell Bristol I Oslo, men nå skal du sies da at 350 medlemmer I Parat fortsatt I streik, og det samme 900 ansatte I renholdsbransjen. Og mens en streik stort sett og I alle fall over, så kan flere nye begynne, for ved midnatt så gjenger forhandlingsfrister ut for tre andre svære oppgjør, kommunoppgjøret, statsoppgjøret og lønnsoppgjøret I Oslo kommune. Tone Sofie Aglen, dette her kan bli store greie som påvirker mange hvis det ikke blir enighet.
1: Ja, da, dette svært mange ansatte, men også veldig mange offentlige tjenester vi avhengig av, så det vel en viss sannsynlighet for at i hvert fall en del kan bli enig innen midnatt, men blir det storstreik i offentlig sektor, så det mange som kan bli rammet, selv om man i første omgang jo litt varsom med hvor mange som blir tatt ut i streik.
0: Har du noen hønsj på hvor det kan gå galt, holdt jeg på å si?
1: Jeg vil vel kanskje tro at det i staten det kan sitte lengst inne, for der det en ganske sterk konflikt om en eller to tariffavtaler. Høres veldig kjedelig og tørt ut, men det handler rett og slett om fordeling av lønna vår, så det opptar jo mange, mens jeg tror vel kanskje at man kan komme til en enighet i kommunene, men man vet aldri. Jeg hadde heller ikke trodd at man skulle streike i 6 uker på grunn av forskuttering av sykelønn, så dette veldig uforutsigbart.
0: Det det. Vi får bare følge med. Det kommer i alle fall du til å gjøre. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, takk for praten. Etter 6 uker så altså hotell- og restaurantstreiken over for de fleste. Så får vi se hva som kommer ut av forhandlingene nå som pågår i offentlig sektor, der fristen altså gjenger ut ved midnatt. LO kommune har allerede varslet at en mulig streik også vil trappes opp fra 3. juni med 12 000 til som går ut i streik. Du får holde deg oppdatert på nrk.no og på TV og radio.

0: Erika Adrianda og Bli her. Og før det fikk du Travis og Sing, en låt som faktisk 25 år I år, så vet du det. Plutselig ble det hockeyfeber her I landet, for I kveld så spiller altså Norge kvartfinale I VM I ishockey mot Latvia. Matti Solim, du har 100 kampe for det norske ishockeylandslaget og spiller for Vålerenga. Akkurat nå du på trening I Jordal Amfi I Oslo. En vel med at du følger godt med på VM, men hvordan nå stemningen hos dykket I Vålerenga før kampen I kveld?
1: Jeg har sett det meste, og vi er spente og heier på Norge og håper at det skal gå veien I kveld.
0: Du kjenner vel en del av spillerne ganske godt, hvordan tror du de har det nå?
1: Nei, jeg tror de har det bra. Jeg tror de klare for det som kommer, og kommer med en veldig god følelse inn i denne kampen her. Så nei, jeg tror jeg veldig tror på det de skal gjøre.
0: Latvia har 3 ganger så mange innbyggere som Norge, og ishockey det absolutt nasjonalsporten der. Du har selv spilt kampe mot de, og sterk motstand vil du si at Norge får I kveld?
1: Jeg tror de møter et veldig godt lag. Det også et lag som har gjort det ganske bra I denne turneringen. Mange gode enkeltspillere. Også et lag som har hatt litt suksess I VM før, så det blir en veldig tøff kamp, men absolutt en motstander jeg tror Norge kan ta.
0: Ja, du tenker at det kan være mulig å vinne I kveld?
1: Ja, jeg har veldig tro på det norske laget. Jeg synes de har spilt fantastisk, og ser ut som de har en selvtillit og go, så de kan egentlig ta hvem som helst.
0: Ja. Det ikke første gangen Norge gjenger til kvartfinale I ishockey-VM, men det stund siden sist. Det var vel I 2012. Du selv spilte kvartfinale I VM, og hva det som gjør årets bragd så sterk for Norge?
1: Ja, men det vel at de har klart å sette sammen veldig mange gode matcher på rad. Før så har man kanskje, det har vært veldig gode årganger når man har kommet til kvartfinale før også, men da har man ikke hatt kanskje slått I så mange av de beste lagene, så synes de har på en måte ikke brytt seg om å spille mot, og bare spilt sitt spill, uansett om de har møtt.
0: Hvilke norske spillere vil du trekke fram da, som du har imponert deg I år?
1: Det er jo først og fremst laget som har vært så samspilt og har en sånn lagfølelse alle sammen. Det vel det jeg vil trekke fram mest. Og så det så klart Koblar, du har Brandsteg Nygaard som kommer inn på slutten her nå, og Stian Solberg, altså det er så mange som har gjort det bra, så det det derfor de gjør det så bra som lag også.
0: Hva vil det bety for alle dere på Jordal hvis det skulle gå videre til en semi?
1: Jeg tror det kommer til å bety mye for norsk hockey. Det jo en barriere som blir brutt for norske landslaget, at man kommer seg inn I der hvor du spiller om medaljer. Så jeg tror bare for norsk hockey at det hadde vært fantastisk.
0: Ja. Hvordan skal du se kampen I kveld da?
1: Det blir I stua I sofaen, tenker jeg, med familien.
0: Ja. Tør du tippe noe resultat, eller?
1: Ja, hvis jeg må tippe, så tipper jeg 4-2 til Norge.
0: Ja, såpass.
1: Ja.
0: Vi får krysse fingrene og heie alle sammen. Du skal ha tusen takk for praten, Mattis Olim. Med oss fra Jordal Amfi tok deg en pause fra treninger for å snakke med oss. Det setter vi pris på. Takk for praten.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Så det altså bare å krysse fingrene for det norske ishockeylandslaget som spiller kvartfinale mot Latvia I VM ishockey I Schweiz I kveld. Den spilles I Friburg og starter klokka 20:20. Og kampen kan du høre på NRK Sport på radio. Eller så kan du se den på Viaplay da. Vi kan jo nevne det. Nå får du Coldplay I NRK P1.

0: Coldplay sin store hit Speed of Sound kom I 2005. Kanskje får vi høre den når de har ansvar for pauseshowet under finalen I, av fotball-VM 19. juli. Flere andre store artister lovet på scenen, I alle fall Madonna, Shakira og BTS, eller BTS fra Korea, det de store trekkplasterne, så det litt sånn uklart om Coldplay faktisk skal spille selv, eller om de bare rasker sammen artisterne, det får vi se. VM-finalen I alle fall I New Jersey utenfor New York 19. juli, altså. Dagens I ferd med å runde her. De som lager sendinger I dag var Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Venke Glørstad og Kari Stenje. Vaktsjef og produsent ansvarlig for det hele var Anniken Sande Krøvel og jeg heter Even Nilsen. Få med deg dagens I morgen også til samme tid klokka 13 på NRK P1. Nå straks så skal du få sendinger fra ditt distrikt. Men du skal få en nyhetsoversikt aller først nå når klokka slått 14 og først handler det om dronningens helsetilstand Anders Borgen Werring.
1: Formen hennes den mye bedre sier kongen. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, det sa kong Harald til pressen på spørsmål om dronningens helsetilstand. Kongen avslutter I dag sin fylkestur I Vestland, og dronningen har som kjent ikke vært med fordi hun har vært sykemeldt.
2: Jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Beklart I ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stede I Uppsala, der dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. Og I Norge så har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygd på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty International, Gerald Folkvord, hevder metodene til selskapene bryter med personvernet til folk.
3: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det andre selskapet som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
1: Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering har krisemøte om situasjonen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Well, Simon, you can call me Al. Jeg har tenkt på det, at det noe eget med lukta ute nå, helt til slutten av mai. Det lukta av vår og tidlig sommer, og syrin særlig fremtredende på min vei til og fra jobb. Og jeg går litt saktere faktisk forbi de hagene med blomstrende syrin. Jeg synes du skal ta med deg det. Det et eksempel til etterfølgelse, om jeg må si det selv. Lukta litt på blommerne på vei hjem fra jobb når den tida kommer. Hvis du ikke sitter i bil, det litt vanskeligere, men... Uansett, god ettermiddag, Vestfold og Telemark. Det vi som lager lyd i radioen din helt frem til klokka fem, også i dag. Andreas Jakobs Måvig har smurt både ansikt og legger, klar for en ny dag ute i sola. Anita Moland holder i alle trådene, og her i studio, Marianne Åkerman. Og det ingen problemer i trafikken, så vidt jeg kan se akkurat nå. Nå klokka straks 2:09. Og været, det jo ganske fint det også da. Det bekrefter også meteorologen Håkon Mjelstad.
1: Jeg tror du må et stykke opp i fjellområdet lengs vest i Telemark for å finne noen særlige skyer, for det få skyer i hele Vestfold og Telemark, og det tror jeg mange setter pris på. Det litt sørvestlig vind på kysten, den vil nok komme opp i frisk bris, men ikke mer enn det. Vi ser for oss at vi skal klare å nå 20 grader mange steder. Forløpig det ingen som har klart det, men det rett rundt hjørnet da, det flere som på 19 grader. Så jeg tror sånn opp i 22 grader, det realistisk for eksempel folk i Nordtorden. Den vinen ser på kysten i all hovedsak, det blåser ikke like mye i høyfjellet. Den vil roe seg, så vinen roer seg egentlig jevnt over. Det en klarværskveld, og det blir det i natt også, så det blir naturlig nok da synkende temperatur, og kanskje da litt kjøle igjen i morgen tidlig.
0: Men godt og varmt i ettermiddag, og noe sier meg at den lukta av syrin får litt selskap av lukta av grillings utover ettermiddagen. Det noe som frister med å liksom tenne opp i grillen og få stekt noe godt til middag ute. Måten smaker bedre ute, noe som sier. Og bare det rette årstida, så skal jeg være enig i det. Vi skal snakkes innom reporteren vår, Andreas, men først... Jonas Love. Ja, ja, ja.

0: Ja, jeg liker den. Jeg må bare si det. Jeg liker den. Ja, ja, ja. Jonas Love, 14. plass I Eurovision. Det er hederlig, det tenker jeg. I dag skal vi møte hun som nå legger på mette hele livet sitt ut og starter for seg selv. Hun blir gründer, og det gjør hun for å hjelpe unge med å få en fot innenfor arbeidslivet. Og vi skal også snakke med han som redaktør I avisa Gjengangeren, det vil si han ikke det så lenge til. Han gir seg nemlig. Kommer gjennom I dag, og Torgeir Lorentzen kommer også innom oss. Og så har vi jo da reporter Andreas, og jeg har allerede skrytt av deg, Andreas, sagt at I dag har du husket å smøre deg. For du var jo litt solbrent I går, var, sant? Ja.
1: Om jeg var, ja. Jeg var skikkelig rød, så I dag har jeg vært veldig nøye, spesielt I nakken som jeg hadde glemt, ører, ja. Bein. Ja. Ja, jeg er smørt inn.
0: Ja, det bra. Det godt. Klar for en ny dag I sola, og hva står på planen din I dag?
1: Du, jeg så heldig at jeg igjen, som I går, får sitte ute og bare nyte sola og dette vakre campus Vestfold USN. Det altså så fint her oppe, grønt og frodig, og jeg har nettopp snakket med studentene her. Fordi I dag så kom det jo ut en ny omdømmeundersøkelse om universitetene og høyskolene I Norge, der USN stilte veldig svagt, blant annet på studentmiljø. Så da jeg snakket med de litt om hva de tenker, da, selve studentene. Gått til kjernen, rett og slett.
0: Høres veldig spennende ut. Det blir spennende å høre hva de sier, disse her. Så studenter et stikkord. Skal vi ta med et til?
1: Vi kan jo ta med måkedritt, da, som stikkord nummer to. Nei, det altså så mye måke-action nede på Carlsen-kvartalet I Sandefjord. Det mange som opplever at bilene helt drita ned, og at de må rett I bilvask etter bare å ha stått der noen timer. Så jeg skal gå og høre med hun ene som hadde fått bilen helt skittna til, og rett og slett høre hva greia. Ja. Dette her en krig mellom måkene og menneskene?
0: Har du husket paraply?
1: Nei, det glemte jeg.
0: Åh, nei.
1: Jeg husker vi pratet om det I sted. Nå må jeg være veldig opps. Uff, da det ikke bare bilen som må få vask?
0: Lykke til!

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Mella, kaller hun seg. Medisin har vi hørt, og før det Linnea Dale, som var innom med låta som heter Kortstokk. I dag ble den store undersøkelsen Traction Utdanning publisert, og der havner Universitetet I Sørøst-Norge helt nede på en 18. Plass av 22 institusjoner. Folk synes ikke nok at beliggenheten topp, men når det kommer til studentmiljø og kvalitet, så skårer USN overraskende lavt. Ole Kristian Apeland I kommunikasjonsbyrået Apeland, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Dette den første store omdømmemålingen I universitets- og høyskolesektoren, og det dere I samarbeid med kunnskapsavisa Krono som står bak undersøkelsen. Og da må jeg spørre først, hvordan undersøkelsen gjennomført? Hvem det som har svart her?
1: Det befolkningen. Vi har flere slike omdømmeundersøkelser. Vi har tidligere år publisert en undersøkelse om bedrifter, hvor VIPS var på topp. Vi har gjort en for frivillige eller veledige organisasjoner, hvor stiftelsen Organdonasjon var på topp. Og så har vi målt omdømmet til universiteter og høyskoler I hele første kvartal, eller tertial, fra nyttår og ut april, som den tiden hvor skolen ute, eller universiteten og høyskolen ute og markedsfører seg, for å se hvordan

0: Hvor er det skoen trykker mest for universitetet vårt da?
1: Så jevnt over så skårer ikke universitetet så voldsomt godt. Det ikke så veldig kjent, det 28% I befolkningen som sier at de kjenner til det. Og så har vi denne omdømmeskåren som basert på tre spørsmål om man tillit til, liker og imponert over, og det der dere da kommer ut som nummer 17 av 22. Og så prøver vi å forklare det og finne ut hvordan, da har vi spørsmål om det høy kvalitet, om de utnytter ressursene godt, om det moderne, godt ledet, om de står for gode holdninger og bidrar til bærekraft og bra studentmiljø og flere ting. Det som universitetet gjør det sånn rimelig bra på at det oppfattes å stå for gode verdier og være godt ledet, men det kommer dårlig ut blant annet på studentmiljø, også I forhold til status blant arbeidsgivere.
0: Ja.
1: Så man har litt å jobbe på da.
0: Ja, og så har jo USN studiesteder I Porsgrunn, Bø, Notodden, Rauland, Horten, Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Kan denne spredningen gjøre at omdømmet blir litt utydelig?
1: Ja, det tror jeg helt klart. Utydelighet nok en faktor her. Vi ser de som på toppen, som NTNU, Forsvarets høyskole, NMBU, politihøyskolen, jo veldig sånn tydelig, man skjønner hva det står for. Og så det sånn noe med typen fag, vi har vel inntrykk at de som har liksom litt harde, litt sånn realfag, eller veldig sånn tydelige fag som man skjønner godt hva skårer litt enklere, eller skårer litt bedre, selv om jo også universitetet hos dere har mange sånne gode, konkrete fag som folk kjenner til. Det som assosiasjonene når man spør hva det første du tenker på når du hører navnet, så det jo særlig stedene, det Drammen og Porsgrunn og Telemark og Horten nevnes, Bakkenteigen nevnes. Mm. Ellers så når vi spør om positive ting, så jo også beliggenheten trukket frem som positivt, men det trekkes også frem som negativt, så det kommer litt an på hvor man selv føler seg hjemme, kanskje.
0: Ja, men du nevnte NTNU og Forsvarets høyskole, som altså ligger på toppen. Hva det de har som USN mangler da? I tillegg til disse harde fagene, realfagene?
1: Ja, du kan si, NTNU jo Norges største universitet. De har blitt, akkurat som andre, så har de slått sammen med flere avdelinger, blitt et veldig stort universitet, og de har en veldig skarp, sterk tradisjon med, som et teknisk ingeniøruniversitet. Det nok det folk tenker på dem primært som. Det også veldig assosiert med Trondheim, som jo kjent for å ha et veldig godt studentmiljø. Jeg tror mange som har studert I Trondheim varme ambassadører for NTNU og det gjør nok at det banker hjertene banker litt ekstra for dem. Ja. Når det gjelder Forsvarets høyskole så det litt så overraskende for oss for det den minste høyskolen I hele undersøkelsen men vi tror jo at de har fått en god del ekstra oppmerksomhet de siste årene etter Ukraina-krigen begynte og hvor de har I stor grad blitt brukt som eksperter I nyheten og vært mye fremme som dyktige fagpersoner. Og I tillegg så det jo en skole hvor man forbinder med liksom orden og system og disiplin. Det faktisk de som skårer høyest på ledelse, og det positivt, da, for de utdanner jo ledere, så det godt at folk tror at de kan det.
0: Ja. Interessant, Ole Kristian Oppland, takk skal du ha for at du fortalte oss hvordan dere har gjennomført denne undersøkelsen. Og så skal vi selvfølgelig til en av studiestedene, en av åtte, I den neste halvtimen, og høre med studenter hva de mener de som faktisk går der. Her bare Andy, flue på veggen.

flue på veggen, sang bare Andy, mens han gjorde det, så har klokka passert 14:30, men nesten ett minutt, og vi skal se litt på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Det kan du gjøre når du vil, for øvrig, på nettsidene våre nrk.no/vt. Jeg leser at politikerne I hovedutvalg for samferdsel I Telemark fylkeskommune har vedtatt en trinnvis utbygging av fylkesvei 37 I Tinn. Første del som skal prioriteres det strekninga gjennom 80-sona fra Miland og fram til der 60-sona begynner. Og målet å holde fremdriften I prosjektet oppe samtidig som det holder seg innenfor de økonomiske rammene. Et enstemmig hovedutvalg stilte seg bak løsningen som beskrives som den mest realistiske måten å komme I gang med prosjektet på. Så bistår politi I søk etter en savnet person I Porsgrunn sentrum. Vedkommende har på seg grå hettegenser og pysjbukser og så langt hår. Så ønsker politiet tips på telefon 02800. En mann I 40-årene I Vestfold tingrett dømt til 30 dagers fengsel for forsikringsbedrageri og dokumentforfalskning. Ifølge dommen så prøvde mannen å få utbetalt mer enn 85 000 kroner for elektriske gjenstander han påsto hadde kortsluttet eller sluttet å virke. Mannen, som har avgitt en uforbeholden tilståelse, brukte også kunstig intelligens til å generere falske vedlegg til forsikringskravet. Og I tillegg til fengselsstraffen så mannen dømt å betale nærmere 36 000 kroner I erstatning til forsikringsselskapet som anmeldte han.

Rakel, la meg gå. God ettermiddag til alle, og spesielt velkommen til dere som akkurat har skrudd på radioen. Det er ettermiddag i Vestfold og Telemark du hører på. Og det er fint å si at det ser ut å gå greit over det meste. Det er litt veiarbeid her og der som gjør at selvfølgelig det går litt saktere enkelte steder. Men sånn utenom det, utenom det vanlige, planlagte, så ser det veldig fint ut i trafikken. Og det er jo fint vær også da, stort sett skyfritt over hele vårt område, med unntak av noen få skyer hvis du befinner deg høyt til fjells lengst vest i Telemark. Og så er det ute på kysten en sørvestlig vind som kan komme opp i frisk brus, men ellers bris, men ellers er det altså fine forhold. Og temperaturene på vei opp vil nok, om ikke det allerede har passert 20 varmegrader. Så det er bare å nyte. Og så vil det, når vi kommer til kvelden, bli litt kjøligere. Vinden roer seg, det er fint, men det blir en klar natt, og det betyr også at temperaturen faller når sola går ned. Så derfor kan det være litt kaldt når du står opp i morgen tidlig. Men det kommer til å ta seg opp, for det blir en minst like varm dag i morgen som det vi har i dag.

0: Louis Tomlinson, BB Rexha og Digital Farm Animals var dette her sammen, Back to You. Og før klokka var halv tre, så snakket vi med Ole Christian Apeland om Traction Utdanning 2026, som den første store omdømmemålingen for universiteter og høyskoler her I landet. Det altså et samarbeid mellom Apeland og Krono, og det vektlegger studentmiljø, innovasjon, ledelse og kvalitet, tillit og status, etikk og verdier. Masse. Universitetet I Sørøst-Norge havner langt ned på lista. 18 av 22 med en score på 73. Vi skal høre hva studentlederen ved USN syns om det Andreas har møtt.
1: For USN trekkes beliggenhet fram som en styrke I mens studentmiljøet, det ble trukket fram som en svakhet. Og nå står jeg I Tønsberg sentrum og har møtt studentleder ved USN, Ada Margrethe Seim. Hvordan oppfatter du studentmiljøet ved USN?
2: Jeg oppfatter det som varierende. Nå har vi 8 veldig ulike campus med også 8 veldig ulike studiemiljø. Og så har vi små campusmiljø, for eksempel I Rauland, der det rundt 100 studenter. Og så har vi I Vestfold, der det rundt 3000 studenter. Så det jo veldig varierende hvordan studiemiljøet egentlig rundt om på campus. Mm.
1: Hvordan jobber man da når man har så forskjellige typer campuser og ikke minst størrelse på dem?
2: Man må jobbe for å tilpasse alle de ulike campusene og de ulike behovene. Det helt åpenbart at studentene I Rauland har helt ulike behov enn studentene I Vestfold, for eksempel. Så det bare å ivareta studentene på best mulig måte.
1: Og hva kan en slik undersøkelse fortelle oss om hvordan man skal jobbe videre når nettopp studentmiljøet trekkes fram som en mer svakhet?
2: Jeg tenker at dette en undersøkelse som handler om omdømme, og de som har svart nødvendigvis ikke studenter ved USN. Så det viktigste å finne ut hvordan studentene ved USN opplever studiemiljøet, og da vil være det aller viktigste for oss.
1: Og hva tror du en slik undersøkelse kan på en måte, hva skal man si, misse da, litt? Altså, hvilke elementer kan man kanskje ikke få med I en slik undersøkelse?
2: Det jo hvordan studentene ved USN faktisk har det. Da finner man bare ut av å spørre studentene ved USN. Og jeg opplever at generelt sett så har USN et godt studiemiljø. Og så det selvfølgelig varierende. For eksempel I Vestfold så det fragmentert. Man har mange ulike studieretninger. Og USN sin studentmasse veldig variert. Så det også varierende studiemiljø. Men jeg oppfatter alt I alt at det generelt et godt studiemiljø på USN.
1: Beliggenhet ble jo trukket frem som en styrke ved USN, og som vi var inne på så det jo mange ulike størrelser og steder. Hva tenker du om det?
2: Selv så jeg veldig stolt over våres campusbeliggenheter. Vi har veldig variert campus, alt fra fjell I Rauland til fjorden her I Tønsberg, eller I Horten. Og jeg synes at det bra at øvrige befolkningen også ser det som en styrke, at vi såpass forskjellige. Da vil jeg si at vi har et tilbud for alle og enhver.
1: Og hva konkret skal dere gjøre fremover nå for å styrke studentmiljøet ytterligere?
2: Det å fortsette den gode jobben vi Vi jobber masse opp mot USN sin ledelse om å ha fokus I alle ledd på studentvelferd og studentmiljø. Så jeg opplever at USN allerede gode på det, og så må vi bare fortsette å tilpasse oss studentmassen.
1: Og hvordan håper du det ser ut om et år da, USN som en helhet?
2: Jeg tenker at USN fortsetter I den gode tralten vi allerede gjør. Altså vi får 73 I score, og da ganske bra. Da betyr at vi har et godt omdømme, så selv om vi kommer langt ned på lista, så det alltid alt en veldig god omdømme for USN.
0: Vi har vært I kontakt med ledelsen ved USN, men de har ønsket å sette seg inn I resultatet av undersøkelsen før de kommenterer den, og det skal de selvfølgelig få lov til. Nå snakker vi med studentlederen. Vi skal også høre med studentene, de som går der. Hvor trykker skoene hen, kan vi jo lure litt på. Nå får vi høre svar om noen minutter, når Ila Auto har vært innom med låta som heter «Samme gamle».

0: Før i Lauto så hørte vi at Universitetet I Sørøst-Norge kom på en 18. plass av 22 med tanke på omdømme blant universiteter og høyskoler. Men det klart, når Andreas først på USN da, så kan han jo ikke bare snakke med studentlederen, han må jo snakke med studentene og høre hva de tenker om at de skårer så lavt.
1: Nå har det kommet ut en ny omdømmeundersøkelse som viser at USN svarer svagt på nettopp studentmiljø. Hvordan synes du studentmiljøet ved USN?
2: Nei, det litt på hva du gjør dette selv da. Men det kanskje ikke det største studentmiljø, så kanskje litt spredd mellom Horten og Tønsberg. Så,
1: ja. Hvordan kan du løfte noen styrke fram ved det?
2: Nei, det jo en del trivelige folk, da.
1: Hva tenker du om studentmiljøet her ved USN?
3: Nei, jeg synes det virker ganske fint, det. Kanskje litt spredt mellom skolen og sentrum, men ellers så fungerer det ganske fint, ja.
1: Hadde det vært bedre om alt var samlet på ett sted, tror du?
3: Ja, det tror jeg. Det mange som bor her, og det vanskelig å komme seg inn til byen, og litt dårlig kollektiv transport, kanskje. Spesielt I helgen, da.
1: Nå har det kommet ut en ny omdømmeundersøkelse, som viser at USN svarer litt svagt med tanke på studentmiljø. Hva synes du om studentmiljøet her ved USN?
4: Jeg kjenner ikke så mange. Men jeg har ikke tatt så veldig mye initiativ heller. Så jeg tror det kunne vært mer tilgjengelig med informasjon om studentaktiviteter. Også for de som bor utenfor studentboliger. Ja, og hvis man ikke på Instagram og Facebook for eksempel, så kunne det vært fint at det vært enda tydeligere. Kanskje også med noen fysiske plakater for eksempel.
1: Ja. Ser du noen styrker ved studentmiljøet ved skolen?
4: Jeg tror det mange som interessert I å, ja, blant annet I studentdemokratiet og på linjeforeninger, I å ja, skape god stemning, få til arrangementer og sånne ting. Samtidig så ja, kunne man kanskje samarbeidet litt mer på tvers, og kanskje skape et litt mer sånn åpent miljø, hvor ja, mange forskjellige fra forskjellige linjer kan være sammen.
1: I dag har det kommet ut en ny omdømmeundersøkelse som viser at USN stiller litt svagt med tanke på studentmiljø. Hva tenker dere om studentmiljø ved USN?
5: Nei, jeg tenker jo at det veldig bra.
6: Ja. Ja. Synes det fine medstudenter. Ja. Hyggelig å kunne jobbe sammen og bra samarbeid.
5: Ja. Så det jo mange bra tilbud, egentlig. Nå ikke jeg den som benytter meg av det, men jeg hører jo om mange tilbud for studenter, da.
1: Hva med deg?
7: Nei, jeg synes det samme. Det bra studentmiljø, I hvert fall I klassen vår, jeg tenker. Vi bra sammensveiser, jobber tett sammen. Veldig fin.
1: Ser dere noen svakheter ved studentmiljøet?
5: Nei, men jeg tenker jo at Horten på en måte et lite sted, da, som det kanskje mange mer voksne studenter som studerer enn for eksempel I Oslo, at det også har mye å si. I hvert fall sånn, alle vi tre har jo barn, så vi har jo en annen livssituasjon enn de som her bare for å studere, da. Ja. Ja.
1: Og hva kunne løfte studentopplevelsen et tak opp?
6: Kanskje litt flere arrangementer, eller tilbud om å kunne gjøre liksom, noe utenom studietida, sammen på ettermiddagen. Det har ikke vi hatt sånn kjempe mye av, eller jeg har I hvert fall ikke hørt så mye om det. Så ja.
1: Hva tenker du?
7: Nei, jeg tenker det samme. Det sånne ting skal til for at man trives egentlig på skolen.
5: Ja. Ja.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Nå streiken I hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enig med arbeidsgiver I ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde I natt. De to fagforbundene blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen I dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig sykt, det ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer I puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det jo veldig mange muslimske land rundt omkring I verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yama Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det langt flere enn det plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo om interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Zac Brown Band og Homegrown. Det er en stort sett skyfri dag over hele vårt område. Det er litt skyer hvis du høyt til fjells lengst vest I Telemark, men ellers så det fint altså. Det blåser en sørvestlig vind på kysten som kan komme opp I frisk bris, men den skal løye utover kvelden. Og så det opp mot 20 grader, eller opp å si nå det antageligvis over 20 grader de aller fleste steder, så her det bare å nyte dere. I trafikken så går det meste på skinner, og så vil det si at det som faktisk går på skinner, togene, der det lagt inn noen meldinger fra Vy om at det satt inn buss for tog I tillegg til toget fra Oslo og til Holmestrand, fordi det fem vogner I stedet for 10. Dette har vi snakket litt om de siste dagene. Vi vil jo ikke at folk skal stå som stille tønne, så derfor det nå også buss. Kan du velge hva du vil der altså. Skal det være noe som du tenker at dette bør du nevne, Åkerman, så det bare å gå inn I appen NRK Radio. Trykk på send inn-knappen og skriv I vei, så kommer det rett inn I innboksen til meg.

0: Ovi er det som synger Audrey her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Husker du følelsen av å få din aller første jobb? Altså, det jo liksom inngangsbilletten til voksenlivet. Penger inn på egen konto og mestringsfølelse, ikke minst. Men det veldig mange unge som havner helt utenfor, både på utdanning og I arbeidsmarkedet. Og det har Anette Mamma fra Tønsberg bestemt seg for å gjøre noe med. Hun har rett og slett ryddet kalenderen, sluttet jobben og satser alt på gründerdrømmen. Anette, velkommen hit til oss.
1: Tusen takk.
0: Du sier du har ryddet kalenderen og satset alt. Hvordan føles det?
1: Det føles helt fantastisk. Nå jeg akkurat der hvor jeg vil være.
0: Ja. Ja. Du har også startet selskapet Norveco AS.
1: Networko.
0: Networko.
1: Det går fint.
0: Herlighet.
1: Går så bra.
0: Men hvordan fungerer egentlig det?
1: Networko, vi en HR-tech-plattform som kobler arbeidsgivere med ungdom som søker korttidsjobber. Så det altså en plattform som gjør det enklere for arbeidsgivere å teste match og finne de ungdommene som aktuelle for dems arbeidsplass.
0: Og gi de unge den sårt tiltrengte erfaringen som alle vil at de skal ha.
1: Yes. Ja. Så den tenker vi at de skal få allerede fra de 15 år og ikke vente til de 19.
0: Mm. Du, Vestfold ligger jo ganske høyt på statistikken over unge som faller utenfor. Hvorfor tror du det blitt så vanskelig for de helt unge å få den aller første jobben sin?
1: Det veldig sammensatt det her. Men det som veldig mange sier jo at det vanskelig å få den fordi faren din ikke kjenner butikksjefen på hjørnet, eller at ikke du har de kontaktene du trenger. Ja. Og veldig mange krever også at du skal være 18 år, men det veldig mange arbeidsgivere har sagt til meg at det litt skummelt å ansette en ungdom, for at du vet jo ikke helt hva du får. For det første gang du har ikke en referanse eller en erfaring som ungdom har fra før så de kan være litt sånn redde for å bli støkt da, med en feil match hvis de ansetter for en lang tid på en som aldri har hatt jobb før og det litt det Networko legger til rette for at du kan få mulighet til å teste Per og Paul og Ola og Kari og så kanskje finner du akkurat den som passer inn på lengre sikt
0: så. Det sånn dating app for arbeids- og arbeidssøkere?
1: Ja, du kan nesten si det så bare at det enda bedre både for ungdommene som får bygget seg opp en CV I denne plattformen, og for arbeidsgiverne som har en veldig lett og enkel tilgang på ungdom, og får muligheten til å rekruttere altså, fremtidens yrkesutøvere på en god måte. Mm.
0: Så fungerer det to sider av denne plattformen. På den ene siden så det da bedriftene som registrerer seg og betaler et abonnement.
1: Ja, det en abonnementsløsning, årlig abonnementsløsning.
0: Hva får de ut av det da?
1: Da får de legge ut så mange jobber de vil gjennom året. De kan legge ut for eksempel en uke, to uker, tre uker, så dette veldig fint for de som har sesongarbeid eller trenger litt fleksibel arbeidskraft, eller har lyst til å fiffe opp de sosiale mediene sine litt, som mange kan lære av de unge på, og leie inn for en kortere periode.
0: Mm. Hva får de unge da? Altså, hvordan skal de bruke den?
1: Ja, de får jo alt. De fleste ungdom, vet du, de vil jobbe. De har så mye power og drivkraft.
0: De vil ha penger.
1: Og de vil ha penger. Ja. De vil ha mestringsopplevelse, og ikke minst så vil de bli sett. Og det husker jeg veldig godt fra min første jobb, da jeg var 14 år, på et bakeri I 1988 I Tønsberg, hvor jeg hadde en leder som sto I ryggen, nikket og smilte ved kreftene, når jeg fikk til noen nye oppgaver. Og det føltes utrolig godt den første gangen, når hun gikk et annet sted når jeg tok imot tipperekka, og da kjente jeg meg som en verdensmester. Så den følelsen har vi lyst til å gi til flere ungdom.
0: Ja. Og så skjer det noe stort til helgen, jeg skjønt, for da skal dere ha den første reelle testen, hvor en ungdom skal ut I arbeid via plattformen.
1: Ja, den helgen har allerede vært. Det var noe vi sa når vi pitchet på Investoforum I forrige uke.
0: Men hvordan gikk det da?
1: Så han har altså vært på sin aller første jobb, og alt har blitt rigget og avtalt og organisert gjennom denne plattformen. Og det noen flere vakter som denne ungdommen skal ha, men det var en stor milepæl for oss å komme I gang med den første I piloten vår som vi kjører nå. Da.
0: Jeg føler at du antageligvis går rundt med sånn konstant høy puls om dagen, for det var det her nå da, forrige helg, og så sto du også på scenen foran en gjeng investorer I Horten forrige helg for å be om penger, rett og slett.
1: Ja.
0: Hvordan var det å stå der og selge inn hjertebarnet sitt på noen minutter?
1: Jo, 20. mai så så var jeg så heldig at jeg fikk pitche på Vestfold Investorforum på Kobben I forskningsparken I Horten. Det var en veldig fin opplevelse å møte en gjeng med investorer som har lyst til å bruke pengene sine på en god måte, som får både pengene til å vokse og kunne gi noe bak, tilbake til samfunnet og gründere. Så det var en kjempeopplevelse. Vi ber jo nå om en emisjon på 800 000, hvor de altså kan få 25% av selskapet, så det her en skikkelig gullgruve for investorer. Og jeg har allerede fått flere leads etter det, og kom nå nettopp fra et møte med en investor som har sagt, ja, dette vil jeg være med på, så vi har også plass til flere.
0: Spennende. Mm. Og så det en lansering I juni.
1: Ja.
0: Så jeg tenker at hvis vi hadde invitert deg tilbake, si om et år da, hva, hvis du får det akkurat som du vil, hva sier du da?
1: Da sier jeg at vi har hatt 500 abonnementer ja. Som arbeidsgivere har kjøpt av oss, og en hel haug av ungdom som har fått sin aller første jobberfaring takket være at alle disse arbeidsgiverne her lærer bort sine tips og triks til de ungdommene.
0: Ja.
1: Og lanseringsdatoen som blir 16. juni, så det nytt.
0: Veldig spennende. Mm. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Til deg og til arbeidsgivere, og ikke minst til de unge som har lyst til å komme seg ut I jobb.
1: Ja, og hvis det noen arbeidsgivere som har lyst til å boke en demo for å se litt hvordan det her fungerer, så det bare å ta kontakt med oss.
0: Anette Vannmøy, takk skal du ha.

0: I Don't Wanna Live Forever, Zayn, sammen med Taylor Swift. Det slo muligens ned som en aldri så liten lokalmediebombe I dag, etter tilsammen 12 år. Bak roret så takker Torgeir Lundsen for seg som ansvarlig redaktør I avisa Gjengangeren I Horten. Og han kom jo inn der da I 2010, og så tok han en liten pause med jobb I kommunen, og så gjorde han et etterlengta comeback da I 2020. Til stående applaus har jeg blitt fortalt fra redaksjonen, og nå lokker hovedstaden og nye utfordringer I Amedia-konsernet. Hei, Torgeir.
1: Hei.
0: Ja, hvordan var stemningen da du slapp nyheten om at du drar videre med tanke på den stående applausen da du kom tilbake?
1: Det var heldigvis ikke stående applaus da jeg sa jeg skulle slutte. Det så det får jeg ta som et godt tegn. Nei, men det kom jo selvfølgelig overraskende på en del. Samtidig, hvis man kikker litt grann på min CV, så vil man si at det ikke så overraskende likevel. Jeg har en tendens til å bli 5-6 år de stedene jeg og så blir jeg vel kanskje litt rastløs og har lyst til å gjøre noe nytt.
0: Kribler litt.
1: Ja.
0: Ja. Men du forlater jo ikke av media da.
1: Nei, heldigvis, og jeg skal fremdeles få jobbe med lokalaviser, men nå ikke kun med en, men med alle.
0: Hva skal du gjøre?
1: Det en jobb I det som heter samfunns- og kommunikasjonsavdelingen I konsernet til Amedia, og det betyr å jobbe med dels sånn kommunikasjonsstøtte mot konsernledelsen, men også sånn å lage møteplasser og konferanser og drive med alt som har med Amedia å gjøre, ja. Både innad og utad I og for seg, og på tvers av landegrenser. Vi har jo etter hvert kjøpt ganske mange aviser også I både Danmark og Sverige.
0: Blir du sånn ansikt utad?
1: Nei, det tror jeg ikke tanken, men kanskje innad.
0: ja, ok, så internavisa, ja. Men du etterlater deg da en avis som I jubileumsåret, 175 år, har vekst, solid økonomi og sterk journalistikk, hvis man får lov til å skryte litt av dere, gjør det at det litt lettere?
1: Mye lettere.
0: Å gi fra sånne penner, ja.
1: Mye lettere. Og det har kanskje aldri vært morsommere I min periode, I hvert fall, enn akkurat nå I Gjengangeren, og det gjør også at det harmoni innad. Det som du sier, vi har vunnet

0: det de som utgjør både dagene og, og avisene, så jeg synes det vanskelig å peke på noe konkret, bortsett fra at ja, gravejournalistikken har vi kommet ganske langt med, særlig de siste tre årene, og da har vi vunnet prisen for beste nyhetssak I Vestfold tre år på rad, det vi kjempestolt av. Men skal jeg være helt ærlig, det jeg kanskje mest stolt av at vi har klart å holde det gående til tross for en ganske liten gruppe journalister. Altså, vi som alle andre lokalaviser I småbyer sliter jo med å klare å holde bemanningen oppe, og vi har blitt færre, men vi har klart å produsere ganske mange saker likevel, hver eneste dag. Så det litt stolt av at vi har klart, og det hadde ikke vært mulig hvis det ikke var for at den gjengen som gjengangeren, du verden som den står på. Ja. Altså virkelig.
1: Tre måneder igjen, så gir du seg da nøklene, men hva slags type redaktør håper du at det som skal overta til deg da?
0: Ja, det skal jeg vokse meg vel for å mene alt for mye om dette for styre bestemme.
1: Men du skal ikke likevel ha noe med...
0: Ja, ok, et lite ønske da. Det må være en som har et hjerte for småbyen og et hjerte for Horten. Ikke nødvendigvis et hjerte fra Horten, ja. Men for Horten.
1: Ja, og så forestiller jeg meg, for du skal jo bli boende I Horten, at du blir en ivrig tipser inntil avisa, som pendler på Vi på Vestfoldbanen for eksempel, eller kommer du til å ta ferie over til Moss og ta Østfoldbanen I stedet?
0: Vet det ikke. Avhengig av hvilken av banene som fungerer best, tror jeg, og det har akkurat vært mye godt journalistisk stoff rundt både Vi og Bane Nord de siste årene, dessverre får man si. Ja. Så det jo litt spennende å være pendler, jeg må innrømme det.
1: Ja, men det skal du pendle.
0: Absolutt.
1: Du blir I Horten.
0: Ja da, det gjør jeg.
1: Ja. Sånn det. Torgeir Lundsen, lykke til I den nye jobben og takk for nå som redaktør. Vi ses kanskje om en 7-8 år da. Du har en rastløs sjel, kanskje du har tilbake redaktørstolen.
0: Muligens, men jeg tviler på akkurat det.
2: Vi har ventet I Vi har skåret 28 år. Nå skal vi til VM sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
2: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Kine, unnskyld, Kine Nesheim var det. Hun sang Flyt, og så har klokka blitt 3:30. Og det betyr at vi skal se litt på de lokale nyhetene. Et vogntog fra Bergstrøms Tivoli vakte oppsikt I Porsgrunn I ettermiddag, da det kjørte mot kjøreretningen I Storgata. Ifølge Tivoli så hadde de fått tillatelse fra kommunen, men kommunalteknikk I Porsgrunn sier til Avisa Verden at ikke de kjenner til noen slik godkjenning, og nå blir saken fulgt opp videre. Og så leter politiet etter en savnet person, også det I Porsgrunn sentrum. Personen skal ha langt hår, grå hettegenser og pysjbukse, og folk som kan ha sett vedkommende bes om å ta kontakt med politiet på telefon 02800. Politikerne I hovedutvalg for samferdsel I Telemark fylkeskommune vil starte en trinnvis utbygging av fylkesvei 37 I Tinn. Første del som prioriteres strekninga gjennom 80-sona fra Miland og frem til der 60-sona begynner, og målet det å holde fremdriften oppe samtidig som prosjektet holder seg innenfor budsjettet. Og en mann I 40-årene I Vestfold tingrett dømt til 30 dagers fengsel for forsikringsbedragerier og dokumentforfalskning. Ifølge dommen så prøvde mannen å få utbetalt mer enn 85 000 kroner for elektriske gjenstander han påstod hadde kortsluttet eller sluttet å virke. Mannen som har avgitt en uforbeholden tilståelse brukte også kunstig intelligens til å generere falske vedlegg til forsikringskravene. Og I tillegg til fengselsstraffen så mannen dømt å betale nærmere 36 000 kroner I erstatning til forsikringsselskapet som anmeldte ham.

Wild Wends kaller bandet seg. Man in Chains har du nettopp fått her hos oss. Sitter og ser på trafikken, og nå folk på vei hjem fra jobb. De begynner å tette seg til inn og ut av, av byene. Også en del trafikk på E18 da, spesielt denne flaskehalsen vi har blitt så godt kjent med de siste årene ved Langangen. Der det mye trafikk nå, ser jeg. Så det må man bare ha med seg i mente. Når det gjelder togene så går det mest greit. Noen forsinkelser det spesielt på Sørtoget. Og så det også sånn at det satt opp buss for, ikke for tog, men i tillegg til tog. Fra Oslo S til Holmestrand. Og det nok fordi flere avganger nå kjører med 5 vogner i stedet for 10 vogner. Så det, det en fin ting, tenker jeg, så slipper man å stå så tett på toget når man skal hjemover fra jobb. Pendler ut av der altså. Ellers så ser det meste som sagt greit ut. Været jo strålende, om jeg kan få si det. Det stort sett skyfritt i vårt område. Så det, hvis du befinner deg helt vest da, i Telemark oppe i fjellet, så det litt skyer. Men ellers det skyfritt, og så det en sørvestlig vind på kysten som kan komme opp i en frisk bris. Men den skal løye til kvelden. Så det fortsetter å være fint nå utover ettermiddagen med over 20 grader overalt. Så det bare å nyte, så meldingen fra meteorologen, som også sier at det kommer til å bli kaldere når vi kommer mot kvelden og sola går ned, for det klarvær, så det blir kjølig i natt, og litt kjølig igjen i morgen tidlig, men fredagen ser ut til å bli minst like varm som i dag. Så det jo sånn da, dessverre, at det kommer et skifte nå. Akkurat når det kommer litt vanskelig å si, men det meldes om væromslag fra søndag. Så neste uke så kommer det inn et lavtrykk fra vest, og juni starter med mer skyer, byger og mer ustabilt vær. Så vi får nyte det nå mens vi har det.

0: I Don't Wanna Dance, det var Theo. Snart det klart for folkefest og barnas dag I Porsgrunn, hvor det prestisjetunge barnetoget det store høydepunktet. I toget det konkurranse om å ha de fineste kostymene og den beste paradevogna, og ofte så legges det mye prestisje I å vinne denne konkurransen.
1: Nå vi på vei inn I Klyveskogen Eldresenter.
2: Som vogna til Klyveskogen Barnehage. Ja. Ole Martin Liane, du altså byggmester og har brukt kreftene dine de siste ukene på å bygge et fantastisk eldresenter på jul.
1: Ja, må jo stoppe litt for de ungene da, vet du. Det er veldig gøy.
2: For dette her noe helt spesielt. Det altså et hus oppe på jula som du har lagd. Det ganske høyt. Hvor høyt det?
1: Nei, foreløpig nå så tror jeg vi rundt 3 meter, og så får vi på noe på toppen etterpå, så tror jeg 3,5 meter kanskje høyde.
2: Hvitmalt med blå vinduer, det terrasse på begge sider, det blomsterkasser, det så forseggjort som det går an å få det, og så det et stort skilt som skal bæres eller settes på toppen hvor det står Klyveskogen Eldresenter.
1: Det bæres foran av to voksne.
2: Og så det bak, hvis vi går ut igjen, så det da gode håndtak for denne her vogna. Den skal skyves gjennom Porsgrunn på lørdag. Hvordan blir det å skyve bak her?
1: Det blir nok, det jo meldt varmt, så det blir nok varmt, ja. Pass på å ha nok vann. Så det er litt tyngde på den, men det kommer til å gå bra.
2: Du legger litt innsats I dette, får man mildt sagt si.
1: Jeg kanskje litt overmiddels interessert, som mange sier.
2: For dette en konkurranse som dere har vært med på I flere år. Dere har vunnet tidligere, dere har kommet på andre plass, og I år ser det ut til å bli en ny seier. Du må si litt om det du har laget tidligere.
1: Ja, jeg har jo bygd mye rart tidligere. I fjor så bygde jeg en svær gul ubåt, som kanskje mange så I toget. Året før der igjen så bygde vi sånn bakmester, sånn boligsak, med Grenlands største kjevle som vi trillet gjennom. Året før der igjen så bygde jeg en Cruella de Vil-bil, og året før der igjen tror jeg vi bygde en svær kake. Så det kjempegøy.
2: Men hva det med det? Det pappamesterskapet I bygging?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det bare at jeg har vokst opp med barnas da, og jeg synes det har liksom alltid vært gøy. Og så det liksom, så blir det liksom når du først begynner å bygge, da, så blir det bare litt større og større og større hele tiden.
2: Hva gevinsten for deg? Hva det beste med dette?
1: Nei, det ikke noe gris. Ungene fornøyde, og ja, det blir gøy.
2: Du ser smilet på barna som får komme inn I dette her.
1: Ja, de synes jeg helt topp. Så I morgen så blir den satt på utsida av barnehagen for å få med de siste etternølerne for å kunne få ungene til å begynne å snakke om å være med.
0: Reporter det var Stian Worse Simonsen.

0: Elle-Maja, du og Stat har du hørt her hos oss I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. I Sandefjord så har de som kjører bil til sentrum av byen I løpet av det siste halvåret fått flere plasser å parkere på. Karlsen-kvartalet har blitt etablert som parkeringsplass. Der stod det sånne sjøboder før. Og det, de som ikke fornøyd, det trolig måkene som har hatt hekkeplass I disse gamle sjøbodene, og som nå ikke har hekkeplassene sine der lenger. Men de nå der fortsatt, Andreas, måkene.
1: Ja, det helt sikkert, Marianne. For å si det sånn, de måkene, de har virkelig tatt sin plass her. Jeg tror nesten på hver tredje bil så sitter en måke på taket og koser seg. De flyr rundt, og ikke minst så det veldig mye måkedritt som ligger rundt der, så det tydelig at det måker her. Og Veronica Trøyn, seksjonsleder I oppvekst og helse I Sandefjord kommune. Dere hadde en litt spesiell opplevelse med måken her for litt siden. Hva skjedde?
2: Nei, det var en av våre tjenestebiler som Måke begynte å bygge reir på og la seg til på panseret på. Så vi fikk lov å fjerne det. Vi fikk tillatelse fra kommunen da, til å fjerne det reiret. Så jeg vet ikke om det den kompisen som ligger der på reir. Så, det ble ikke fjernet, det ble bare flyttet noen meter. Dere var reiret. Mm.
1: Og vi snakket jo om det før vi gikk på at Måkene, de var jo faktisk her før parkeringen kom. Burde de få lov å ha sin plass her fortsatt?
2: Ja, altså måkene var nok her. Det var noen gamle hus her som revet, og det måkene har nok vært her I årsvis og vant til å ha sine reirplasser her, og de foreløpig så de relativt fredelige. De ligger noen på reir rundt her, og de ligger på biltak, og de, vi må jo vaske bilene våre veldig ofte, det jo litt sånn uheldig, men ellers så tenker jeg at vi må prøve å finne ut av hvordan vi kan sameksistere med disse måkene. Vi vet jo ikke helt om det blir, når det blir unger, hvordan det blir da, om de blir mer aggressive, men foreløpig så de... trivelig og vennlig.
1: ja. Og de jo søte her de ligger oppe på takene, men har det blitt noen klager fra andre?
2: Nei, det jo prøvd litt forskjellig fra de ansatte hos oss. Vi har 150 ansatte her nede I bygget tvers over. Og det klart, man har prøvd med litt sånn gummislanger på tak og litt sånt. Det litt sånn vekslende held på det. Jeg har vurdert om det fargen på bilen eller hva som kan slå ut på at noen biler foretrukket her nede. Men det har vi ikke klart å finne ut. Så det litt forskjellige preferanser på de ulike måkene. Så, men noen biler... blir veldig tilgriset I løpet av noen timer på jobb, så andre slipper unna, så her ikke noe, ikke noe rettferdig fordeling av måkeskitt fra måkenes side.
1: Hva skal man gjøre for å klare å, om ikke løse, men sameksistere, som du sa I sted?
2: Ja, det ikke så godt å si da, men jeg håper jo etter hvert at når vi blir litt vant av, mer måkene blir litt vant til at vi her, så kan det hende de finne løsninger og trekke seg litt mer unna, for nå det jo veldig oppi der det folk, og ja, kanskje det går an å lage noen rugekasser eller noe til det, jeg vet ikke, om det finnes noen løsninger for sånt. Det ville jo vært fint om de hadde et sted de kunne være, og det jo hyggelig å ha måker ved sjøen. De hører jo til, så... Men det jo litt sånn etter hvert når... De får unger om de blir veldig aggressive, så vi har jo helsestasjon her nede, så det kan jo bli skummelt for små barn etter hvert hvis de blir veldig sinna, så det må vi følge litt med på da. Mm.
1: Og jeg må si at jeg I hvert fall følger godt med på min bil nå for å se at det ikke noen måker som legger enten reil eller driter. Men helt til slutt, Veronica, her nede på parkeringsplassen, hvis man opplever en situasjon med måker eller måkedritt eller hva noe enn, hva skal man gjøre da?
2: Nei, altså, man må vaske bilen sin med en gang. Hvis man har fått måkeskitt på bilen, så må man vaske den fort, for det ødelegger lakken veldig fort. Ellers så tenker jeg, så langt det mulig, så må vi prøve å la måkene være I fred. De fredet, og når de ligger på reis, så må vi prøve å holde litt avstand. Det litt vanskeligere ned, for de ligger jo veldig nære der vi må gå. Sånn at de som ligger, de ligger jo rett ved, bare noen meter unna her, så... Men vi må prøve å la de være I fred. De har jo krav på det I hekketida. Men ja, og så hvis det besøkende til oss på brygga, så tenker jeg at de må si fra til oss. Nå det en del som bruker den korttidsparkeringen på Tivoli-tomta, ikke den her, av de som bare innom på, kort, eller på timer hos oss. Men da må vi si fra, så får vi se hva vi kan gjøre. Og noen ansatte har allerede utstyrt seg med paraply, for sikre skyld, sånn at de kanskje sikrer seg for måkeangrep. Men foreløpig, aldri opplevd noe sinne av måker foreløpig, de bare vennlige. Så får vi prøve å være vennlige tilbake.
0: Ja, vi har vel alle opplevd en kråke, skulle du si, en måke som kommer stupen ned for å beskytte sine små, og anbefalingen jo da kanskje å ha en paraply liggende I bilen hvis du skal parkere på Karlsen, I Karlsen-kvartalet I Sandefjord den kommende tida, men ta hensyn også da til disse små som hekker, og som passer på de som enda mindre. Many times my love.

Morten Abel, I'll come back and love you forever. Og fra Morten til Vanessa Williams. Save the best for last. Fra Morten Nyhetene, klokka 4.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja mye bedre, og hun på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa I dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nå streiken I hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat var enige med arbeidsgiveren I ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde I natt. De to fagforbundene har blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utenriks nå, det ventet at Israel vil lyse ut anbod for et byggeprosjekt I det såkalte E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bysettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette et landeran, mener generalsekretær I Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
1: Det det går ut på nå jo I realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og I realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart I ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades I Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget I fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Noregs første fotball-VM på 28 år. Men Noregs største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Han har spilt så mye kamper så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen. Og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til å at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste.
0: Norge møter Irak I første kamp I VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Never be the same again.
1: Ja, sånn var det. Det nærmer seg juni og Pride måned, og for mange så betyr det feiring og fargerike parader. Det pleier også å dukke opp en del spørsmål og debatt, ikke minst når skoler og barnehager velger å markere dette her. Og i Horten kommune så har de nå valgt å være i forkant og forklare når de fra 8. til 12. juni skal flagge med regnbueflagg ved alle kommunale skoler og barnehager i kommunen. Are Karlsen, du kommunalsjef for kultur, oppvekst og familie i Horten kommune, og dere går jo ganske offensivt ut nå da i forkant av årets Pride. Hva grunnen til at dere føler behov for å forklare og forsvare hvorfor dere heiser regnbueflagget?
2: Nei, jeg tror ikke det handler om å forsvare, men vi vet at av og til kommer noen spørsmål, og da tenker vi det fornuftig å informere godt i forkant, både hva vi har tenkt å gjøre, og hvorfor vi gjør det, og hva vi legger i den markeringen.
1: Ja, dere skriver at dere erfaringsmessig får en del spørsmål. Hva slags reaksjoner er det typisk dere har fått da fra foreldre tidligere år?
2: De aller, aller fleste reaksjonene vi får er positive, og folk som heier på det. Men vi får også noen som er litt mer kritiske, og folk som har spørsmål og lurer på ting. Og det har vi stor respekt for, at noen kan synes det med Pride-flagget er fremmed, og derfor tenker vi det lurt å formidle ganske tydelig hva vi legger i det og hvorfor vi gjør det.
1: Mm. Noen vil kanskje mene at barnehagebarn er for små til å forholde seg til Pride. Hva svarer du til de som tenker det?
2: Det kan jeg skjønne at noen tenker, og det er derfor viktig å si hva vi legger i det. Det handler om toleranse, lære barna respekt for ulikheter og akseptere hverandre, og det er de tingene som er tema. Det er egentlig ting vi jobber med hver eneste dag, og så legger vi litt ekstra vekt på det nå en uke eller to i juni. Mm.
1: Så peker dere også spesifikt på at homo og lesbe fortsatt er vanlige skjellsord i skolegården. Er det fortsatt så ille nå i 2026?
2: Ja, om det er bedre eller verre, det vet jeg ikke, men vi vet at det forekommer, og vi vet at både homo, lesbe, homse blir sagt på en nedsettende måte, og vi vet at det er veldig sårende for de barna som føler seg truffet av det, at de begrepene blir brukt på en negativ måte.
1: Ja, og informasjonen dere har gått under med, så nevner dere også at en del unge skeive sliter såpass med psyken at de vurderer å ta sitt eget liv. Hvordan tror du et flagg i skolegården kan hjelpe akkurat disse ungdommene?
2: Ja, når det gjelder det med psykiske vansker hos skeive barn og unge, så er jo ikke det noe vi tror. Det er relativt mye forskning på, som viser oss at den gruppa er overrepresentert med de vanskene. Og så får vi veldig mange tilbakemeldinger på at de opplever det som en trygghet og som en anerkjennelse av at de har lov til å være akkurat den de er. Mm. Så vi vet at det er veldig viktig for mange barn og unge.
1: Nå har samtlige skoler og barnehager i Horten sagt at de ønsker å være med på dette her. Hvordan har det vært vanskelig å få med de ansatte og rektorene på laget, eller har det vært lett?
2: Nei, ikke på noen måte. De fleste har gjort det over flere år, og så ønsket de en litt koordinering at de kanskje skulle gjøre det samtidig, så det er ikke noe initiativ hverken jeg eller andre har tatt. Det er noe skolen og barnehagene selv har funnet på og holdt på med før og ønsker å fortsette med.
1: Mm. Hvordan skal rektorer og lærere møte de foreldrene som kanskje gir beskjed om at ikke de vil at barna deres skal bli utsatt for eller delta i markeringen?
2: Da tror jeg det er viktig å ha kunnskap og få mye svar i de på en veldig ordentlig og respektfull måte hva vi faktisk skal gjøre. Og det er ikke noe stor markering. Vi henger opp et flagg, og vi snakker kanskje litt mer om det at alle må få lov til å være akkurat den de er, at vi må tolerere hverandre, vi må ha respekt for ulike syn, ulike trosretninger, og så videre. Alt dette som handler om inkludering og respekt for hverandre.
1: Mm. Ja, det skal flagges også fra mandag til fredag den andre uka i juni. Det skal snakkes om, men er det sånn at det blir konkret undervisning rundt dette, eller er det sånn at man bare tar litt sånn til og fra?
2: Nei, det er ikke lagt opp noe veldig spesielt. Det er ikke noe stor markering. Vi har flagget, og så har vi litt mer fokus på de verdiene. Mm. Og som jeg har svart et par foreldre som har kontaktet meg i går og i dag, er at dette er ting vi egentlig jobber med hver eneste dag. Det er fordi det er viktig både i barnehager og skoler, og det er faktisk fordi at læreplanene pålegger oss å lære barn om de verdiene her. Mm. Så det er ikke noe veldig spesielt denne uka, litt mer fokus på viktige verdier.
1: Så når uka er over da, 12. juni, hva håper du barna i Horten sitter igjen med da?
2: Nei, jeg håper at de aller fleste barn i Horten er kjempeordeite og har stor respekt for hverandre, så jeg håper de har blitt enda litt mer bevisste på det. Mm.
1: Takk skal du ha, Arild Karlsen.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.
4: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: Hanna Storm var det som sang Special. Etter 6 uker så var det nok mange som pustet letta ut da de våkna opp til at streiken I hotell- og restaurantbransjen over. Fellesforbundet vant frem med noe av det viktigste kampen sto om, nemlig at arbeidsgiverne nå må forskuttere utbetalingen av sykepenger. NHO Reisliv frykter nå at de små og mindre bedriftene ikke har rygg til å bære dette. Fellesforbundet I Telemark mener NHO overdriver problemet. Så hvem har rett, og hvorfor tar det så lang tid for arbeidsgiverne å få tilbakebetalt fra NAV? Det det vi håper på å få svar på nå. Randi Bjerklund, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du fagdirektør I NAV. NHO frykter også konkurser. Fellesforbundet sier det en overdrivelse. Det det?
1: Vi har en forventet saksbehandlingstid på disse refusjonssakene på inntil 15 uker. Og det jo lenge. Men det som fint at for de fleste så går det raskere. Vi har tall fra februar I år som viser at 80% av arbeidsgiverne får pengene sine innen 4 uker.
0: Men hva årsaken til at det kan gå lengre tid enn beregnet da?
1: Det viktig for oss å ha alle opplysningene inne for at vi skal kunne behandle saken. Det gjerne inntektsmelding som vi kan mangle. Det her vi da får vite om hva som riktig utbetaling. Og det, hvis vi ikke har den, så må vi eventuelt be om å få den, eller vi må be om å få den på nytt.
0: Så problemet ligger egentlig hos arbeidsgiver som ikke leverer nok opplysninger til dere, som gjør at det blir forsinket?
1: Ja, det I hvert fall en av grunnene, men så det veldig viktig å undersøke at vi også har utfordringer med å få behandlet sakene våre raskt nok. Det et stort volum av saker som kommer inn. Det gjennomsnittlig 10 000

Behari var det, og love me. Klokka 16:30. Vi skal titte innom nyhetene, hva som skjer I våre to fylker.

leser at på mandag så starter en ny fase I arbeidet med den nye fastlandsforbindelsen mellom Tønsberg og Færder. Da begynner bore- og sprengningsarbeidet på Smørberg. Det skal blant annet sprenges ut en ny anleggsvei ned til sjøen, og det skal bygges tunnel. Samtidig skal det legges en ny høyspent kabel I bakken, og området skal tilrettelegges for salamandre. Prosjektet understreker at arbeidet skal gjennomføres med strenge sikkerhetskrav, men naboer og forbipasserende vil både høre og kjenne sprengningsarbeidet. Sør-Øst politidistrikt trapper opp tilstedeværelsen på sjøen. Politibåten skal nå være I drift hele året og får et langt bredere oppdrag enn tidligere. I tillegg til fart, rus og sjøsikkerhet skal politiet blant annet drive grensekontroll, transport av beredskapsressurser og slå ned på arbeidslivskriminalitet langs kysten. En sak du skal få høre mer om ikke så veldig mange minuttene. Et vogntog fra Bergstrøms Tivoli skapte oppsikt I Porsgrunn I dag, da det kjørte mot kjøreretninga I Storgata. Tivoli sier de hadde tillatelse fra kommunen, men kommunalteknikk I Porsgrunn sier til Avisa Varden at de ikke kjenner til noen sånn godkjenning, så nå blir saken fulgt opp videre. Og så har nødetatene rykket ut til en trafikkulykke I Sandefjord. Politiet I kontakt med de involverte og opplyser at ulykken ikke skal være alvorlig. Du kan når som helst, når du vil, lese nyheter fra ditt fylke på nettsidene våre nrk.no/vt.

0: The Commodores og deres Night Shift til dette her. Det fortsatt en del trafikk på E18 ved, ja, fra Langangen til Eidanger, og der det går begge veier, så der må man smøre seg med tålmodighet, eller så kan det jo se ut som du begynner å roe seg litt inn mot byen, men det fortsatt en del trafikk, så hvis du på vei hjem fra jobb nå, så sier jeg som jeg sa helt i starten av sendingen, at det noe eget altså med denne tida på året. Det noe med lukta av vår og tidlig sommer, og spesielt syrinlukta. Så hvis du går eller sykler, eller sparkesykler, eller på annen måte kommer deg hjem fra jobbedag, så gå litt sakte forbi de syrinbuskene og trekk pusten dypt med i nesa, så du får med deg den deilige lukten. Det helt nydelig. Det skal I hvert fall gå fint, også på veiene og togene og flyene. Alt går ganske greit nå, så vidt jeg kan se I hvert fall. Og så det stort sett skyfritt I Vestfold I dag. Vinden skal løye utover kvelden, og så blir det litt kjølig start på dagen I morgen, men det blir minst like varmt I morgen som det har vært I dag. Og så på lørdag så kan det komme noen byger inn på ettermiddagen, og på søndag det også far for litt bygevær. Og når vi kommer over I mandag og juni, så går vi inn I en uke hvor det blir mer ustabilt vær og en del regn. Så det, vi får nyte det nå, de dagene som igjen av godværsperioden I denne omgang. Kommer jo igjen, vet du. Det gjør jo det. Dette Tobias Sten nå, I ettermiddag Vestfold og Telemark på NRK P1. Hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

0: Nå skal det handle om sjøtjenesten i Sør-Øst politidistrikt, som har fått et mye større ansvarsområde enn før. Inntil nå så har de i stort sett hatt fokus på småbåter, nå får de også grensekontroll, arbeidslivskriminalitet og annen kriminalitet som reiser over grensene. Det sier Henning Ødegård Johansen, som er fagansvarlig i politiet Sør-Øst.
1: Vi har jo gjort en del tiltak i sjøtjenesten i Sør-Øst politidistrikt, og litt av bakgrunnen er vel også den sikkerhetspolitiske situasjonen som er i verden nå. Men nå skal vi drive med polititjeneste på sjø. Det vil si at vi skal ikke bare drive med rus, fart, forebygge drukning, men vi skal også være til stede og løse ordensoppdrag, vi skal være en innsatslederplattform, vi skal kunne frakte ut nasjonale beredskapsressurser, og vi skal drive grenseoppdrag, vi skal drive med A-kriminalitet ute i skjærgården. Og samtidig så må vi også følge opp naturreservat, fiskeriforbud i Oslofjorden sammen med andre. Så vi skal samarbeide med mange andre, sånn at nå får vi en sjøtjeneste, så det vil være i drift hele året, som skal levere et politioppdrag på sjø.
2: Hvordan blir bemanningen i forhold til før?
1: Nei, vi har bemannet opp mye og trekt inn mannskap fra hele Sør-Øst og lært opp nå i løpet av den vinteren som har vært da, og er i ferd med å nå få enda flere. Så nå skal vi kunne ha den båten i drift store deler av året.
2: Men det blir mer enn nå på sommerhalvåret, jeg tror, enn kanskje på vinteren?
1: Nei, det blir nok jevnt utover. Grenseoppdraget vil jo gå hele året, og det er klart nå som sommeren kommer, så skal vi også være til stede, veilede, informere og være til for båtfolket. Oslofjorden er jo, altså det er over 1 million fritidsbåter i Norge. 80% av dem beveger seg i våre farvann, og det skal vi også ivareta.
2: Men hvorfor har dere valgt å gjøre det her?
1: Nei, det er i stort det å kunne se litt på den sikkerhetspolitiske delen. Og så ser vi utfordringer med altså det grenseoppdraget. Vi ser utfordringer i forhold til fiskeridelen i Oslofjorden, som har blitt veldig streng, så vi skal samarbeide med SNO, vi samarbeider med Kystvakta, Tollvesenet samarbeider vi med. Så jeg tror at totalt sett så får samfunnet en bedre både polititjeneste, sjøtjeneste og sikkerhet på sjø da.
2: Hvor mye koster det her?
1: Nei, det er klart det koster en del kroner, men jeg har ikke det eksakte tallet, det har jeg ikke.
2: Men folk kommer til å føle seg tryggere på sjøen i sommer?
1: Det er jeg helt overbevist om, at de kommer til å se oss mye mer enn det de har gjort tidligere, og vi skal fortsatt være der til for båtfolket.
2: Men hva med arbeidskriminalitet? Er det hyttebygging generelt, bygging i strandsonen du tenker på?
1: Ja, det går jo blant annet på det da. Vi vet at vi har en del utenlandsk arbeidskraft som driver og bygger på hytter i strandsonen og sånn i løpet av året. Så i det oppdraget til Sør-Øst da, så ligger jo både grenseoppdrag, det ligger miljø, det ligger A-kriminalitet, og det ligger det vanlige politioppdraget.
3: Det kommer det til å kontrollere store skip som er liksom?
4: Ja, det gjør vi. Vi har skipskontroller av de, ja. Da legger vi oss inn til dem og får de til å kaste ned losleiderne, og så klatrer vi ombord, da.
3: Hva er det her kikkerter da?
4: Det er jo inn- og utreisekontroller, og så innimellom så er vi jo aksjoner sammen med tollvesenet, og da sjekker vi om de har med seg noen ulovlige mennesker eller varer inn, da, som ikke skal komme inn. Men vi har jo primært da grensekontroll av personene, vi da.
3: Men det har du ikke gjort tidligere?
4: Nei, det, altså vi har jo gjort det tidligere, men vi har da ikke ankommet med båt da, og vært ute. Så nå er vi jo ute og møter fartøyene der hvor, når de kommer inn over grensa da. Det er jo noe nytt nå da, når vi kan operere de her båtene hele året. Men det er klart at vi er jo også på, vi jobber jo med grensekryssende kriminalitet, da, så det er jo klart at vi har jo
3: menneskesmugling
4: også. Ja, det og selvfølgelig også narkotika som du nevner, da, det er jo noe vi jobber med. Da.
0: Det sa Joakim Andersen, som er leder ved seksjon for grensekontroll, til vår reporter Fredrik Pedersen. Nå er det snart tida igjen, dere, for Agurknytt. Ja, nærmer seg nå, og det er litt deilig. Det er et sommertegn, synes jeg. Du skal få årets første dose etter David Bowie og Queen som kommer her. Dette er Under Pressure, og det er bare å la rockefoten slippe løs.

0: show.
1: Agurknytt, det sånn som oppstår når tidvis gjennom året fullt bemannede nyhetsredaksjoner blir litt tynnere bemannet fordi folk går ut i ferie og da tyter agurknyheten frem. Sånn det. I år så kommer vår kollega Guro Hatlo kritikerne i forkjøpet.
2: Nå skal det bli agurknytt på høyt nivå her hvor jeg befinner meg i Larvik, for jeg har nemlig tatt turen til agurkfarmen og jeg står inne i et drivhus. Og det så fine agurkplanter, de sånn sirlig opp en snor med masse agurker på nederst. Og ved siden av disse agurkene da, så står Kristine Marie Gutterød og Truls Hagland. Nå jeg på Gutterød gård da, det kan vi bekrefte.
3: Ja, det stemmer.
1: Ja.
2: Og dere har jo ikke drivet det her så veldig lenge. Dere tok over i fjor, har holdt på et år her nå. Og ja, hva det som frister med bondelivet?
3: Jeg har jo vokst opp her, og så har jeg jobbet her alle sommerferier, helger og vært mye, ja, når andre har fri, så har jeg jobbet her ved siden andre jobber da. Og så det er veldig gøy å jobbe i grønne omgivelser, jobbe i varme drivhus, jobbe med å lage mat, produsere mat. Det føler jo, ja, det både gøy og veldig tungt og masse stress, men det vi jo stolte over å kunne gjøre det. Og så det jo, når familien har gjort det i så mange generasjoner, så føles det veldig rart hvis man ikke skulle fortsette også.
2: Ja, for du sjette generasjon som nå tar over, og Truls Hagland da, som står ved din side, får vi si, han da din samboer. Du jo ikke noe agurkekar.
4: Nei, langt ifra. Midt i byen i Haugesund, egentlig. Det veldig gøy.
2: Og når du da skulle prøve å innynde deg på Kristine her, så da var det noen krav.
4: Ja, det var egentlig bare at hun skal ta over en gård, så hvis jeg er interessert, så må jeg være interessert jeg også. Ja.
2: Og det har du blitt, eller?
4: Det har jeg blitt. Det er jo veldig gøy.
2: Og så klarte du å få han sånn agurkifisert?
3: Jeg vet ikke, det er mange timer med jobb og for jeg ble tvunget inn i det. Neida, men så er det jo veldig gøy.
4: Veldig gøy.
3: Og så
4: er det mye om omgivelsene med i da.
3: Ja.
4: Det var det jeg kalte på. Det er
2: jo et nydelig sted dere har her, det må jeg jo si. Jeg kjørte innover, det var sånne gule enger og hare. Ja. Så vi hoppe over tunet, det var veldig idyllisk. Det var veldig, og så er det jo sånn nå at Truls, han har blitt så glad i agurker og Kristine Marie, at du har fridd.
4: Jeg har fridd, vi skal gifte oss til høsten.
2: Ja, det så koselig. Og så har dere jo 7. generasjon oppe i huset her også, som dere fikk for 11 måneder siden, var det det?
3: Ja, 10 måneder, så det har vært mye som har skjedd på et år. Vi har liksom flyttet fra Oslo og blitt foreldre og masse våkne om natta og tatt over eller holdt på å ta over gården. Og ja, du har tatt lastebillappen.
5: Ja, og traktor da.
4: Traktorsafrikat.
3: Ja. Og så har vi masse, ja, eller 6 ansatte nå. Så
2: det skjer mye.
3: Det skjer mye.
2: Og du er jo egentlig journalist selv, og har vært innholdsprodusent på denne Facebook-siden dere har nå, da, og den oppdaterer du, for å si sånn.
3: Ja.
2: Jeg var inne der, og da skjønte jeg, her det hektisk. Mm. For der stod det på et år, og vi har blitt foreldre, gårdsdrivere, lastebilsjåfører, og så videre, og så videre. Med mange nye ansatte, opplæring, arbeidsavtaler, lønninger, fiksing av drivhus 1, gjødselblanding, levering, innmelding, sortering, pakking og høsting, og dere har da 8000 planter å passe på. Angrer dere?
3: Nei. Vi har, noen dager så tror jeg det er tungt å være, spesielt være Truls, da, for jeg har vært i mamma-perm, så jeg er liksom litt mer av enn han. Men nei, det går. Men det er, folk tenker ikke på det, liksom, hvor mye annet som man må gjøre med enn å bare dyrke frem av gurkene. Ja. Det er veldig mye sånn, ja, HR og HMS og lønn og masse ting som skal på plass.
2: Fikk du litt sjokk, Truls?
4: Jeg har fått veldig sjokk. Det har jeg. Det har vi gått i ett siden vi flyttet, egentlig. Men jeg angrer ikke et sekund.
2: Nei, det er bra å høre. Men når vi først her, så må vi få noen tips. Hvor jeg har 3 sånne agurkplanter hjemme. De 20 cm høye. De vokser ikke. Helt mørkegrønne. Jeg har sikkert gjørslet for mye. Hva er tipset? Nå må vi bare få tips til hvordan en agurkplante blir så frodig og fin og avler så mye som dere.
4: Ja, det må vokse opp, ikke ut. Så du må ta sideskuddene og beholde toppskuddet. Og så masse vann. Masse vann, og så bare behandle planten fint da.
2: Masse vann, sier du, da kan du kvele nå, ikke sant?
4: Jo, ja, for så vidt.
3: Eller vi har det jo i sånn per litt, da, men å få noe som drenerer godt.
2: God drenering.
4: Ja, god drenering viktig.
2: Ja. Ikke så mye gjødsel?
4: Nei, ikke så mye gjødsel, da.
3: Ikke så mye som du har, kanskje.
2: Og så var det det der med å få rette agurker, da skulle man flytte bladene så ikke de henger seg fast i blad, så de ikke kroker seg. For det, de skal være rette og fine, særlig for dere da, som leverer profesjonelt til butikker.
1: Mange fine råd der fra disse to agurkedyrkerne i Larvik. Årets første agurknytt kan vi vel si fra oss her i NRK Vestfold og Telemark. Så er det snart sommer, det må vi kunne fastslå, og jeg har en mistanke om at HC og Andrea driver hard nedtelling nå mot 1. juni. I går snakket de om sommerord, og det jo et sommerlig tema også i dag.
0: På mandag I sommer.
6: Ja, det det.
0: Da det 1. juni.
6: Jeg vurderer å ringe bestemora til min beste venn på skolen, for der hadde jeg sommerjobb, jeg plukket bringebær.
0: Okay.
6: Hun hadde sånne lange rekker med bringebærbusker.
0: Ja, så du har lyst på en sommerjobb I år?
6: Ja, hvis det å plukke bringebær, for de gode de.
0: Å, det mye jobb. Mm. Men det sommerjobb vi snakker om I dag, om du har hatt en tidligere, eller ønsker deg en nå, for all del. Fortell oss om det etter nyhetene.
1: Ja, hvordan hadde det vært å gå tilbake til og tilbrakt sommeren på samme måte som man gjorde da man hadde sin første sommerjobb? Det skal jeg tenke litt på. Min første sommer var jordbærplukking, og jeg vet ikke. Det hadde sine fordeler. Ferdig tidlig på jobb, rett på stranda I finvær. Mm, jo da, litt sår på knærne, men det får gå å si. Ja. Nei, nå er de klare. Rett etter nyhetene, HC og Andrea, det bare å hive seg med. Logg deg inn i NRK-appen, radio-appen, så kan du være med og dele dine sommerjobbminner ved å trykke på send-in-knappen som dukker opp under HC og Andrea når nyhetene ferdig klokka 5. Anita, Andreas og Marianne, takker for torsdagsfølge. Så vi tilbake I morgen da. Fredagen dere, det gleder vi oss til. Alanis Morissette nå, til slutt. Dette Ironic.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russen I Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre I Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det en retsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse I bosetting på den okkuperte Vestbredda I dag, skriver AFP. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty International, Gerald Folkward, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Så til Portugal, der det I dag sett varmerekord for mai med 40,3 grader. Flere land I Europa har sett nye varmerekorder denne veka, blant annet I Frankrike og Storbritannia. Norge spiller kvartfinale I ishockey-VM I kveld for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen, etter å ha blitt nummer 2 I gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var I kvartfinalen.
3: Det jeg synes moro med det laget her, og de veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det veldig viktig I sånne kamper og I en sånn turnering. Samtidig så det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen I 2012, men det det som rører meg mest, det den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det ingen divar I det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 I kveld. Radiosendinga I NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God torsdag, Norge.
6: Å, hjertelig velkommen skal du ha, Anna-Marie Hitterås.
5: Det duket for ukas siste hverdagsfest, og det jo på en måte litt trist.
6: Ja, det best å være sammen. Det små musikken til og med låter litt bedre da.
5: Ja, her Stardust, og music sounds better with you.

0: Stardust er det. Music sounds better with you, heter låta.
1: Ja, dette liker jeg veldig godt.
0: Det gjør også, det fenger.
1: Ja, og finnes jo også I mange versjoner, nye ja. Og gamle.
0: Ja.
1: Det veldig gøy.
0: Ja, sjekk ut alle sammen der du hører musikken din, mm. hvis du har lyst. Men ikke gjør det nå, for nå det hverdagsfest.
1: Ja, nå har du ikke tid.
0: Nei, hjertelig velkommen.
1: Du kan jo høre på oss I appen etterpå, da, men da det bare for denne grunnen.
0: Ja.
1: At du måtte.
0: Ellers det møteplikt.
1: Ja, du ja. Kan jo høre på musikken senere også, så du får velge. Ja.
0: Det bare muligheter, og vi skal være sammen I to timer. Skjønner godt hvis du må gå litt til og fra, men gi beskjed da.
1: Ja, det
0: Nei, ikke gjør det forresten.
1: Nei.
0: Men det mange andre ting vi skal kommunisere om I løpet av dagens fest. Men vi begynner med noe litt skummelt.
1: Å nei, hvorfor det?
0: I dag kan det nemlig skje at klokkene, være seg på kloster eller kirker, begynner å ringe av seg selv.
1: Ja.
0: Det synes jeg litt skummelt.
1: Til et klokkeslett, eller?
0: Nei da, det henger sammen med at Wilhelm og William har navnedag I dag. Nå pleier jo ikke vi å være så stive på det med navnedager, men I dag kommer det av Wilhelm av Aquitania.
1: Ja.
0: Han var jo kjent for å kunne gå gjennom ild uten å ta skade av det.
1: Digg.
0: Ja, det ikke gærent.
1: Nei.
0: Men han døde altså 28. mai I år 812.
1: Ikke av flammer da?
0: Nei, det, var, ja, det jeg litt usikker på.
1: Mm.
0: Jeg tror ikke det var flammer. Som endte hans liv. Det som skjedde den dagen han døde var at alle klostrets klokker ringte av seg selv.
1: Oi, I hele verden.
0: Nei, mer på det lokale klostret der han hang rundt ja. Til daglig. Ja. Neida, jeg har ikke opplevd det selv.
1: Nei, ikke heller. Og nå har jo de blitt så moderne, så nå det bare sånn knapp. Det ingen som står og drar I de tauene lenger.
0: Du kan jo til og med bare laste opp en fil, og så spiller klokken en låt.
1: Ikke sant?
0: Ja, det veldig flott på rådhuset I Oslo, og domkirken I Fredrikstad.
1: Ja, det vel rådhuset her
0: også. Eller rådhuseklokkene
1: det,
0: ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, ikke sant. Og så, hvis vi skal gå enda lenger tilbake I tid, I år 585, før vår tidsregning.
1: Ja, hvor langt tilbake skal vi I dag, egentlig?
0: Ja, bare vent, dette kommer til å bli støvet da. En solformørkelse fant sted, og det en av kardinaldatoene, altså 28. mai, 585 år før vår tidsregning, en av de såkalte kardinaldatoene, fra hvilken andre datoer kan kalkuleres. For de vet liksom hvordan det henger sammen der ute, så den solformørkelsen, den utgangspunktet for beregning av en hel, altså mange andre ting som har skjedd og skal skje. Tenk på det.
1: Sier jeg til det.
0: Nei, men det kom noe enda bedre ut av det, for det, på grunn av at lyset gikk, bokstavlig talt, så ble det fred mellom media og Lydia. De visste jo ikke hva de skulle gjøre. Plutselig ble det mørkt.
1: Ja.
0: Du kan ikke ligge og kaste stein og spyd på folk da.
1: Ja.
0: Det kan være skummelt. Så kanskje vi skulle ønske oss en solformørkelse, liksom poenget mitt da, i verden.
1: Ja, det tør jeg ikke å gjøre sånn uten å sette meg inn det. Jeg vet ikke om det har sikkert noen konsekvenser, solformørkelser.
0: Ja, men det blir vel aldri helt mørkt, så det høres litt rart ut at krigen skulle slutte på grunn av det, men det det sangene sier.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, tro det eller ei.
0: Ja.
1: Hva det vi skal snakke om?
0: Sommerjobb. Kan du komme på en kul sommerjobb?
1: Ja, det må vel kanskje være I et kirketårn da.
0: Ja.
1: Det jo ikke så mange som har lenger.
0: Nei, det jo ikke det. Ringer inn I Notre Dame, det var vel ikke akkurat en sommerjobb. Jeg var sykkelbud om sommeren.
1: Jeg synes det var kult da.
0: Ja, jeg synes egentlig, jeg elsker jo å sykle, jeg gjorde nesten ikke noe annet. Og så hadde jeg vogn både foran og bak på denne budsykkelen min, synes jeg var litt tøft.
1: Jeg har jo brukt mange en dag på Rudskogen Motorsportsenter. Der har jo jeg...
0: Sånn wet t-shirt på bilpanser?
1: Nei, tro det eller nei, så var det ikke som gatebil, babe.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det var som frityrsjef.
0: Ja, ok, ok. Det dette som temaet vårt I dag, dere. Sommerjobber du har hatt.
1: Ja, vil du fortelle oss en historie, kanskje, om møte med arbeidslivet? Det jo det det
0: Ja.
1: Det kan ha vært en fin opplevelse, kan ha vært en helt forferdelig en.
0: Bruk appen NRK Radio, Finn H.C. og Andrea, og trykk på send inn og fortell oss om en sommerjobb du har minner fra.
2: Blokker på rekke og rad. Det her vi kommer fra Asfalten skinner

0: Ine Hoem synger «Vi trenger ikke hage, vi».
1: Trenger jo ikke det når du har sommerjobb.
0: Nei, det er sant.
1: Har ikke tid til det da.
0: Nei. Nei, du, nei, altså noen har kanskje så fantastiske ungdommer at det er de som tar seg av hagen.
1: Ja, for jeg skulle til å si det er jo mange som faktisk er i gartnertjenestene i kommunen og sånn.
0: Ja.
1: Og ikke minst lokale gartnerier da rundt omkring. Ja. Trenger jo hjelp.
0: Der er det definitivt forbruk av sommerjobbere.
1: Ja.
0: Det er fryktelig mange som har sommerjobb.
1: Mm.
0: 476 000 unge mennesker jobber om sommeren, sier Statistisk sentralbyrå.
1: Og er det da bare om sommeren? Altså at det er utelukkende, de har ikke jobb i september?
0: Oktober. Nei, ikke den samme jobben i hvert fall,
1: Nei.
0: Sånn jeg forstår det. Hvis du er blant de som har hatt sommerjobb om sommeren opp igjennom tida, så fortell oss om det, for det er temaet vårt i dag, historier fra sommerjobbkarrieren din.
1: I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Å, stjerne! Men jeg tenkte på at det kan jo hende du bare har noen tanker om sommerjobb også. Du må ikke nødvendigvis ha så mange erfaringer, men det er fint å høre. Dere tenker så smart.
0: Ja, dere gjør det.
1: Og det er godt å høre.
0: Ja, det er fint. Vi lærer oss inspirere.
1: Ja.
0: Det er altså 7 av 10... Og dette dreier seg om de i alderen 15-24 år som jobber om sommeren. Og det er to ting som er viktige der. Det ene er at erfaringene fra sommerjobb gir et sånt fint springbrett inn i arbeidslivet.
1: Mm.
0: Og det andre er du har de samme grunnleggende rettighetene som fast ansatte, sier de.
1: Sier de, ja, for det tror jeg er mye synding der ute.
0: Ja, det er nok det. Det er nok det. Men jeg, som du har sagt tidligere, er jo blant de som synes at ssb.no er en morsom nettside.
1: Ja.
0: Da sitter jeg og koser meg.
1: Veldig fint.
0: Noen ganger smiler jeg litt. Jeg får sjelden tårer i øynene.
1: Jeg har ikke sett deg le, skrattle.
0: Nei, ikke skrattle. Men jeg har funnet ut i dag at dette er stabilt. Så det endrer seg ikke. Det ungdom er flinke til å jobbe om sommeren, og sånn har det vært i alle år.
1: Jeg har nesten inntrykk av at det ikke finnes nok jobber for ungdommen.
0: Nei. Det har jeg glemt å sjekke, men det kan, har du inntrykk av det, så stemmer det nok. Når vi tar disse 476, så...
1: Det var en deilig tyngde, kjente
0: jeg. Ja, det var fint. Så må jeg kanskje moderere meg litt i forhold til dette, om de har den samme jobben til høsten, for det står, hvis vi kun ser på typiske sommerjobber, altså midlertidige jobber i sommermånedene, så var det 258 000 som hadde slike jobb, og det er 38% av aldersgruppa.
1: Ja.
0: Så det vil si at det er nok en del av dem som regner eller som sommerjobb, selv om de har den samme jobben eller kjører da.
1: Det er jo store kjeder som har forpliktet seg nærmest til å bare ansette unge folk, men også jo sesongting, som for eksempel Tusenfryd da.
0: Ja.
1: Det er jo, der er det mange unge.
0: Ja,
1: og det er jo ikke åpent, ja, ikke sant? Det er jo ikke åpent hele året.
0: Nei. Det står også på SSB hva som er de vanligste jobbene for sommeren, om sommeren for 15-24-åringer, og det aller mest vanlige er salgsyrker, hovedsakelig i butikk.
1: Okay.
0: Så er det pleie- og omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, barnehage- og skolefritidsassistenter, og så er det yrker innen personlig tjenesteyting, hovedsakelig servitør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er fine jobber det.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Gjennomsnittlig timelønn.
1: Ja, hva er det på?
0: Gjett.
1: Aner ikke, jeg husker ikke hva det var da jeg jobbet.
0: Nei, jeg hadde 13,50 kroner.
1: Ja, jeg hadde mye mer enn det.
0: Ja.
1: Men det var vel ikke så mye mer enn noen og hundre, kanskje? Nei.
0: Gjennomsnittlig timelønn er nå 159 kroner.
1: Det er ikke sant.
0: Ja.
1: Jeg tror kanskje ikke jeg hadde 120, det hørtes mye ut.
0: Ja, nei, for at det har skjedd mye.
1: Mm.
0: Det har det. Hvis du ser på de med fast jobb i tilsvarende yrker, så var timelønnen 152, altså 7 kroner mindre. Og ut fra det tyder man at i feriemåneden er det større etterspørsel etter ungdom. Og det er jo logisk. Ja.
1: Mm.
0: Litt sånn ref i skremkiosken som har åpent da. Ja, lykke til! Nyt sommerjobben alle sammen.
1: Mm, og fortell oss om dine erfaringer rundt sommerjobb i appen NRK Radio.

0: Bugs That You Do heter sangen til Rytmeklubben.
1: Vi vil gjerne at du forteller om sommerjobben din, om det en sommerjobb du har i år, eller har hatt den for lenge siden.
0: Ja, kanskje da du var barn og ung selv. Mm. Kanskje du har en morsom historie, eller vil fortelle oss hva du tjente.
1: Ja, kanskje du har noen advarsler. Det mye man kan si om sommerjobb, og du gjør det i appen NRK Radio.
0: Rub har skrevet til oss: jeg får min første sommerjobb i år.
1: Oi, gratulerer.
0: Gratulerer, det dreier seg om campingplass.
1: Ja.
0: Oldeforeldrene mine lagde campingplassen, og så arvet besteforeldrene mine den, og etter denne sesongen så skal de prøve å selge den. Så jeg heldig der. En så å si gratis sommerjobb. Ja. Altså den kom lett da, føler sikkert Rub.
1: Ja. Ja. Ja, men det skal man ikke være flau over.
0: Å nei, for all del. Kos deg på sommerjobben.
1: Ja, masse lykke til. Mm. Ola forteller om da han var 18 i 1980 og hadde ferskt førekort. Ja. Da leverte han møbler for en forretning i Namsos. Lange turer i nydelig landskap i Namdalen i en sneisen varebil.
0: Oh.
1: Og av og til så fikk til og med vennene til Ola være med. Frihet og gode minner.
0: Ja, det er jo det handler om, dette temaet. For de fleste virker det som.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig. Katrine har gode minner. Hun plukket jordbær om sommeren da hun var 13 år.
1: Mange som har plukket jordbær.
0: Ja, og mange som har gjort som Katrine. Spiste så mye hun ville.
1: Åh.
0: Ja, hun tror hun spiste halvparten av det hun plukket.
1: Men det kan vel ikke være lov lenger, tror du?
0: Nei, jeg vil tro at kravet til fortjeneste er økt noe.
1: Mm.
0: Og det er jo nesten ikke noe vits i heller å hyre inn folk til å gjøre jobben hvis de skal ha både lønn, og står det for så vidt ikke, kanskje det lønnen
1: ja, kanskje
0: var,
1: det var
0: å spise
1: lønn,
0: halvparten.
1: Ja. Ja. Anita forteller at den beste sommerjobben hun har hatt, det må ha vært da hun jobbet i sigarforretning. Der solgte de også smågodt, nemlig i løsvekt.
0: Ja.
1: Kostet 10 øre per stykk. Så det var moro når folk skulle ha en av den, og en av den, og en av den. Så spørte meg hvor mye de hadde handlet for.
0: Ja.
1: Vi hadde god tid, og snikspiste litt. Jeg måtte også huske om det var fru Olsen eller fru Hansen som handlet avis.
0: Ja, det var jo...
1: Var det høflighet da, liksom, at du måtte si det?
0: Ja, muligens. Ja. Ja. Jeg kalte jo faren min for Andersen, når jeg jobbet i bokhandelen hans.
1: Jeg tenkte på det.
0: Så, ja. Og så var jo, og det der med smågodter, for det husker jeg veldig godt, det var jo på en måte den første praksisen man fikk av det man hadde lært på skolen i matematikk.
1: Mm.
0: For det var jo, jeg vil gjerne ha den for 250 øre.
1: Ja.
0: Og da måtte du jo kjapt finne ut, hvis den kostet 30 øre, så var det et vanskelig regnestykke. Hvor mange skal man ha da? Ja, ikke sant. Anonym, eller det vil si Liv, står det lenger nede i meldingen. Liv forteller at hun plantet skog i flere somre mellom, i perioden da hun var 14-20 år.
1: Ja.
0: Hun ble fryktelig brun på ryggen.
1: Åh, det skjønner jeg.
0: Og veldig sprek.
1: Mm.
0: Og husker det som en fin tid. Senere var jeg en sommer på en Travel McDonald's. Den dag i dag beundrer jeg de som står i et slikt yrke til daglig. Heia ja. Dere, skriver Liv.
1: Ja, heia dere.
0: Mm.
1: Den pipinga må jo gjøre folk galt.
0: Når pomfritten er ferdig, ja.
1: Ja. Ja. Ja, jeg skjønner ikke at det bare kan bety det heller. Jeg ble et svimmel. Aina sier at i 1982-1983 så var hun 15-16 år, og da var hun oppmålingsassistent for Hedrum kommune i Larvik. Målte opp tomter, gang og sykkelstier. Den største jobben var å måle opp vann og kloakkledninger til et nytt byggefelt. Det er litt av et ansvar å få.
0: Ja.
1: Og da måtte Aina sage ned trær for å finne den beste traséen, sånn at det ble rett fall.
0: Ja.
1: Krevende fysisk jobb, men jeg stortrivdes.
0: Så bra,
1: ja.
0: Så bra. Vår venn Signe skriver at i 1958 hadde hun sin første sommerjobb.
1: Oi.
0: På en av de svært mange bryslingfabrikkene i

0: Ta imot flasker, sortere og sette dem i kasser, og skrive kvitteringer til kundene på innleverte flasker.
1: Ja, det
0: fysisk panteautomat.
1: Og før Tomra gjorde sitt inntog, så har vi fått melding fra Nan Helene, som skriver: «Hei, min ene sommerjobb i 1985 som 20-åring var som dekkpigger på bildekkforretning i Kristiansand.
0: Oi!
1: Jeg pigget ferdig vinterdekk, var en reser på det og jobbet akkord, en morsom opplevelse. Jobbet også på vaskeri den sommeren som nytilflyttet til Sørlandet fra Hamarøy i Nordland.»
0: Ha.
1: Så gøy, Nan Helene.
0: Ja, ja, det var jo...
1: Pigger, det hørte spesielt ut, sitte der og slå dem inn.
0: Meg. Sissel forteller om sommeren 1982, da naboen ventet barn nummer 6 og måtte legges inn på sykehuset. Den faste dagmammaen ble sykemeldt, og da var gode råd dyre. 14 og et halvt år så passet jeg 5 barn, 1 til 8 år, fra juni til august. Jeg lagde middag og styret på, og Sissel er lærer i dag, så hun tok ikke skrekken.
1: Nei, ikke sant. Nei, det er godt, det er vi glad for.
0: Det hadde jeg gjort.
1: Hilde har opplevd å få kjeft på sommerjobb.
0: Ofte.
1: Sikkert ikke alene om det, men her kan man ja, kanskje forstå det. Jeg synes jo ikke man skal kjefte uansett, ja, men jeg hadde en fin sommerjobb på Haukeliseter Fjellstue på 80-tallet, skriver Hilde. Hun jobbet litt som stuepike og litt på kjøkkenet. Og der lager man altså en stor vaffelrøre med 50 egg hver dag, og en dag fikk jeg ansvaret for å lage denne røren. Det ble en tøff dag på jobb da vi fant ut at jeg hadde tatt salt i stedet for sukker.
0: Nei.
1: Fikk en del kjeft fra kokken på kjøkkenet da.
0: Å, stakkar.
1: Sånn husker man.
0: Ja, det gjør man. Mm. For alltid. Bjørn hadde malingsjobb privat hos en skipsreder, og han fikk skryt for å søle lite. Det var andre der som sørte mye. Jeg traff han som sørte mye etter 35 år, og han husket at jeg hadde fått skryt av rederen.
1: Ja.
0: Så det gjorde inntrykk på han her som søla veldig mye.
1: Ja, det gjorde
0: mye,
1: nok det. Han fikk vel kanskje høre det hele tiden da.
0: Det gjorde nok det.
1: Skulle vært som han andre, du vet. Mm. Ja. Morten skriver at han jobbet på gård, la silo. Tungt arbeid, fikk 150 kroner dagen, 12 timers dager. Så da ble det litt penger av det da, men fryktelig tungt.
0: Ja.
1: Men mange matpauser, det var fantastisk. Snille folk, Maria og Agnar. I 1974-75.
0: Mm.
1: Ja.
0: Allan har også fått betalt i litt, ja det har ikke jeg hørt om før, hans sommerjobb i begynnelsen, eller på begynnelsen av 70-tallet, det var på en minkfarm.
1: Oi.
0: Det finnes jo heldigvis ikke mer, skriver Allan. Lønna var 2 stykk kaninunger som jeg ble veldig glad i.
1: Ja.
0: Da fikk han kaninunger da.
1: Og ja, det var lønna.
0: Ja, ja. Redda dem da, kanskje. Ja.
1: Så har vi Solveig fra Sandefjord, som 11-åring var avissykkelbud. Det var morsomt, skriver hun, men et sted var det en mindre pen gammel mann med stor bart som sto og humret og lo da jeg kom syklende.
0: Oi.
1: Jeg var skikkelig redd for han. Et annet sted var det en liten hund som kom løpende og beit meg i beina hver dag.
0: Nei, nei, nei.
1: Og eieren bare sto og lo.
0: Ufta.
1: Det kan man si var dårlig arbeidsmiljø, og det er jeg enig med deg, Solveig.
0: Ja,
1: det strekket var tungt.
0: Dette var kjempehyggelig, men jeg tror vi må avslutte hos Nina, som hadde sommerjobb på Bjelland Hermetikkfabrikk. Og da var det en egen buss for de som jobbet der, for de lukta sånn. Nå er det bare historie, men det er morsomt å tenke tilbake på, sier Nina.
1: Ja.
0: Stakkar. Jeg husker også at jeg måtte ta med frityrklærne mine på trappa.
1: Det fikk ikke komme inn til mor og far, nei. Nei, det kan man forstå.
0: Ja.
1: Tusen takk for meldingen, dere. Det blir ny runde med tema på tirsdag. Her er Avicii og Hello Black.

0: Avicii og Hello Black, Wake Me Up.
1: Fra hva da?
0: Nei, det kan du si. Jeg stod og tenkte på, det er jo rimelig sent på dagen, men du kan jo ha hatt nattevakt for eksempel, og da kan det hende at alarmen står på omtrent disse tider.
1: Og du kan styre døgnet som du vil, og det er jo grunn til feiring.
0: Det er helt sant.
1: Ja, det er ikke så lett å leve sånn, men det finnes jo noen som foretrekker å leve utenom de andre.
0: Ja, det gjør det. Og hvis du vil feire at det er det som er ditt arbeidsliv eller din hverdag, så er det mulig, for her hos oss kan alt feires rett etter nyhetene.
1: Vi trenger bare din kontaktinformasjon. Det vil si at du må gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Og det er der du skriver hva du feirer, så det kan selvfølgelig være de litt mer tradisjonelle tingene, som at du har fått ny jobb, eller har bursdag, eller kjenner noen som har det.
0: Eller forlovelsesdag.
1: Ja, men det kan også være disse litt rarere tingene som det kan være verdt å feire.
0: Ja, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn. Skriv litt om deg selv, litt om hva du feirer, og få for all del med telefonnummeret ditt.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og så får jeg jo også muligheten til å sende en premie.
0: Ja.
1: Det har du vel lyst på?
0: Det vil vi tro.
1: En deilig liten premie som du får bare for å bli venn med oss.
0: Ja.
1: Det er rett.
0: Det blir hyggelig rett etter 18. Nå skal vi fly over til Bremanger og treffe bandet Odny. Odny skal synge for oss, og sangen tror jeg handler om Alma.
1: Mhm.

0: har fått sin egen sang, og den har hun fått av Oddny.
1: Hildi.
0: Ja.
1: Fint navn.
0: Kanskje de er veninner, Alma og Oddny.
1: Ja, det kan nok hende det har vært litt mer der. Jeg synes det høres sånn ut.
0: Ja.
1: Og kjærligheten er jo noe man kan feire. Det har vi gjort flere ganger, men det er mange nivåer av kjærlighet som går an å feire.
0: Jeg mener at det til og med må være greit å feire at man er forelsket, selv om den andre kanskje ikke engang vet om det enda.
1: Ja, ja, ja. En god gammel sommerforelskelse, kanskje.
0: Ja.
1: Blitt betatt.
0: Ja, eller en 50-års bryllupsdag.
1: Alt er mulig.
0: Ja.
1: Bare fortell oss om det, du, i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Hvis du skulle feire noe i dag, kan du tenke deg hva det skulle blitt?
1: Jeg skal på vinkveld i kveld.
0: Det må jo være verdt å feire.
1: Ja, så det gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Det kan jeg feire. Nå drikker jeg jo ikke så mye vin da.
0: Nei, da, du gjør ikke det, men altså kveld kan du jo feire.
1: Ja, en kveld.
0: Ja.
1: Og hva med deg?
0: Ja, jeg feirer at jeg skal... Ja, hva skal jeg egentlig? Jeg skal hjem og stå og se på at den nye gressklipperen min gjør jobben.
1: Men det er deilig.
0: Ja,
1: det er man faktisk... kan jo feire et godt kjøp da.
0: Ja.
1: Det... Og det synes du jo det har vært.
0: Ja,
1: kjøpte en ny.
0: Foreløpig. Det er jo bare noen dager siden, så... Så det er kanskje litt tidlig,
1: og,
0: men jeg mener at vi skal feire de anledningene vi får, og så lenge det ikke er noen grunn til å ikke feire, så feirer jeg.
1: Ikke sant? Og ikke minst å se på andre jobber er jo,
0: ja,
1: det er jo deilig.
0: Det er verdt det.
1: Det er det.
0: Det er veldig verdt det. Vi får vel ta en tur innom det mest brukte samtaleemnet i nasjonen i dag også.
1: Er det været du tenker på da?
0: Det er været jeg tenker på da.
1: Det er kjekt å vite om.
0: Ja, det er jo det, og det er jo for veldig mange ikke så verst. Jeg har hørt at det hadde falt noe hvitt i Kirkenes til morgen da, og så videre. Vi får kanskje høre om det nå, for her er Bente Wahl.
2: Ja, vi kan jo starte på Spitsbergen. Ganske fint i dag, og det starter nok bra i morgen også, men ut på ettermiddagen så blir det litt mer nordavind skyer, og da kan det faktisk komme litt snø. Når det gjelder Nord-Norge så vil det fortsatt være disse bygene da, særlig inn mot Nordland og Troms, men Finnmark får nok også besøk av litt flere byger i morgen. De passerer litt fra vest og videre østover. Det er ikke sånn at det er helgrått hele tiden. Vidda får nok periodvis sol, og også nord i Nordland, Vesterålen, Lofoten og Ofoten ser det litt lettere ut innimellom i hvert fall. Så ikke helgrått, men de aller fleste må belage seg på at det kan komme noen byger, og det blir ganske kjølig luft som kommer inn mot Troms og nordlige Nordland i morgen, er nok sludd og snø på Saltfjellet tidlig på dagen, og også i Troms så vil nok snøgrensen kunne gå ned mot en 300-600 meter, så litt sånn vinterlig nesten da i nord i morgen. I Sør-Norge så er det litt endring i været i morgen. Det kommer inn en del bygevær mot Vestlandet, så det skyer til allerede fra morgenen, og nå kommer det byger igjen på Vestlandet. Både med Møre, Romsdal og Trøndelag må også regne med litt byger, men ser ut som det blir mindre i Trøndelag enn det de har hatt. Kanskje mest bare ytre strøk der. Og så pusher disse bygene ganske varm luft foran seg. Så både på Vestlandet, sørlig delen av Trøndelag og Sør-Østlandet, så er det muligheter for opp mot 25 grader, men også skyer da, så det er ganske lommert før denne nedbøren kommer. Sør-Østlandet starter i hvert fall dagen med sol, men får litt mer skyer utover dagen. Kan være at en og annen byge drar seg over fjellene sånn på slutten av dagen. Men en varm dag, men kanskje ikke det beste været for alle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Israel bryter all kontakt med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Det skjer etter at Israel har blitt svartelista for bruk av seksuell vold i konfliktsona. Israels FN-ambassadør kalte dette opprørende, skriver AFP. Guterres advarte Israel i fjor om at landet sto i fare for å havne på svartelista. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
1: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
2: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Reporter Arne Fosland. Dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressen etter spørsmål om dronningens helsetilstand. Dronninga har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutta i dag sin fylkestur i Vestland, og dronninga har som kjent ikke vært med.
3: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i to treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
4: Latvia er storfavoritter. De har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Det er NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1.
6: Du hører HC og Andrea.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
8: Og Sandra er på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
7: Her sitter vi nå og gleder oss til å treffe dagens venn.
8: Og det er ikke lenge til det nå, men først skal vi nyte Bruce Springsteen.
7: Han kommer nemlig her med Dancing in

0: Bruce Springsteen, visst nok ikke en av de han er aller mest stolt av selv, men en knalllåt er det, Dancing in the Dark.
1: Ja, det synes jeg han burde bare ta seg sammen med, ja. Egentlig. Over til noe langt viktigere, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag er det to stykk. God kveld, Inger og Rosemarie.
2: Hei!
0: Hei!
1: Ja, her står vel feiringen opp etter veggene egentlig, men hva feirer dere?
2: Vi feirer årets søsteruke.
0: Ja. Så hyggelig. Hva er det egentlig?
2: Nei, det var altså når far var vår lov for døden, så var hans siste ønske var at vi skulle, vi er tre søster da, at vi skulle da ha en uke sammen hvert år.
0: Åh.
2: Ja, og det har vi holdt helt til koronaen kom, og så ble det noen år uten, men nå var vi, er vi tilbake her på samme hotell.
1: Det er jo veldig hyggelig.
3: Men i koronatiden så fant vi ut at vi kunne ferie litt rundt i nærområdet.
1: Ja.
3: Og da var vi en uke en sommer i Lofoten, og en gang så var vi på Tverlandet utenfor Bodø. Mm. Og så har vi vært i Steigen. Vi var så heldig å bekjent med noen som hadde hytte, så vi fikk lån. Og der var vi mange, altså tre år på rad.
2: Mm.
0: Altså, ja. dette er en av de beste grunnene til å feire jeg har hørt, ja, på har kjempelenge. Søsteruke, ja. På Kreta. Hvor på Kreta er dere?
2: Vi er på Igerani, som er cirka 20 minutter å gå fra Platania, som er liksom den største byen i nærheten her.
0: Ja. Nå vet jeg det er mange som drømmer om å være der dere er. Kan dere ikke forklare litt hva dere ser ut av vinduet, hva dere har gjort i dag, og hvordan det er der?
3: Ja, vi sitter jo ikke inne, så vi sitter jo ute og ser over balkongen, da ser vi havet, masse grønt og masse siv, masse små pippa, og veldig, veldig mange fine naboer her.
2: Ja, det er det også.
3: Og det er grønt, og det er så frodig med blomster, og nei, det er nydelig her.
1: Ja, og jeg unner dere det så veldig, selv om jeg har veldig lyst til å være, sitte på den balkongen, ja. Selv. Men hvorfor akkurat Gerani da, hvis dette har vært et fast sted?
2: Nei, vi vet ikke hvorfor. Ja, altså, jo, det bare ble sånn tilfeldig, men ja, ok.
3: For mange år siden så var jeg og min mann, og to unger har vi. Mm. Så valgte vi en ferietur, og da valgte vi her, og jeg trivde så godt, så når vi liksom skulle ta første søsteruka, så anbefalt jeg denne plassen, for vi liker sånn rolig og familiær bedrift, og så var de så hyggelige, de som jobbet her.
1: Ja.
3: Og da ble jo søsteren enig med meg, og jeg var reiseleder, så jeg bare ordnet. Ja. År etter år så for vi hit, og vi trivdes så godt her. Ja.
0: Hvis dere skulle plukke ut én ting av alt det dere opplever når dere er i Gerani, hva skulle det være da, som dere vil anbefale?
2: De gode og varme samtaler. Men vi har, altså, Rosemarie bor i Lofoten, jeg bor på Fauske.
0: Ja.
2: Så at vi snakkes jo selvfølgelig i løpet av året, men dagen og tida tar oss jo litt sånn bort fra hverandre. Men når vi får denne uka, så får vi prate om de varme, nære, gode ting.
1: Ja.
0: Det er helt fantastisk.
1: Ja, veldig. Og for et fantastisk råd også. Men du nevnte jo at, eller dere nevnte jo at dere har en tredje søster. Hvorfor fikk hun ikke lov til å være med i år, hun da? Hadde ikke oppført seg?
2: Jo, da hun får lov, herregud. Men så var det at de skulle ta tusse opp kjøkkenet, så det ble sånn økonomisk. Hun må på en måte prioritere akkurat det i år. Ja. Men til neste år er hun med.
3: Ja, det lenger vi med.
2: Ja. Og så snakker vi med på FaceTime av at her, så er hun med oss i hjertet. Ja. Ja.
0: Så deilig. Og det blir selvfølgelig Gerani neste år på samme hotell. Ja, er det samme rom hvert år også, eller?
2: Ja, men i år var det noen andre som har snek seg inn litt på det. Ja, men det gjør ikke noe. Det går helt fint. Veldig fine folk.
0: Det kan du bestille neste år nå.
1: Ja, det har vi gjort.
3: Ja, det har vi gjort.
1: Er det samme uke også, eller kan dere flytte litt på det? Fordi det er vel fint på Kreta akkurat nå i disse dager.
2: Ja, sånn i månedsskiftet i mai-juni er det fineste tida i forhold til temperatur og litt sånn. Så det blir det som regel er i slutten av mai, begynnelsen av juni.
1: Ja. Så deilig.
0: Hvem av dere er det som er glad i amerikansk country-rap?
3: Det er jeg, Rose.
0: Men Rose er glad i det. I dag skal vi innfri et musikkønske. Og dette er en kar jeg ikke kjenner så godt til. Hvor har du Jelly Roll fra, Rose?
3: Det har jeg fra Country-kanalen.
1: Ja.
0: Så gøy. Da gleder vi oss til å spille Jelly Roll for dere nå. Må bare passe på å si fortsatt riktig, riktig god søsteruke.
1: Jeg koser deg masse.
3: Åh, tusen takk. Og tusen takk for dere ringte oss.
2: Ja.
3: Vi ble litt overgitt, men det veldig, veldig koselig.
1: Ja, det vi glad for.
3: Ja.
0: Kanskje vi snakkes på en annen søsteruke. Ha det.
3: Fin vei.
1: Ha det.
3: Ha det. Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Fire armer i været og taktfast dansing.
1: En uke inn i Kretas søsterturen og har altså en uke igjen.
0: Ja, det må være det lureste de har gjort å utvide den ene uka til to.
1: Ja, veldig hyggelig, og veldig hyggelig også at mange skriver her, blant annet Lisbeth, at det var veldig hyggelig med dagens nye venner. Veldig god idé det der å bruke tid på søsken. Det ble alt for ofte for lite tid.
0: Ja. Ja. Det er helt sant. Jeg ble nesten rørt av det.
1: Ja, på en ferie sammen så kan man glemme hverdagen og kose seg sammen, sier Lisbeth.
0: Ja, sant. Hvis vi ser på helgene som små ferier, så nærmer vi oss en nå, og hvordan blir været da, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det er litt endring i været. Det går mot endring i Sør-Norge. Fra å ha, i hvert fall for Sør-Østlandet sin del, som har hatt mye pent vær, så blir det gradvis overgang til mer ustabilt vær og byger. Ikke så veldig mange bygene på Sør-Østlandet på lørdagen kanskje, men tar seg opp på søndagen. Også Vestlandet får en del bygevær, mens Trøndelag og Nord-Norge, som kanskje har hatt mest nedbør, og kanskje, hvis det er lov å si det dårligste været nå i det siste, der blir det faktisk en bedring i været. Så nordpå så er det mindre nedbør og mer muligheter for sol innimellom. Og temperaturene vil nok også stige litt, mens særlig da Vestlandet får nok lavere temperaturer. Vi får nok fortsatt over 20-tallet sånn rundt Oslofjorden og sør mot Agder på lørdagen, men det er klart byger gjør også at temperaturene i sør kommer til å gå litt ned i forhold til fredag i hvert fall.
0: Ja, og varmen i Europa er også på vei tilbake.
2: Ja, i Storbritannia er den nok over. I Frankrike må de nok belage seg på høye temperaturer fram til med lørdag, så begynner det å bli over der, fordi hele denne varme luftmassen trekker litt sør mot Spania. Forløpig har det vært i nordlige delen av Spania som hatt det varmest, men nå trekker denne varmlufta også sør til disse vanlige områdene som vi er vant til nedover solkysten og Madrid og enda lenger sør, og der blir nok den varmlufta liggende gjennom hele og litt ut i starten av neste uke også, før det dabber av der.
0: Ja. Og på kalenderen så ligger det vel nå, ja, det er, vi er på tampen av våren. Hva kan man si om den? Har den vært kald? Jeg synes mai har ikke vært sånn veldig varm.
2: Nei, mai har ikke vært spesielt varm. Nord-Norge drar snittet litt opp, men Vestland og Sørlandet drar snittet ned, så landet under ett så ligger vi egentlig helt på normalen for mai måned. Men våren, den har faktisk vært veldig varm. Man glemmer veldig fort, men både mars og april var jo veldig varme, og vi ligger faktisk an til å kanskje vi får den varmeste våren vi har registrert når vi ser Norge under ett. Det er jo ganske eksepsjonelt i så fall. Det er noen dager igjen, så vi må ta litt forbehold om det. Men vi har jo målinger i 125 år, og både på Svalbard og i Tromsø så ser det i hvert fall ut til å bli den varmeste, og nest varmeste på Værnes, og så er det ikke fullt så varmt. Det er liksom 5. og 11. varmeste i Oslo og Bergen. Men vi har mange år med målinger, og at våren nå er så varm, det viser jo litt at klimaet vårt på våren er i endring. Våren kommer før, våren blir varmere, og det viser også denne hetebølgen i Europa da, som det har aldri vært hetebølge så tidlig på våren, altså i mai måned. Både i Storbritannia og Frankrike, så at det skjer noen endringer med klimaet vårt, og at disse årstidene våre flytter seg litt, og når varmen først kommer på våren, så blir den enda litt høyere enn det vi har hatt før.
0: Ja, og når vi sier det, så kanskje noen i Kirkenes himler med øynene i dag.
2: Ja, der var det litt slutt og snø på morgenkvisten i dag, men det har faktisk vært ganske varmt i Finnmark. De er vel en av de særlig indre strøk av Finnmark som har hatt den varmeste mai-måneden. Men når vi snakker om varmeste, så snakker vi jo i forhold til hva som er normalt, og normalen i Nord-Norge er jo litt lavere enn her i Sør-Norge, men de har hatt en veldig varm vår i Nord-Norge.

0: Silje Nergård, flotte, flotte Silje Nergård sang «Det går nok over».
1: Ja, det meste gjør det.
0: Ja, det meste gjør det, men det en ting jeg ikke blir kvitt, altså.
1: Hva det?
0: Gjesping.
1: Ja, men du gjør nok det til slutt også.
0: Det sant. Ja. Alt går jo over helt til slutt, men hvorfor holder vi på med det greiene
1: Nei,
0: der?
1: Nei, jeg vet ikke, og du og jeg veldig ekstreme på det, jeg kjenner ingen andre gjesper så mye med sammen med deg, enn sammen med deg.
0: Og det er jo... Jeg oppfatter jo nesten som ufint altså, å sitte og vrenge fjeset på den måten der.
1: Ja, det er vel ikke sett på som det mest positive kroppsspråket du kan drive
0: med. Nei, det er jo ikke det. Uff, ja, kjede meg, det er grusomt og sånt her. Jo, det er jo ikke fint. Men,
1: nei, og det mener du jo ikke heller, føler jeg, når jeg gjesper.
0: Nei, ikke heller.
1: Du bare havner inn i en sånn tralt.
0: Ja, da jeg var liten så spurte jeg om alt mulig, og et av spørsmålene var jo, hvorfor gjesper jeg mamma eller pappa, eller hvem det var som måtte svare. Og da fikk jeg vite at det var for å ta inn mer oksygen og skille ut mer karbondioksid fra systemet.
1: Ja.
0: Det er jo ikke...
1: Sant.
0: Nei, den teorien ble tilbakevist for en stund siden.
1: Ja, men vi har alle hørt den.
0: Ja, alle har hørt den. Studiene viste nemlig at å puste inn mer oksygen reduserer ikke gjesping i det hele tatt.
1: Det kan jo føles litt sånn at du får inn

0: liksom, for det jo ofte når du våkner om morgenen, Jesper, du også,
1: ja. Ja, det helt forferdelig. Vi kommer til det.
0: Ja. Nei, det rart.
1: Ja, det føles sånn, men greia, den teorien som får mest vitenskapelig støtte, som det heter, at jesping bidrar til å regulere hjernetemperaturen.
0: Åja.
1: Ja, og dermed fremme årvåkenhet. Vi tøyser ikke, altså, nå sitter vi Jesper andre gang her. Det helt utrolig. Det tre ting som påvirker hjernens temperatur. Det hvor raskt blodet strømmer dit. Mm-hmm. Det temperaturen på blodet som strømmer til hjernen. Og så det hvor mye varme hjernen produserer.
0: Jeg tenker så mye, vet du. Det det sant? Det er.
1: Ja.
0: At vi jobber så sykt effektivt.
1: Det det. Det derfor vi.
0: Ja. At vi koker i hodet.
1: Så gjesping er aircondition for hjernen.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ok, ja, men det kan jeg godta.
1: Ja, ja. Og da det klart. Den kjører vi ikke når det varmt rundt oss. Hvis det varmt ute, så gjesper vi jo ikke for å få inn enda mer varme i en varm hjerne. Så det har de konkludert med at du gjesper mindre når det varmt, og faktisk også mindre når det veldig kaldt, for da hjernen allerede, ikke
0: kald.
1: Sant? Ja.
0: Hmm.
1: Og så gjesper vi når vi trøtte, fordi at da setter hjernen ned tempo, og når vi kjeder oss også, så da blir den ikke så varm, så da trenger du ikke å gjespe. Og så gjesper vi også fordi at kroppen prøver å vekke seg selv, for det noe et eller annet, som du sa i sted, forfriskende ved å gjøre det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det føles godt å strekke seg og gjespe litt.
1: Ja. Men hvorfor blir... Altså, det sånn at hjernen din plutselig blir varm når jeg gjesper? For det smitter jo. Hvorfor smitter det?
0: Ja, nei, det et godt spørsmål.
1: Ja, og der det mange som har studert, og som viser at det kommunikasjon.
0: Ja.
1: Det tegn på empati.
0: Ja, jeg minns at vi har vært innom at det handler om sånn at jeg passer på bålet i natt.
1: Ja. Ja, det husker jeg noe om.
0: Ja, fra den tiden.
1: Ja.
0: At liksom sånn, nå signaliserer jeg til deg at jeg litt trøtt og sliten, trenger å legge meg litt ned på.
1: Ja.
0: Da din vakt.
1: Ja, riktig.
0: Men
1: ja.
0: Dyr gjør det jo også, og de har ikke så mange bål å passe på.
1: Nei, dyr gjør det også, og der også sier de at det har med empati å gjøre. Folk som mer empatiske blir lettere påvirket av andres gjesping.
0: Der det, vet du.
1: Ja. Og hjerneområder som involvert i sosial funksjon blir veldig, veldig aktive når vi ser andre gjespe.
0: Jeg blir smittet av katten min.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Så du og katten et veldig...
0: empatisk forhold.
1: Ja. Mm. Det som kan hjelpe hvis du vil slutte å gjespe å trekke pusten dypt gjennom nesa. Da skal det gå over. Ellers så kan du gå deg en tur i kjølig luft, eller drikke et glass med kaldt vann. Alt dette skal hjelpe mot gjesping.
0: Ja.
1: Og det altså pattedyr, fugler, reptiler, fisk, til og med.
0: Jeg lurer på om Max sitter og gjesper nå, altså, ja. For dette her.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det siste nye nå som jeg leste var at nå har man også funnet ut at fosteret i magen til mor gjesper også når mor gjesper.
0: Ja.
1: Så
0: vi driver, jeg smitter mitt ufødte barn til
1: og
0: med.
1: Ja, det gjør visst det. Og det kan være fordi at det endrer seg trykket der nede. Det kan være fordi at mennesket har evne til å, det har et sånt fint ord som jeg ikke husker, men oppdage ting uten å se det da. For de ser det jo
0: fornemme.
1: Ikke. Fornemme. Ja, fornemme var et veldig koselig ord. Interosepsjon handler om å sanse signaler fra innsiden av kroppen. Klarer du å fremprovosere et gjesp uten videre?
0: Ja, det tror jeg. Jeg bare trekker ut på kjeven. Ja, det godt. Unnskyld alle sammen. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB product, ghetto and blues.

0: Sangen Light Up er fra Netflix-serien Kylie, som altså hadde premiere for en uke siden.
1: Ja, serien er i tre deler, og Kylie har gitt Netflix tilgang til hele sitt private arkiv.
0: Oi.
1: Ja, det er sikkert noen unntak. Men hun forteller jo om hele livet sitt, da.
0: Ja, og hun har med seg veldig sentrale skikkelser fra karrieren også. Mm. Søstra, Dani, er jo med. Ekskjæresten Jason Donovan er også med.
1: Ja.
0: I tillegg er superprodusenten Pete Waterman med, og han representerer jo trioen Stock, Aitken og Waterman, som skapte karrierene til både Kylie, Jason og mange andre på 80-tallet. For eksempel Rick Astley også.
1: Ja, tenk på det. Mm. Jeg tror jeg skal få sett den i helga.
0: Ja, høres jeg også.
1: Nå skal vi hjem til Norge, og vi skal tilbake til 1994. Mm. Vi skal høre på Cecilie Hafstad og Jimmy Ekgren. De to kalte seg Devotion og hadde en stor radiohit med låta Makes Me Feel. You know it makes me feel. You know it makes me feel. You know it makes me feel. You know it. You know.

0: you know it.
1: Makes me feel, you know it.
0: You know it.
1: Makes me feel.
2: De andre hittene heter Higher og Move Me. Vi har hørt Devotion og You Make Me. Devotion la opp etter cirka ett år.
3: Ja.
2: Det var fordi at Silja, eller Cecilia da, som hun het, slutta.
3: Ja, da det jo ikke så lett å fortsette.
2: Neida.
3: Produsenten var Hans Olav Grøtheim, som 2-3 år senere produserte Unforgivable Sinner med Lene Marlin.
2: Ja.
3: Fikk jo en enorm hit med den, og egentlig ja, de fleste andre låtene til Tromsø-jenta.
2: Ja, helt klart. Og vi skal holde oss i Norge.
3: Hyggelig.
2: Ja, og nå skal vi høre på en annen produsent.
3: Mm-hmm.
2: Han fikk faktisk den mest spilte låta på radio i mars i 1998.
3: Oi.
2: Ganske spesifikt.
3: Ja.
2: Vi snakker om Jan Bang.
3: Ja, Jan er fra Kristiansand, og han har blitt 57 år gammel. Han er musiker, DJ og produsent, og i 1989 ga han ut sitt debutalbum, og da var Morten Harket gjestevokalist.
2: Ja da, så Jan har lekt med de store.
3: Ja.
2: Han har også jobbet med Bertine Zetlitz og Belcanto. Og i 1998 så ga han ut en plate som heter Pop Killer, og fra den plukker vi Theme from Shower Show.

0: Jan Bang er også filmkomponist og professor.
1: Det er ikke grenser for hva den mannen kan.
0: Nei, han er også sterkt tilknyttet denne Punktfestivalen.
1: Ja.
0: Som er en festival som ja, dreier seg for det meste om live remixing av opptredener på scenen.
1: Ja. Det er fascinerende, og det er så fascinerende også få som driver med i like stor grad, så han har kunnet ta den festivalen også til utlandet, så de reiser rundt omkring i Europa.
0: Nisjete.
1: Veldig kult å se på og oppleve også. Dette finner for øvrig sted i september i år igjen, Punktfestivalen.
0: Få det med da.
1: Ja.
0: Vi skal rykke stadig nærmere nåtiden. Vi er på vei til Bergen og Larvik, faktisk, i 2000, for da ga gruppa Atacama ut plata Lush.
1: Ja, dette er et band jeg hadde glemt,
0: ja.
1: Faktisk, men det var ganske stort. Jeg synes det var veldig kult. De oppsto i 1999 og forsvant i 2002, så det var ikke så veldig lenge levd.
0: Nei.
1: Vi skal høre 9 to 5 fra EP'en med samme titel.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for å støtte en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredningen. Influencer Andrew Tate er siktet for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskningen mot Andrew Tate og broren. Brødrene er nå også siktet for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning i Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
0: Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut for midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for i to treningskamper rett før mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var i kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen i VM for første gang i historien.
2: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst så har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Og her i NRK P1 så klemmer vi i gang 3 timer med kveldsåpent. Det er Tormod Ingvild som står her i studio i kveld, som vanlig med masse god musikk som du kan kose deg med utover kvelden, for eksempel Bo Kaspers Orkester, som er først ut. NRK.

Bo Kaspers orkester med Amerika åpna kveldsåpent I dag. Og Bo Kaspers, de jo stadig vekk inne I sin jubileumsturné, hvor de feirer seg selv, 35 år på veien. De spiller opp og ned Sverige I øyeblikket, og også satt opp med konserter både I Oslo og Trondheim til høsten, for dem som har lyst til å fære på konsert. Rebecca Bangfield kommer her med Untangling.

Det var Rebecca Bangfilde med Untangling. Og det kveldsåpent her I NRK P1 du hører på nå. Det jo sånn at via appen NRK Radio så kan du sende inn meldinger til oss rett inn hit til studio hvis du har noe på hjertet. Der inne så finner du også tidligere sendinger. Hvis du har hørt noe artig en kveld som du gjerne vil høre igjen, så det mulig inne der I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Haik, I'm on your side. Nå skal vi bli bedre kjent med artisten Hedda, for hennes sang Just By Looking en låt som vi kommer til å spille på P1 utover sommeren. Hedda, hun 24 år og kommer fra Nærbø på Jæren, og hennes store drøm å leve av musikken.
1: Altså, musikk har vært en så stor del av livet mitt, så jeg vet ikke hvem jeg uten musikken.

0: Det er jo en sang som egentlig handler om at du ikke bare dømmer noen menneske. Sånn, jeg føler det er veldig mange i det samfunnet som vi lever i, som bare dømmer folk utifra å se på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen er.
1: Bare av å se på dem?
0: Ja, av å se på dem, ja.
1: Så derfor just by looking?
0: Ja, derfor just by looking.
1: Hvorfor er dette viktig for deg å formidle?
0: Fordi jeg føler samfunnet har gått litt feil vei, egentlig. Jeg føler at folk fokuserer mer på seg selv. Altså, vi er jo flokkmennesker, egentlig. Men jeg føler folk velger å gå alene. Og det synes jeg er litt trist.
1: Hva ønsker du at folk skal føle når de hører på låta?
0: Glede. Det er jo derfor den er veldig sånn upbeat. Altså, du skal kunne danse til den, du skal kunne bevege deg. Men samtidig, liksom, i den dansingen også, så skal jeg prøve å putte inn et budskap, da. Som kanskje jeg håper at folk kan åpne øynene for.
1: Fremtiden da, hva er det akkurat her du er nå at du gleder deg mest til?
0: Jeg gleder meg egentlig mest til å gi ut mer musikk. Fordi nå holder jeg jo på med mer musikk, og jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt. Og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke er ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
1: Hører du ikke på din egen musikk?
0: Egentlig ikke, men altså, det er noen sanger jeg har hørt på selv.
2: Ja, det var altså Mathilde Mørk som hadde snakket med Hedda, og her er da den omtalte låten, Just By Looking.

0: Ja, kanskje det kan bli den store sommerhitten I år, hvem vet. Det var altså Hedda og Just By Looking, helt fersk musikk her på NRK PND. Anders Jektvik, derimot, han må vel kunne regnes som en veteran I faget. Her kommer han med Bare Sang.
1: Den her går til dem som har vært I veien til dem som bort og langt fra heim som for som seg selv

son verschwand. Det var Anders Jektvik med Bare Sand. Veldig Mark Knopfler's, den låten der, synes jeg. Skal vi se, vi kan ta en liten titt på håndball. Det jo sluttspillkamp I Elitserien for kvinner I kveld mellom Storhamar og Sola. Vi inne I andre omgang, og det står 26-17 til Sola I øyeblikket. Oi, ja, der skårer faktisk Storhamar. Og de skårer to, for med to mål så 26-19 faktisk I øyeblikket. Går fort I håndball. Nå det U2 som kommer sigan opp bak her. Even better than the real thing, synger de.

det var The Who med Behind Blue Eyes, sånn som sangen skal fremføres. Nå det Jørgen Dalemo som kommer med Wherever You Go.

Jørgen Dalmo, Wherever You Go. Vi skal straks høre en ny låt fra Ea Otilde, den kom I dag, men vi sniker inn Gunn Kvåle først med Helium.

0: Det var Gunn Kvåle som sang Helium. Nå til Spellemanns nominerte Ea Othilde, som har kommet med en ny låt I dag. Vi har jo spilt litt av hun de siste ukene her I kveldsoppen, for det har jo kommet et par nye låter I løpet av våren. Men den nye sangen heter I Forgot You, og den den siste singelen fra Ea Othildes kommende EP, forteller hun til oss.
1: Denne sangen som jeg nettopp har gitt ut, det min absolutt favoritt fra den kommende EP-en, og egentlig en sang som betyr veldig, veldig mye for meg personlig. Jeg veldig glad for at den gitt ut, og for at folk kan høre på den. Og så gleder jeg meg selvfølgelig veldig mye til resten av EP-en kommer. Da kommer det to nye låter som ikke gitt ut som singler enda. Og jeg gleder meg veldig til at folk kan høre det. Vi jobbet veldig hardt med det I fjor sommer. Hele EP-en ble spilt inn på cirka to uker, og for så vidt skrevet også I det samme tidsrommet.
0: Og med en ny EP-utgivelse så følger det, heldigvis for oss, også en del konserter I løpet av sommeren.
1: I sommer så skal jeg ut og spille litt I forbindelse med dette slippet. Vi skal spille på, jeg og bandet mitt altså, skal spille på seks festivaler. Vi kommer til Bukta I Tromsø, Trevarefestivalen. Vi skal spille på Øya I Oslo, som selvfølgelig blir veldig, veldig morsomt. Jeg gleder meg masse. Så skal jeg til Egersund, Visefestivalen I Egersund. Malakoff, Fresfestivalen. Ja, da tror jeg var gjennom sommerens festivalplaner. Det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til folk kan høre den nye musikken både på strømtjenester og selvfølgelig live.
0: Og den nye EP-en til Ea Othilde, den kommer den 12. juni, og den skal hete You Leave the City. Og her kommer en single fra den altså, I Forgot You.

Ja, nok en knallåt fra Ea og Tilde der. Det nok annet når man henger på seg en elgitar, som blir automatisk bra. I Forgot You. Så det bare å begynne å glede seg da, at hele EP-en kommer i juni, og på sommerens konsertrekke for dem som innenfor nedslagsfeltet til noen av konsertene. UB40 og Kingston Town neste låt her nå.

Ja, det var selvfølgelig UB40 med Kingston Town. Det nyheter her på NRK P1 om ikke så alt for lenge. Så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter. Det blir mye gamle helter I den neste timen av kveldsåpent. Kan jeg love dere? Fram mot nyheteren så tar vi med oss Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklinga i kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2,5 000 statsansatte streike fra i morgen. Det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunene og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i en bosetning på den okkuperte Vestbredden i dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene er bosatt i Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportssjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia i kvartfinalen i hockey-VM. Det er første gang på 14 år at Norge har kommet så langt i turneringen. Norge tapte for Latvia i to treningskamper før VM, men sportssjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
2: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert og blitt bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
0: Det sa sportssjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen i hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8. Eller 2015 altså. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1 nå. Det Tormod Ingull som her i studio i kveld. Dette Maroon 5.

Det var Maps med Maroon 5 fra 2014. Man kan jo kanskje være fristet til å si at I 2014 så var vi nesten på slutten av karrieren til Maroon 5, men langt ifra faktisk. De kom jo med plata I fjorhøst, rett før jul, og de fortsatt midt I en diger turné for å promotere akkurat den plata. De skal spille massevis av konserter rundt om I Europa I løpet av sommeren, så hvis du Maroon 5-fan, så har du faktisk sjansen til å fortsette dem. Sara Fjellvær kommer her nå med Sorrow.

Sara Fjellvær med Sorrow var det. I denne timen av kveldsåpen så blir det litt sånn god gammel rock. Det blir, vi skal innom DeLillo og Creedence etter hvert og John Baez og for å nevne noen. Og jeg ser jo det I appen NRK Radio at dette noe mange kommer til å sette pris på, for da jeg spilte The Who I sted, så var både Kjell og Merete kjapt ut og helt uoppfordret ga meg skryt, og det jo ikke hver dag det skjer, så det var jo veldig hyggelig å sette vi pris på. Vi skal starte med noe forholdsvis ferskt aller først da, dette Hanna Storm med Special.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: and the news var det hip to be square. I fjor så fylt altså selveste DeLillos 40 år, noe de jo feiret med konserter over hele landet, og på TV faktisk, for I anledning jubileet så tok bandet med NRK på hyttetur, for å si det sånn, på hytta I Kjerringvik, hvor bandhistorien jo ligger tjukt, smurt og utover Svabergene. Det ble til en episode av NRK-scen, hvor Lars Lillo Stenberg forteller om hva Kjerringvik har betydd for dem, og hvor de også spiller eksklusive versjoner av sangene sine.
1: Nå vi her I Kjerringvik, I Oksevika, og dette jo et sted som jeg og mine to brødre vi må klippe oss I armen hvert år for å skjønne at vi får lov til å dra hit og være her. Og familien kom jo ned hit veldig tidlig, altså allerede på slutten av 1800-tallet, oldefaren min. Så det et sted vi elsker. Ganske tidlig så introduserte jeg stedet for DeLillos. Vi var her og spilte inn vår første demo, såkalte Kjerringvik-demoen. Og ut fra den så ga vi ut den første singelen vår. Og det coveret på neste sommer jo tatt ut I her. Og mange av låtene har jeg laget her nede.

Det var Delillos med Racerbåt. Det var jo egentlig en sang som originalt fra plata Før var det morsomt med sne. Det var den berømte vanskelige andre plata vel, som mange band snakker om, men Delillos selvsagt leverte også en knallbra andre plate. Og poenget da med å spille denne versjonen av Racerbåt som vi gjorde, det var at den og andre sanger kan du også lete opp I NRK-scenen som du finner I NRK-TV, der det masse konserter med masse forskjellige artister. Kanskje din favorittartist, sjekk ut det. Nå kommer Staut. Se solet.

Ja, det var støt selvfølgelig med sjåsole. Kan ta en liten sånn kikk på sporten som foregår I kveld, det jo nesten ingenting, men I slutspillet I Eliteserien for håndball for kvinner, så kampen ferdig nå, det var altså Storhamar og Sola som møttes I kveld, og Sola vant til slutt 26-29, og dermed så står det 1-1, og det en kamp igjen mellom de to. Og så det hockey-VM da, det må vi jo ikke glemme, Norge spiller kvartfinale mot Latvia I kveld. Kampen den startet for 10 minutter siden, står 0-0 forløpig. Det det også I kampen mellom Sverige og Schweiz som også pågår, mens Finland slo Tjekkia 4-1 til her I dag og dermed klar for semifinalen. Her kommer Joa nå med If I'm So Bad. You say I'm

Green Day med Good Riddance eller Time of Your Life. Mange som meg husker nok kanskje den sangen best fordi at den var med I den siste episoden med Seinfeld I sin tid. Ja, det altså sånn at den godeste Tom Morello, han fra Rage Against the Machine, han skal til høsten arrangere en diger konsert, annonserte han I dag, Power to the People. Det skal være en konsert I aktivismens ånd, og det jo flere artister som mener at det på tide å bedrive litt aktivisme I USA for tiden. Og den godeste Tom Morello, han har jo gjort akkurat det, når han I vår har vært med Bruce Springsteen på sin protestturné. Og selvsagt, øverst på plakaten på denne Power to the People-konserten som I oktober, så står Bruce Springsteen. Og det også Foo Fighters, for eksempel, og selveste John Baez. John Baez har jo sunget protestvisa siden den ble oppfunnet omtrent, og det må ha vært fint å få med hun på det her. Og hun har også akkurat vært ut og sagt akkurat det, at nå må popstjernene begynne å våkne opp og snakke litt om politikk. Det har jo hun gjort bestandig. Her kommer hun med Bob Dylan-låten «I shall be released».

John Baez med Bob Dylans I Shall Be Released. Og hvis du ikke har sett den filmen om Bob Dylan, Complete Unknown, som det nå mulig å streame, så anbefaler jeg å se den der. Det, der det mye om forholdet mellom John Baez og Bob Dylan, blant annet. Vi skal straks koste på oss et værvarsel her I kveldsåpent nå, men først så skal vi få med oss Randi Oline og Birk og Ronja.

0: det var Randi Oline med Birk og Ronja vi hørte der. Nå skal vi ha et værvarsel og kalle opp statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg har forstått det sånn at dere sørpå I hvert fall har hatt godt vær I dag.
1: Ja, det har det vært. Både Østlandet, Sørlandet og store deler av Vestlandet, særlig da Bergen og sørover, har det vært en riktig så fin dag med mye sol, lite vind og temperatur over 20 grader flere steder. Nå blir det jo en endring for det høytrykk som har sørget for dette bra været. Det trekker unna, så nå blir det en endring med temperaturen. Den får man beholde. Så I morgen blir det en varm dag for Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men de som på Vestlandet vil merke at det vil sky til, og så får vi en skydag, og Regnbyger vil gå litt til og fra, men fortsatt varmt, og de varmeste stedene kan nok nå 20 grader I morgen også på Vestlandet. Mens Sørlandet og Østlandet starter med mye sol, og det blir enda litt varmere enn hva det har vært I dag. Trolig får vi 25 grader et eller annet sted på enten Østlandet eller Sørlandet I morgen, litt inn fra kysten. Men om ettermiddagen så det forbigående mer skyer. Stort sett vil det være oppholdsvær, og så blir det jo lettere igjen om kvelden, men om kvelden... Da kan det dukke opp litt tåke her og der, og særlig omkring Oslofjorden inn I Østfold ser det ut til å kunne være tåke natt til lørdag. Men I Trøndelag, hvordan vil du si at det har vært der I dag?
0: Nei, da vi, her bretter vi opp jakkekraven og trekker lua ned I panna. Og...
1: Ja, ikke såpass, ja. Ja. Ja, nei, for det et skille. Det jo varmt som ligger I sør, og så blir det jo kaldere og kaldere lenger nordover. Og I det skille mellom varmt og kaldt, så ligger jo Trøndelag også. I dag så har det vært en grå dag, vært periode med regn, men I morgen så blir det lettere. Det blir overgang til regnbyger, særlig de sørlige områdene først, så blir det etter hvert litt mer avbrudd mellom bygene. Og så det jo mulighet for å få litt gløtt av sol I morgen. Så lettere vær enn I dag, det tror jeg vi kan få I Trøndelag. Mens kommer vi til Nordland, der vil det være skyet, og det vil fortsette med regnbyger. Det blir en ganske våt dag, kan det være en 15, kanskje 20 millimeter det kommer mest. Men her du I Lofoten og Vesterålen og lengst nord I Nordland, der vil det være litt lettere. Der det litt mer av og på med nedbør, og det kan være noe gløtt av sol. Så Troms og Finnmark kan jo få gløtt av sol I morgen innimellom noen regnbyger. Og det jo betydelig kaldere I nord enn hva det I sør, så I Nord-Norge, på de høyeste fjellovergangene, tidlig om morgenen, så det snakk om sludd eller snø. Der det kaldt, det på Spitsbergen. Så det ventes noe nedbør der I morgen ut på dagen, helst de sørlige områdene, og den vil være form av snø.
0: Ja, det var et såkalt assortert utvalg med vær.
1: Det du ønsker deg, det kan jeg by på. Jeg kan bare sende deg litt rundt forbi.
0: Ja, men det bra. Tusen takk, Rafael. Ha en fin dag. Vi snakkes en dag og vi.
1: Det gjør vi. Ha det.

Ja, vi må kunne si at det var en ekte power ballad. Dette var Always med Bon Jovi. Og så tenkte jeg at det var på sin plass å gratulere John Fogerty med bursdagen sin I dag. Jeg regner med å høre på som vanlig. Han jo mest kjent som vokalist og låtskriver I Creedence Clearwater Revival, men de la faktisk opp I 1972. Og siden den gang så har han spilt solo. Og det gjør han enda. Han blir 81 I dag, men akkurat nå midt inne I en diger turné I USA, The Legacy Tour, hvor han spiller sine utallige hits. Og da det vel først og fremst Creedence-låta han spiller. Regner med, hvis publikum heldig I hvert fall, at han spiller den låten her.

var bursdagsbarnet John Fogerty for en fantastisk og ikonisk stemme, den mannen her. Og her sammen med resten av Creedence I Down on the Corner. Det så bra den låten der, at det hadde vært opp til meg, så hadde vi spilt den hver dag, tror jeg. Her det Ingebjørg Brattland som kommer her nå med Bror.

Ingebjørg Bratland og Bror, var det. Ja, det begynner å nærme seg nyheter her på PNO, så vi tilbake igjen etter det. Da, i den neste timen av kveldsappen, så skal vi blant annet innom den nye plata til Makosir. Den kom i dag, og vi skal høre litt fra den. Og så har vi også hatt en prat med Chris Holsten, som har vært på Norgesturné nå, men det ga såpass mersmak at han over nyttår allerede nå har bokka inn Oslo Spektrum for en ny konsert, så da det fortsatt mulighet til å få med seg han. Vi derimot skal nå få med oss Big Bang fram mot nyheteren She's Alright.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Han ligner mer og mer på sin far, sier journalist og forfatter Kjell Østli om kronprins Haakon. Østli har skrevet bok om kronprinsen. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessas vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Samtidig sliter kronprinsessa med en kronisk lungesykdom. Kronprinsen føler på en stor pliktfølelse, forteller Østli.
1: Det som har vært viktig for kronprins Haakon, som jeg har lært i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der.
0: Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Mannen i 40-årene som forskansa seg og skjøt mot politiet i Bergen i februar bør løslates, mener Hordaland tingrett. Det melder Bergens Tidende. Påtalemyndighetene vil anke kjennelsen. Etter en 13 timer lang politioperasjon ble mannen pågrepet og har siden det sittet i varetektsfengsel. Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort. En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050, men veien dit er lang, sier Bård Berfall, daglig leder i Bergfall Miljørådgivere.
2: Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme. For det sorteres ikke ut.
3: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
2: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor. Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene. NATO kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
0: Regjeringen har ikke kommentert denne saken, reporter Kristine Ramberg Aasen. Ranerne fikk med seg verdier for 250 000 kroner etter at de stjal fra en Gucci-butikk i forrige uke, det skriver VG. Ingen er pågrepet i forbindelse med ranet. Politiet sitter med videoopptak som viser innbruddet, og at de sier at de fortsetter med etterforskning av saken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med Kveldsåpent. Det er Tormod Ingull som er her i studio i kveld. Første artist som du hører, dette er Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac med Little Lies var det som åpnet den siste timen av kveldsåpent. Fra 1987 den fortsatt veldig populær låt. Faktisk så toppa den låten listan over spilte 80-tallssanger I Sverige I fjor, av en eller annen grunn. Her Skår.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson med Mysteriet deg, hva det. Nå til Chris Holsten. Han det sikkert mange av dere som har sett live I vår, for han avsluttet akkurat en lang Norges-turné. Han har faktisk vært innom nesten 40 byer, og har fått vist frem den nye plata si til folket. Og dette har gitt såpass mersmak at han allerede nå har booket Oslo Spektrum ut på nyåret.
1: Det jo klart at det å gjøre Spektrum for tredje gang jo utrolig stas, først og fremst. Det jo de kveldene som blir værende litt lenger I kroppen, og til syvende og sist har jeg lyst til å bare oppleve det igjen. Det jo verdens beste følelse, og lyst til å lage livets kveld sammen med et fantastisk publikum. Og nå har jeg vært på turné rundt I hele landet, og det var litt vanskelig å stoppe nå, så jeg hadde lyst på en... Fjort det en gang til, bare enda større.
2: Og Spektrum ikke det eneste som betyr noen ting for Chris Holsten. De små plassene I Norge minst like viktige som Oslos storstue.
1: Det å reise rundt på turné jo det beste jeg vet. Nå har vi hatt en Norges turné hvor vi har fått lov til å besøke alle små og store kroker I landet og se det vakre landet vårt også. Det var nesten 40 byer på 3 måneder, så og nå har jeg også da, ikke fikk så lenge siden, sluppet et nytt album, og da det jo ekstra stas å se folk både nord og sør og vest og øst synge med på denne nye musikken, for dette har vært første gangen jeg har fått oppleve den nye musikken live. Det har vært helt episk, rett og slett.
2: Det 8 måneder igjen til konserten I Oslo Spektrum. Det betyr forberedelser, og det igjen betyr at sommeren får et litt lavere tempo enn vanlig for Chris Holsten.
1: I sommer så blir det litt rann festivaler. Nå hadde vi jo en ganske stor turné nå på våren, så det blir en litt roligere sommer enn vanligvis. Det blir mer festivalturné neste sommer. Men det blir å komme seg litt tilbake igjen I studio. Nå har det vært en turnéboble en stund, så skriv litt ny musikk, gjør litt festivaler og ikke minst, og så få hengt med litt venner opp og kanskje prøve å få meg en liten sommerferie nå som vi for første gang har en litt rolig sommer da.
0: Men det tar seg opp igjen altså, for den 30. januar det skjer, da tar altså Chris Holsten imot fansen I Oslo Spektrum for tredje gang. Og du får den her I kveldsåpent også, her med låten ABBA.

Det var altså Chris Holsten med ABBA. Den ligger så tett opp mot ABBA, den låten der, litt artig. Og den det nok helt sikkert veldig mange som har fått sett live da, I løpet av den nylig avsluttet Norges turnéen til Chris. Shaboozey kommer her nå med A Bar Song.

Det var Shaboozy med A Bar Song. Tenkt å si det, at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller jo Norge akkurat nå mot Latvia. Og Norge skåret for et minutt eller to siden og leder dermed 1-0. Hvor artig? Sverige, de spiller mot Schweiz, der står det 1-1 I øyeblikket, mens Finland slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag og altså klar for semi. Bare håp det holder hele kvelden ut da for Norge. Nå det Ella Lockert som kommer med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Lillebjørn Nilsen selvfølgelig med Se alltid lyst på livet, og det kan jo kanskje være noe å ta med seg når vi nå skal over til ukas filmanmeldelse. For det blir skrekkfilm. Skrekkfilmen Backrooms har premiere I morgen, og har blant annet Renate Reinsve I en av hovedrollene. Den tar for seg et virtuelt skrekkfenomen med mystiske bakrom der noe truende lurer. Og vår filmkritiker sier at dette kan være årets ekleste film.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place.
3: En 20-årig YouTuber har regissert Renate Reinsve I det som kan være årets ekleste film. Backrooms basert på et viralt skrekkfenomen ved samme navn, med opprinnelse fra nettforumet 4chan. Her handler det om rom, såkalte liminal spaces, som sterile korridorer, venterom eller butikklokaler. Gjerne med blinkende lysstoffrør og vegg-til-vegg-tepper. Regissør og medmanusforfatter Kane Parsons lagde YouTube-serien The Backrooms da han bare var 16. Nå han fått med seg Oscar-nominerte Chiwetel Ejiofor, året Renate Reinsve I hovedrollene og det prestigetunge filmselskapet A24 I ryggen på sitt aller første filmforsøk. Og det lykkes han oppsiktsvekkende godt med.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: Reinsve spiller Mary Klein, psykolog for Ejiofors figur Clark. Han en misfornøyd arkitekt som driver en stor møbelbutikk, men en dag oppdager han hemmelige rom tilknyttet butikken, og på et tidspunkt går Mary på leting etter Clark og snubler over samme verden. Backrooms kan bli generasjon Z's The Blair Witch Project. Den basert på en digital, viral vandrehistorie, men har med innslag av funne amatøropptak I grumsete teipformat. Filmen starter inne I bakromsverden, der en mann I beskyttelsestrakt filmer rom med gul teppe og gule vegger. Vi rekker å se årstallet 1990, og at noe lurer I gangene.
4: Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see?
3: Det å gjøre Mary til Clarks terapeut et smart grep for å få fram bakhistorie uten at det føles for tungent. Skuespillet godt, lydbildet drypper av ubehag og bildene sitt eget univers. Det kunne ikke vært eklere om vi ba KI male rom som Salvador Dali I eventyrland. Backrooms både surrealistisk og realistisk på samme tid. Den også nesten blottet for mennesker, samtidig som den utfordrer selve det å være menneske. Filmen best når den bare flyter I bakrommene, når vi holder pusten mens vi lurer på hva som møter oss rundt neste hjørne, dør eller luke. Men fortellingen blir seire jo mer den prøver å tegne og forklare hva

0: som sker. Det I det uante uhyggen virkelig sparker fra seg. Og på sitt beste skaper Backrooms David Lynch stemning av illevarslende undring.
1: It's beautiful. Am I right?
2: Hello?
3: Terningkast 5.
4: Terningkast 5, så ekkert, men bra. Altså, det var Ingvild Dyfvesdal som hadde vært og sett filmen Backrooms, som har norsk kinopremiere I morgen. Og som alltid, du finner alle NRKs anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Mariah Carey kommer her nå med Emotions.

Mariah Carey med Emotions. Ja, hun har jo blitt kritisert for å bare bli mindre og mindre uttrykksløs, Mariah Carey, når hun har vært på forskjellige sånne show og så videre, så har ikke ansiktet på beveget seg i det hele tatt, uansett hvor mye hyllester og priser hun har fått. Men ok, vi skal straks innom Makosir og hans nye album som ble sluppet i dag, men først Cezinando med Ingen lager helvete som oss.

0: og Chesinando, ingen lager helvete som vi. Nå til artisten Mako Sir, som vi kjenner godt her I EP-en. Han har I dag kommet med sitt aller første album, og det kan jo være litt nerva knyttet til sånt nå.
1: Når så folk skal høre albumet for første gang, så jeg jo egentlig mest spent. Jo, ja, det befriende, men samtidig også skummelt. Det litt sånn sommerfugler I magen opplevelse, litt sånn der før du skal ta tøndekåse på Tusenfryd, skjønner du, du gleder deg, men samtidig så du litt redd for om hele skuta bare kollapser, så jeg mener.
0: Ja, det sa altså Mako Sir, og for å bare si litt om hvem han hvis du så på julemålen I 2011, så kan du ha sett den der, eller Snøfall I 2016, hvor han også var med, og nå for tida så han jo altså en av de vi har spillelista her på NRK P1 med sangen Jessica. Og nå, Nytt album I dag, og vi har snakket med han om det.
1: Jeg mest spent på mottagelsen til, det faktisk to låter, det introen som heter Spill for galleriet. Jeg holder masken på, for det lettere å stå her og smile. Yeah. Og når applauset kom, ble jeg vant til spillet for galleriet. Og så det en som heter Dr. Doofenshmirtz. Jeg

er mest spent på disse låtene, for det er liksom de låtene som er mest nakne, de som er mest meg, mest personlige. Og Dr. Doofenshmirtz handler jo liksom om første gang jeg drakk, når jeg var 17,5, og hvor skjeis det gikk på en måte. Det er litt skummelt å liksom gå så dypt og så nakent, men jeg føler meg veldig klar for det. Den låten som var desidert morsomst å lage, tror jeg må være Elskling med Admiral P.

tror det var gøyest fordi alle gutta sto på liksom bordene, vi drakk pils, vi holdt på til sent på natt. Og det bare en skikkelig sånn feel good låt med bra tempo som man kan groove til. Og selvfølgelig å få med

0: uten å sjekke noe speil.
1: Hei, det er Marco Sire her, og debutalbumet mitt Spill for galleriet er ute 28. mai, torsdag. Håper du liker det.
2: Ja, det i dag altså, den nye skiva til Marco Sire. Og en av de låtene han var spent på mottagelsen på, det var den som heter Dr. Doofenshmirtz. Jeg

0: Rot på terrassen, kjøkkenet og på dassen. I hodet mitt og hjertet, stua mi og garasjen. Jeg finner aldri ro, jeg bærer på all bagasjen. Trekker alltid på skuldrene, sliter med å spise opp maten. Jeg en tynn kar, men angsten min den massiv. Vi sitter på rommet, flirer og hever glasset. Og jeg burde fått en stående applaus for denne akten. For vi har snakket i en måned, og nå tror hun kjenner Patrick. Hun raus, diplomatisk, omtenksom og empatisk. Klok, karismatisk, og sexen vi har magisk. Det insane, det ikke meningen å være dramatisk. Men jeg føler noen tårer, for jeg klarer ikke behandle deg slik du fortjener, gi deg alt du trenger. I'm only half a man med en million problemer. Så ikke heng deg opp i om, jeg bare forsvinner inn i mengden. For du vet at jeg elsker deg, men redd for å bli elsket.
1: Det var Magosir med Dr. Doofenshmirtz fra den nye platen hans, som altså kom i dag. Dr. Doofenshmirtz, han var vel skurken i animasjonsserien Phineas and Ferb, så vidt jeg husker. Nå er det Synne Vo som kommer her med 16.

Synnevo med 16 av det. Tenkt å bare nevne igjen at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller Norge altså mot Latvia og leder fortsatt 1-0, altså 1-0 til Norge. Men også noe å merke seg akkurat nå. Sverige spiller jo mot Schweiz, og der har det skjedd noe oppsiktsverkende, nemlig at Schweiz har gått opp I ledelsen 2-1 mot Sverige, og det skulle vært tatt seg ut det at Norge går videre og ikke Sverige I hockey-VM. Men det jo en periode igjen, så du får følge med på nyheteren for sluttresultat etter hvert. Finland har allerede gått videre, de slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag. Billy Joel det som kommer her nå, honestly.

Det var Billy Joel med Honestly. Jeg går nå straks hjemme, men heldigvis så jo Synøve Svabe klar med signert Synøve etter nyheteren, og det blir sterke saker hos Synøve I kveld. Du får møte Linnea på 10 år som fikk leukemi for 2 år siden, og du får høre hvordan det å ha tatt over 100 cellegiftkurer og ligge på isolat, og høre hvilke råd hun og mamma har til andre barn og foreldre som rammes. Og så det flere kjente navn som Drillo og Erik Thorsvedt og Ingrid Stensvold som alle skal ha på seg fotballtrøya I morgen for å støtte kampen mot barnekreft på fotballtrøyedagen. Dette får du mer om etter nyheteren, altså. Nå det Pish med Loco som går fram mot Dagsnytt. Ha en fin kveld, da.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Meklinga I flere tariffoppgjør I kveld I innspurten. Fører ikke meklinga frem, kan det bli storstreik I stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS, og nær 10 000 ansatte I blant annet skoler og barnehager kan være I streik fra I morgen. I statsoppgjøret kan 2,5 tusen bli tatt ut I streik, I departement, NAV og høyere utdanning. Per nå det ikke enighet I noen av meklingene, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det vanskelig å beskrive hvor stor avstand mellom partene. Det mange spørsmål som skal på plass her, og vi har kommet godt på vei. Nå har vi holdt på I 3 dager, det har vært jobbet godt de tre dagene, og så det noen veldig viktige spørsmål som gjenstår. Det sjelden at vi får enighet til statsoppgjøret før midten at det mulig, men jeg tror nok det vil, det også god sannsynlighet for at vi vil gå på overtid. Det får vi se. Det fortsatt noen timer igjen.
0: Og det lønn som stridsspørsmålet både I kommunen og I staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være 1 eller 2 tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønnen fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Så utenriks, en domstol I Østerrike har funnet en mann skyldig for planer om å angripe fans på en Taylor Swift-konsert I Østerrike I 2024. Påtalemyndigheten hevder at den 21 år gamle mannen en IS-støttespiller, som planla en massakre på Taylor Swift-fans utenfor Ernst Happel Stadium I hovedstaden Wien I august 2024. Mannen har erkjent straffskyld for angrepsplanene, men ikke for drapsforsøk. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg I Sentral-Afrika vil være klar I slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten I Kongo. Lederen for WHO landet I Kongo I kveld. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo I 4 uker for å begrense spredningen. Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Forslaget om folkeavstemning kom I mars. Norge leder kvartfinalen mot Latvia I hockey-VM I Schweiz etter 0-0 I første periode, skåret Tinius Koblar midt I andre periode, og den siste perioden den kan du følge på NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: I kveld så inviterer jeg deg til å bli med og feire livet sammen med Linnea Strøm Lohmann, som også 10 år fra Drammen og som for 2 år siden fikk diagnosen leukemi. Men 21. juli I år så hun ferdigbehandlet og kan tørre å endelig se lyst på fremtiden igjen. Du har kanskje sett henne, hun medlem av Ståle Solbakkens verdens fineste lag. Men helten, det Martin Ødegård. Og jeg ble med da Strømsgodse, Drammens store stolthet, inviterte henne til et møte på gressmatta, hvor vi etter hvert hadde straffekunk med gutta.
5: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter det jo litt Martin Ødegård, for han har jo spilt der.
6: Det jo det. Så, nei, det helt sinnssykt.
5: Og lykke til mot Egersund da.
6: Takk.
5: Det et lag. Det blir lett biff.
6: Ja, det blir det. Det blir lett biff.
4: Og I morgen, ja da kan du gjøre en innsats for barn og unge med kreft ved å gå med fotballtrøya di på jobben eller skole. Og norske profiler, ja de har ikke vært vonde å be når jeg har spurt om de kan sende hilsener.
7: Hei Linnea, dette Julie.
8: Hei, det Drillo.
9: Jeg heter Erik Tostvedt.
10: Hei, Ingrid Stenvold her.
11: Jeg Odd-Geir Tune.
12: Heisan, det Erik Solbakken her. Og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Du må gjøre det samme. Ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag.
7: Yes!
4: Du skal møte de alle frem til midnatt, men den største stjerna som skal forsvinne her I kveld, ja det Linnea Strøm Lohmann. 10 år gammel fra Drammen, som I kveld altså kommer sammen med sin mor. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de to neste timene.

0: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen i 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen i Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt i den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
1: Det skal altså handle om ulike sider ved kampen mot barnekreft her i kveld, og du skal snart få møte Linnea som fikk leukemi for 2 år siden, da var hun 8 år gammel. Nå, 2 år etter, så kan hun også feire livet sitt igjen, og det også på fotballtrøydagen i morgen. Julie Strøm Lohmann, du også mammaen til Linnea. Og Linnea, du en av spillerne som vi ble kjent med på verdens fineste lag, som faktisk har Ståle Solbakken som trener.
2: Ja.
1: Hvilken spillernummer du?
2: 3.
1: Og på fotballkortet ditt, så står det litt forskjellige viktige ting.
2: Det står for eksempel hvor mange celleliftbehandlinger jeg har og sånn.
1: Hvor mange har du tatt i løpet av 2 år?
2: Nesten 107. At jeg har vært i 16 narkoser.
1: På Rikshospitalet i Oslo, 30. mai for 2 år siden, da får dere sikkert som foreldre, kanskje aller først, en ganske vond beskjed.
3: Ja, det startet med at vi var på Drammen sykehus, Linnea og jeg, hvor vi tok noen blodprøver, og da ble det fort... Da fikk vi fort beskjeden om at vi var nødt til å bli sendt i ambulanse til Rikshospitalet. Fordi på de blodprøvene så var det noen store avvik. Og samme kveld så ble det konstatert at Linnea har ALL, leukemi. Da gikk det 1000 tanker gjennom hodet på en gang. Det var alt fra frykt, selvfølgelig, altså en enorm frykt, og en enorm redsel, samtidig som både far og jeg ganske raskt bare sto i det, fordi at det var Linnea det handlet om der og da, og vi kunne ikke bryte sammen foran henne. Da var det, vi måtte passe på Linnea.
1: Det er tøft.
3: Det er tøft.
1: Linnea, hva husker du? Husker du noe fra den dagen?
2: Ikke så innmari mye, bare at jeg var i ambulanse, og det var en i ambulanse som lagde en sånn fin handske til meg med smiley face, og liksom, nesten med en ballong.
1: Så du husker nesten det fine mer enn det vonde?
2: Ja. Yeah.
1: Men hadde du, før du kom på sykehuset, før du liksom fikk beskjed om at det var leukemi, hadde du kjent noe på kroppen eller følt deg noe annerledes da?
2: Ja, veldig mye, som jeg hadde veldig, veldig vondt i beina, og med en gang jeg løpte så ble jeg svimmel og kjempekvalm og fikk veldig vondt i hodet, så var jeg veldig bleik.
1: Du sa nesten at du var bleik som et spøkelse?
2: Ja.
1: Var det nesten litt fint å få vite at det var noe som man kunne gjøre noe med?
2: Ja. Jeg ble veldig redd, men noen timer etter gikk det litt bedre.
1: Da hadde du også lillebror Ludvig?
2: Ja.
1: Mm.
2: Han var 5.
1: Og du var 8?
2: Ja.
1: Tror du han skjønte så mye av at storesøster var blitt syk?
2: Han skjønte ikke så mye, så sykepleierne begynte å forklare til ham. Med liksom magneter som de da har fra før, som handler da om et menneske og hår og kreftceller og sånt.
1: Kan du beskrive for folk cellegift? Du sa at du, hvor mange cellegiftkurer hadde du tatt?
2: 106, nesten 107.
1: Hva skjer i kroppen din da? Hvordan var det? Hva gjorde det med deg?
2: Jeg ble veldig sliten, og så ble jeg kvalm. Og mange ganger da kastet jeg opp. For det veldig typisk med cellegift.
1: Og så vet jeg at, så nå sitter du der med det nydeligste lange krøllete håret, så vakker. Men du måtte ta håret. Du mistet håret.
2: Ja, og det krøllene, det på en måte det man kaller for kreftkrøller, fordi jeg hadde ikke krøllete hår før jeg fikk kreft.
1: Men hvordan synes du det var å miste håret? For mange er jo redd for det, men det er vel ikke det verste?
2: Det er ikke det verste, men jeg likte det ikke så godt heller.
1: Nei.
2: At jeg var redd for at de andre ikke ville godta meg da.
1: Ja, vennene dine. Men på sykehuset, da traff du vel andre venner som også hadde måttet miste håret og tok cellegift. Hjalp det deg litt?
2: Ja.
1: 2 år har du vært syk med leukemi.
2: På en måte har det gått kjapt, og på en måte sakte. Sånn, begge deler på en måte.
1: For de som ikke har barn som har vært på sykehus, eller barn som skal inn på sykehus nå, bare kan forberede seg litt. Hvordan er det å være på sykehus med kreft?
2: Det kan være veldig tøft, men jeg tror du kommer til å klare det. Jeg ganske sikker på det. Så jeg var veldig redd for det, og jeg tror du også er det hvis man har det. Men jeg klarte det, og det håper jeg du også gjør, og det tror jeg.
1: Hva var det du gjorde da?
2: Jeg bare tenkte på liksom, bra ting, og så hjalp de andre meg litt med å tenke på fine ting.
1: De som jobbet der?
2: Ja. Yeah.
1: De vet jeg at du er veldig, veldig glad i sykepleiere rundt om. Du har vært på flere sykehus. Du har vært på det gamle Drammen sykehus. Og så var du med å åpne poliklinikken på nye barneavdelinger på Drammen sykehus.
2: Ja.
1: Er det noen spesielle på sykehus du har lyst til, som du tenker, deg kommer jeg aldri til å glemme, noen som har jobbet der?
2: I hvert fall Maren og Hilde og Kine.
1: Hva var det de gjorde, tenker du, som andre sykepleiere eller andre på andre sykehus kan tenke, det må vi også gjøre?
2: De hjalp meg mer, så følte jeg på en måte at de pratet veldig mye, og jeg føler at når de, og så lekte de litt med meg på en måte, sånn, hvis de på en måte prater og er med og leker, da føler jeg at det på en måte er bra.
3: Ja, vi har også bare nevnt at de fantastiske fine barneonkologene som er på Drammen sykehus, de var også med og lekte med deg, hadde vannkrig med sprøyter i gangen og sånn. Så det er altså en veldig god gjeng som gjør alt for å passe på barna, og som gjør veldig mye også for at man skal bli trygg og føle seg varetatt på sykehuset.
1: Har du også møtt venner på sykehuset som ikke finnes lenger?
2: Ja, en. Og han heter Lukas.
3: Lukas er jo også en del av verdens fineste lag. Han er spiller nummer 10. Og det er jo akkurat det dette landslaget handler om, at vi skal sørge for at nummer 10 også kommer seg på banen.
1: Det er også noe annet som jeg vet hjalp deg litt. Sykehusklovner.
2: Ja, de var veldig morsomme. De får deg på en måte til å le og gjøre masse fine ting. Til og med hvis man ikke kan se dem. Fordi hvis man er isolert og sånn, men så legger de alltid fra seg et brev hvis de ikke kan se oss.
3: Vi har jo satt veldig stor pris på at vi bor i Norge. Når familien vår skulle bli rammet av en sånn tragedie, så har vi vært veldig takknemlige for at vi bor i Norge. Mm. Fordi vi får en god behandling, og det koster ikke en krone. Og det er fantastisk. Så midt oppi alt så er det jo også noe å være takknemlig for. Hele familielivet blir endret. Nå er man jo også så heldig i Norge at man har gode ordninger i forhold til dette med pleiepenger. Og jeg har en veldig god arbeidsgiver også, som støtter og ivaretar. Men det er klart at det livet vi hadde, det er borte. Og nå er det jo om å gjøre også skape en ny hverdag.
1: For du er snart friskmeldt?
2: Ja.
1: Ja, er det ikke sånn at dere har fått en dato?
3: Ja. 1. juli. Det er siste planlagte behandlingsdagen for Linnea. Og den dagen så skal det markeres.
1: Ja, hva det er, det skal vi få høre etter litt musikk. Da tenkte jeg at vi kunne tenke på de som er kanskje på sykehuset nå, som er barn. Har du en sang som du likte å høre på når du var på rommet ditt, som hjalp deg litt, eller da tenkte du på noe annet?
2: Ja, en sånn sang fra Zombies, som da heter Someday, og liksom litt sånne ting.
1: Skal vi høre den nå?
2: Ja. Yeah.
1: Someday med Zombies?
2: Ja. Yeah.
1: Da kommer den her, og så er vi straks tilbake. Og da skal vi få høre hva slags stor overraskelse som mamma og pappa har funnet på til deg.
2: Ja. Yeah.
4: Signert Synøve på NRK PN.
5: Jeg er Odd-Geir Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på Det Norske Teatret som handler om når Norge var i VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, fordi jeg var på Roskildefestival og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge i VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea i fronten. Du støtter kampen mot barnekreft.

0: Hei, det Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Østsida. Det var den klubben jeg startet i. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
1: Det han beste treneren Norge noensinne har hatt. Han fikk oss til VM 94-98.
2: Wow! Kult!
1: Var det kult?
2: Ja! Yeah.
1: Det altså mamma, Julie Strøm, Loman, og så det hovedpersonen i dag. Det deg, Linnea.
3: Ja.
1: Yeah. 10 år gammel. Du har levd med leukemi i snart 2 år.
3: Ja. Yeah.
1: Men så det jo sånn at du skal, 1. juli, så skal du altså markere, for da det, da sier man at hun
4: ja, ferdigbehandlet, men ikke frisk, Nei. Kan man jo også si da. Det jo noe med det at det jo en tid etter man ferdigbehandlet også, at det kan være ulike utfordringer med knyttet til senvirkninger og så videre. Det jo dessverre en del av barna med barnekreft som opplever noen seneffekter. Men ferdigbehandlet du 1. juli.
1: Etter 2 år, gratulerer Linnea! Og da vet jeg at jeg jobber jo i NRK i Oslo, og dette her skal skje på Drammen sykehus, men du skal gjøre noe som kanskje jeg kommer til å høre det helt i Oslo. Hva du skal gjøre da?
3: Ringe en bjelle, som da høres veldig godt.
1: Ja, for det noe man gjør det når barna blir friskmeldte på sykehuset, så skal dere gjøre det?
3: Ja. Det jo, det ser som en vanlig gullbjelle, som bare ganske stor, sånn. Og så det en regnbue over den, og så står det noe, men jeg husker ikke hva det var, men det var veldig fint.
4: Ja, det et dikt, så jeg husker ikke ordrett hva det står i heller, men det handler om at nå har du vært igjennom en veldig vanskelig tid, og nå skal du endelig få lov til å markere at du ferdig med denne vanskelige tiden.
1: Oh, det blir så fint, Linnea.
3: Ja.
1: Men du stopper jo ikke der, men var det en slags avtale du gjorde med mamma og pappa det? Hvis du prøver, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, og hvis vi klarer dette her sammen, så skal du få en premie?
3: Ja.
1: Kan vi avsløre nå hva den premien er?
3: Ja, en tur til Disneyland.
1: Til Disneyland i Paris?
3: Ja.
1: Hvorfor ville du det?
3: Fordi det mange da, figurer jeg elsker fra Disney.
1: Hva favorittene da?
3: Zombies.
1: Til høsten?
3: Ja. Mm. Fordi hvis man da gjør det på sommeren, blir man kokt som en fisk.
1: Men selv om du nå liksom på slutten og på oppløpssiden, så tar du ganske mange tabletter fortsatt?
3: Ja. Sånn, kanskje litt over 30 tabletter til sammen i uka.
1: 30?
3: Eller mer. Minst 30.
1: Minst 30?
3: Det har vært 48.
1: Hvor glad blir du når dette skal være over da?
3: Kjempeglad.
1: Det blir et helt nytt liv.
3: Ja.
1: Mm. Når man har blitt syk, så man kanskje ikke helt den samme personen etterpå?
3: Ikke helt.
1: Nei, men det, hvis man kan tenke noe som du har lært av denne reisen å være syk på sykehus, da, det noe du vil ta med deg som tenker, det var faktisk ganske bra at jeg lærte?
3: At man klarer ganske mye bedre enn man tror.
1: Var det noe du bestemte deg for, eller?
3: Det var noe jeg plutselig bare fant ut og bestemte meg for. At jeg er ikke helt sikker. Jeg bare fikk en sånn tanke at jeg plutselig bare tenkte det.
1: Du ville ikke gi opp?
3: Ja, jeg ville ikke gi opp. Nei. Jeg nekta å gi opp.
1: Du nekta å gi opp?
3: Ja.
1: Det må vi si til andre barn. Må ikke gi opp?
3: Ja.
1: Du sier jo ikke så mye om det til meg nå, men du har hatt mye vondt.
3: Det har også vært vondt, men ikke, ja.
1: Det ikke det du husker mest?
3: Nei, ikke det jeg husker så mye.
1: Nå tenker du mest på at du skal bli frisk, og det tenker jeg hele familien gleder seg til.
4: Det gleder vi oss veldig til.
1: Du har jo en lillebror. Ludvig,
3: yeah.
1: Og så har du en pappa som heter Ruben,
3: yeah.
1: Mamma Julia. Og så vet jeg at du, i tillegg til å dra til Disneyland Paris, så vet jeg at du veldig kreativ og liker å lage kort og noe som heter squishy.
3: Ja. Yeah.
1: Hva det for noe?
3: Squishy som stress, bare at jeg lager det av fire papir på en måte, som det sånne stressball man kan gjøre sånn med.
1: Det sånn at du også har laget en tegneserie?
3: På en måte, ja. For det sånn der at jeg har malt da, livet fra man da et lite barn til man da gammel.
1: Som du har laget?
3: Ja. Kanskje jeg skal kalle det for tidsspann?
1: Det burde jo blitt vist fram et sted.
3: Kanskje.
1: Kanskje de kunne kjøpt opp et eller annet sykehus og hatt det på veggen der? På barneavdelingen? Det en god idé.
3: Jeg går på skolen hver dag.
1: Du går på skolen hver dag nå?
3: Ja.
1: Mm. Noe du kan glede deg til når du har begynt på skolen igjen, det å begynne å tenke på hva du skal bli når du blir stor. Og da vet jeg at du har 100 millioner drømmer og ideer.
3: Ja, masse, masse, masse.
1: Hva du har lyst til da?
3: Sminkør, håndballspiller, fotballspiller, kunstner, dyrlege, lege, så hva heter det der? Det som...
1: Journalist?
3: Jeg journalist, og så det oppfinnere. Jeg forsker, og så kokk, og så masse sånne ting.
1: Du har bare lyst til å leve, du, og bare gjøre alt du ikke fikk gjort i to år når du var på sykehus.
3: Ja.
1: Nå skal det bli Linneas tid. Og så er det jo på mange måter noe du har sagt du har litt lyst til å bli, influencer. Jeg tenker at du er en influencer allerede.
3: Takk.
1: Fordi at litt å være influencer, det jo at man har en stemme som blir hørt.
3: Ja.
1: Og det blir du nå.
3: Ja.
1: Jeg har en liten gave til deg. For det litt godteri, og så er det litt sånn at du kan lage sommerris og sånne ting. Men hvis du tenkte nå at overraskelsen var ferdig for i dag, Disneyland Paris og godteri, så er det ikke det, for vet du hva vi skal nå? Vi skal spille fotballkamp, eller vi skal møte Strømsgodse.
3: Ja.
1: Har du lyst til å være med?
3: Ja.
1: De har nemlig lyst til å møte deg, fordi du jo fra Drammen.
3: Ja.
1: Ja, og selv om jeg vet at på landslaget, favoritten din der er...
3: Martin Ødegaard.
1: Ja, så jo Martin Ødegaard, han har spilt på Strømsgodse, han var ung.
3: Mm.
1: Sant? Så det jo liksom hjemmelaget hans. Vi skal gå ut og møte dem, vi skal til og med noe jeg aldri har vært for. Vi skal ha guttegarderoben.
3: Ja.
1: Skal vi tørre?
3: Jeg vet ikke.
1: Der pleier det å lukte tofis.
3: Ja.
1: Men vi har litt musikk til først. Hva det du hører på nå som du så glad? Har du en sånn sommersang?
3: Ja. Ja, Løsleif fra Sara Larsen. Her kommer nå Sara Larsen. Favorittlåten min, Løsleif.
1: Og vi snart tilbake, og da skal vi på guttegarderoben.

0: Linnea, jeg har nemlig fått noen hilsener til deg. Jeg har ikke alle her da.
1: Jeg vet ikke, du glad I å bake kaker og sånne ting?
2: Jeg elsker å bake kaker.
3: Hei Linnea. Dette Julie. Og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye. Og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås. Og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på med den drakta. Og så synes jeg du også veldig kul, og jeg heier på det, og støtter kampen mot barnekreft. Yes!
2: Wow! Det kjempefint!
0: Det var Julie, programleder for Bakemesterskapet. Oi, hjelp! Nå kommer hun igjen! Var det koselig å få hilsen?
2: Ja, veldig koselig.
1: Linnea, hun ble også invitert til selveste Strømsgodset denne uken, altså fotballklubben som Drammens store juvel, og som nå ligger helt I tet til å rykke opp til Eliteserien. Og både spillere og trenere, ja, de ville være med og støtte kampen mot barnekreft, og nå skal vi altså inn I det aller, aller helligste. Vi skal inn på guttegarderoben på Marienlyst stadion, og jeg, ja, selvfølgelig snakker jeg meg med.

0: Magne Oseth, trener for Strømsgodse.
1: Og tidligere landslagsspiller.
0: Det stemmer. Ja,
1: du ville nesten tatt det på topp, eller?
2: Hæ?
1: Skulle du nesten tatt det på topp?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det går.
1: Hvorfor er det viktig for Strømsgodse å støtte fotballskjortefredag og kampen mot barnekreft?
0: Det jo at vi gjør det synlig. Det mange som kjemper en usynlig kamp. Og vi jo i en posisjon der vi kan fronte det med at vi er semikjent i miljøet vi i Drammen. Og når du gjør det over hele landet med den fotballtrøydagen, så vil det bli veldig synlig, og så setter vi fingeren på noe som er veldig viktig.
1: Og Linnea, på 10 år, hun jo fra Drammen.
0: Ja, det jo veldig stort, og mora kommer det rett herifra, og så bor de på åsiden, så det, de har fulgt Godse, og da det ekstra stas når de kommer på besøk, selvfølgelig.
1: Uten å være for privat da, så vet jeg at du har jo erfaring i din egen familie med kreft. Hvordan oppleves det for en familie? Si noe om det.
0: Nei, det blir jo... Du får et helt annet perspektiv på hva som er viktig og hva som du bør prioritere. Så er det jo tøft for dem som står og kikker på, og se at de elsker mest har det så vondt. Så du får et annet perspektiv på livet, rett og slett, og så er det... Det er en tøff situasjon de går gjennom, men når det ender godt, så er det jo en god erfaring, men det er vel en erfaring de helst skulle ha vært foruten.
1: Og nå gjelder det små barn.
0: Ja, det er jo det mest sårbare vi har, så det er tøft å stå i, men det ser ut som at det går bra, og at de er med godt mot, og da er det godt da.
1: Du, på fotballtrøyfredag så kan man jo velge hvilken drakt man vil, men...

0: Vi har ventet i...
1: Koronmål for Amalie i avslutning!
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Vi befinner oss altså fortsatt i det aller helligste. Vi i guttegarderoben til laget Strømsgodset på Marienlyst stadion.

0: Jeg heter Erik Torstvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han akkurat passer retro, og blanding av både stygg og fin. Og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
1: Vet du hvem Erik Torstvedt
2: Nei. Jeg kan TV-ekspert på TV.
1: Jo, på TV 2, og så tror jeg han litt favoritten til mamma også.
3: Ja, jeg fulgte ham.
1: Ja, mamma og meg, vi liker Erik Torstvedten, vet du. Men han heier på deg.
2: Ja.
1: Kult.
2: Ja.
1: Det også en ære å få lov å prate med deg, Linnea, i dag.
2: Ja.
1: Og mamma, Julie, hvordan planlegger man nå for en fremtid videre da?
3: Ja, altså det jo klart at nå 1. juli så skal Linnea være ferdigbehandlet, og da tenker vi at da vi ferdig med kreften. Så er det jo klart at man skal på kontroller, og Linnea skal bli fulgt opp frem til hun 18 år. Så jeg tenker at vi skal også ha passe litt på og ha ting litt i bakhodet, men nå skal man se fremover og glede seg over hverdag.
1: For Linnea, nå har du et helt team i ryggen, du. Akkurat som landslagsspillerne, akkurat som Martin Ødegaard og Haaland, så har de helt teamet et lag i ryggen, og det har jo du. Du har så mange leger, og sykepleierne så har du verdens fineste lag, men jeg tror du faktisk har verdens fineste familie også.
2: Ja. Yeah.
1: Hva vil du si til andre mammaer og pappaer som hører på, hvis barnet deres skulle bli syk, hva det man trenger da?
2: De trenger i hvert fall masse oppmerksomhet, og liksom få høre at ting går bra, og på en måte liksom, at man klarer å liksom litt sånn oppmuntring.
1: Det har du fått.
2: Ja.
1: Har du verdens beste mann, pappa?
2: Ja.
1: Og så tror jeg lillebror er ganske bra også, da.
2: Ja.
1: Hva har du vært mest imponert over datteren din, som også får en kreftbeskjed når hun 8 år gammel, nå Linnea 10 år?
3: Linnea er generelt en positiv jente, som har en nysgjerrighet til livet, og er så glad i mennesker og ting. Så jeg er bare generelt imponert over at hun har klart å beholde den livsgnisten og den positiviteten.
1: Det er nesten noe du kan lære av henne.
3: Absolutt, absolutt.
1: Og Linnea, du fortalte litt før i dag at du gruet deg litt til den dagen du skulle ta håret, for du var redd for liksom, hva vennene dine skulle si. Men hva sa de, tror du?
2: De sa at jeg var fin som jeg var, og at de ikke brydde meg, at de ikke brydde seg hvordan jeg så ut. Jeg fikk brev fra hele skolen nesten, og så i hvert fall fra fadderen og klassen. Og så har de støttet meg veldig mye.
1: Og nå er du der hele tiden med venninnene dine?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har mange, mange.
1: Julie, som mamma da, hvordan har det vært å gå liksom fra det vanlige livet dere hadde da, og det ble plutselig snudd på hodet?
3: Man går inn i en helt ny verden, en helt annerledes verden, som man kanskje vet eksisterer, men man aner ikke hvordan det er. Så når man går inn i de sykehuskorridorene og dørene rukkes bak deg, så er du plutselig i en verden hvor man ser hvor sårbart og skjørt livet egentlig er. Man ser syke barn, man ser behandling, man lukter cellegift, og det er en det er rett og slett en helt annen verden enn hva man vet om. Så det å få kjenne det på kroppen, det har jo helt klart gjort noe med en.
1: Og dere fikk jo denne beskjeden en sommer, ikke sant? Om ute er sommeren, lys og fin, du hører latter og glede, folk elsker livet, og så er man inne og opplever det helt motsatte.
3: Ja, og det var jo selvfølgelig veldig sårt, og så tror jeg det sjokket som kommer da, det blir ganske altoppslukende, men samtidig så klarer man jo ikke å se så langt frem i tid. Man står og tenker på, åh nei, nå ryker sommeren, nå kan ikke Linnea bade, nå må vi passe på at hun ikke skal være i sola. Sånne småting da, som har mye å si, selv om det store og det hele ikke har alt å si heller. Og så utvider jo horisonten seg litt, da, så ser man litt annerledes på det. Og så må jeg også si, helt i starten når Linnea var syk, så fikk vi en lapp, en post-it-lapp i postkassa, hvor det var tegnet en sirkel i den post-it-lappen. Og der stod det «Your life». Og så var det tegnet en bitt bitte liten prikk I midten, hvor det stod «this moment». Og vi vet ikke hvem som skrev denne lappen, men den hadde veldig mye å si, så den så rammet inn hjemme.
1: Når du vil se tilbake på det og har klart det, så utgjør det et kapittel, et steg på veien I det som Linneas liv.
3: Det akkurat det. Mm. Så det var veldig fint å ta med seg. Nå når vi skal gå inn I hverdagen igjen, så skal man prøve å fortsette med å puste.
1: Hva ville du sagt til deg selv og Linnea, som du vet nå, hvis du kunne sagt noe for 2 år siden, da, når dere fikk denne forferdelige beskjed?
3: Lev I øyeblikket. Ta vare på de små tingene. Ta vare på, hvis man har 2 bein å gå på, så man må ta vare på det, og man setter pris på det.
1: De små, enkle gledene.
3: Mm. Mm.
1: Tusen takk til både Linnea og til mamma og Julie. Og nå synes jeg faktisk at mammaen din skal få ønske seg en sang som har betydd litt for deg gjennom disse årene, denne tiden. Liksom. Er det en sang du alltid kom tilbake til som ga deg litt håp?
3: Jeg kan ta hendene opp I himmelen.
1: For nå skal vi til VM, og ikke minst, det viktigste ikke om vi vinner VM, Linnea, det at du skal ringe bjella og skal til Disneyland Paris, og du skal etter hvert bli helt frisk for kreften.

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal fortsette en time til, og når jeg tilbake, ja, da skal forskningssjef Bitte Tenvik ved Barnekreftforeningen gi oss en statusrapport og fortelle hva pengene som samles inn I morgen skal gå til. Jeg heter Synnøve Svabbe, vi høres igjen ganske snart.
1: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge. Men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrefredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg også liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst ta på deg en drakt på fredag. For da kjører vi fotballtrøy fredag. Yes!
2: God kveld, NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen I Schweiz.
3: Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM. Den første på 51 år!
2: Norge vant 2-0 over Latvia I kveldens kvartfinale I hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige I sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole I Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer I bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det tre eller fire maskerte menn. En av dem heva det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt I. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet ett eller flere skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt I. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningsperson og følgelig ikke fått pågrepet noen I saken.
2: Om en time går fristen for meklinga I både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementet, NAV og universiteter. Og I kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut I streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal det satt varmerekord for mai I dag med 40,3 grader. Flere land I Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet, Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
5: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
6: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer I løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt I nordlige områder.
2: Reporter her var Arne Fossland. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.

Hvis du nå møter opp på jobb i morgen og lurer på om du dersken døtte har sovet i 3 uker og at fotball-VM i gang, så vit at det skyldes at det fotballtrøye fredag i morgen, og mange kolleger og medstudenter de vil nok ha på seg favorittskjorta og støtte kampen mot barnekreft på jobben. Og mange de vipser, organisasjoner og privatpersoner, og pengene, ja de går til forskning og bitte Tenvik, hun altså forskningssjef ved Barnekreftforeningen. Hun kommer hit for å fortelle hva pengene skal gå til. Og så skal vi også prise sommeren som rett rundt hjørnet flere steder i landet, i det vi, hold deg fast, nå går inn i siste helg, før vi kan si at det blitt juni. Ikke lenge igjen altså til jul der. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg sitter her og stryker landslagsdrakta mi fra 1994. Den skal jeg ha på meg i morgen.

0: sommer-Norge!
1: Er dere liksom klar, har dere sommerfølelsen inne?
2: Litt, eller det veldig varmt om dagen, så det jo sånn sett så det sommerfølelse. Jeg gleder meg til sommerferie, ja. Og dra til utlandet og bade og sånne ting.
3: Men det fortsatt litt skoleinleveringer og sånt igjen.
1: Ja, det sist innspurt. Det noen prøver. Kjenner du liksom at det kribler nå?
4: Det jo veldig deilig at det begynner å bli varmt. Så kjenner man at det liksom overgangen fra vinter gjør at man blir litt gladere, og det litt deiligere å stå på morgenen. Og...
1: Jeg var på shorts, ja. Du det... liksom klar for livet, du da.
4: Ja, men det litt lettere å måtte være og leve i byen når det litt bedre vær, synes jeg. Det jo liksom man tar av seg noen lag og en ny person kommer ut om sommeren med solen.
5: Litt dårlig som hittet for det hjemme.
1: Hvor du egentlig fra?
5: Fra Bodø.
1: Fra Bodø, ja. Det sånn 4-5-6 grader i kveld. Og her går du en nydelig sommerkjole uten strømper.
5: De får flytte hit i år da.
1: Kjenner dere liksom at det kjenner dere på sommerviben nå, at det deilig å leve?
6: Her begynner å bli bedre.
1: Altså, mer glad?
5: Ja.
1: Ja, folk trekker liksom ut i gatene, smiler, ser bedre ut, snakket om i sted.
5: Ja, bare, jeg synes folk hyggeligere, ja. Altså, alt bare helt fantastisk i Oslo nå.
7: Jeg gleder meg mest i varme og kan sole meg og bade.
8: Åh, jeg skal på travløp!
0: God sommer!
9: Det merkes på en måte at da bare raser tiden av gårde, for da er det liksom bare kort tid til ferien, og du føler at nå må alt gjøres.
10: Ja, men det jo deilig, nå det sommer. Ja.
1: For det må jo leves litt også.
10: Ja,
9: absolutt, og nå begynner det å enda bli litt varmt i været. Og,
10: ja. Vi har begynt litt i dag, vi har spist bak i brygget, og vi har spist i solen.
1: Det bryllupsdag?
9: Bryllupsdag? Om det
1: Nei, ja,
9: det er 24. juni,
1: det er 24. Ja. Men da må dere kose dere frem til det, nå vi i gang liksom.
10: Ja, ikke sant, vi er i gang nå, som en god sommer.
1: Takk skal du ha.

0: Tidligere I kveld, ja, da møtte du Linnea på 10 år. Modig og tøff, som også har levd med leukemi I snart 2 år. Men denne sommeren også, så blir hun ferdig endelig med behandlingen på Drammen sykehus, og skal feire med tur I høst til Disneyland Paris med familien. Det nok mange av oss som har blitt rørt, og som har fotballskjorta klar for å ha den med på jobb eller på skolen I morgen for å støtte barn som Linnea.
1: Hei, det Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Øssia. Det var den klubben jeg startet I. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
2: Jeg Oddgeir Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på det norske teatret som handler om når Norge var I VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, fordi jeg var på Roskildefestivalen og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge I VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea I fronten og støtte kampen mot barnekreft.
3: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen I 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen I Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt I den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
4: Jeg heter Erik Trostvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han akkurat passer retro, og blanding av både stygg og fin, og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
5: Hei, Linnea. Dette Julie, og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye, og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås, og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på med den drakta. Og så synes jeg du veldig kul, og jeg heier på det, og støtter kampen mot barnekreft.
6: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge, men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrøye fredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg også liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy I fredag.
5: Yes!
0: Straks også så møter du forskningssjef Bitte Tenvik I Barnekreftforeningen, som skal fortelle hva pengene som kommer inn skal gå til.

0: morgen også så arrangeres fotball og trøye fredag I regi av Barnekreftforeningen for å rette fokus mot og ikke minst da samle inn penger til forskning. Og jeg så heldig at jeg har rett og slett med meg jeg. Bitte Stenvik, du forskningssjef du I Barnekreftforeningen. Det sies at barnekreft annerledes, men på hvilken måte da det barnekreft skiller seg fra andre typer kreft?
1: Barnekreft annerledes fra annen kreft på mange måter, og det viktigste kanskje at barn ikke små voksne, og at barnekreft ikke voksenkreft I en barnekropp. Hos barn så vet vi ikke helt hvorfor kreften oppstår, og den I liten grad knyttet til livsstil eller miljø, slik vi ser med flere kreftformer hos voksne. I tillegg så jo barnas kropp fortsatt I vekst og utvikling, og det gjør at både sykdommen, behandlingen og risikoen for seneffekter annerledes hos barn. Og det jo nettopp derfor at barn trenger egen forskning og egen behandling som tilpasset barna.
0: Men stemmer det at det har vært et historisk løft på forskning I Norge, og at vi nå nærmest på verdenstoppen når det gjelder overlevelsesraten da for barn og kreft?
1: Ja, I april så ble det publisert en artikel I The Lancet som viste at Norge hadde den høyeste overlevelsen for kreft hos barn og ungdom blant de landene som var med I analysen. Og denne studien den viste at nesten 9 av 10 barn som får kreft I Norge, de overlever. Og det gjør jo at Norge ligger helt I toppen internasjonalt. Og dette jo veldig gode nyheter, og først og fremst en stor honnør til det norske fagmiljøet som har jobbet veldig målrettet og dedikert gjennom mange år.
0: Men man ønsker altså I morgen på fotballtrøye fredag å oppfordre da både organisasjoner men også privatpersoner til å vipse til det gode formål, og de pengene skal gå til forskning. Og da må jeg spørre, hvorfor trenger vi fortsatt forskning på barnekreft?
1: Jo, det jo helt fantastisk at nesten 9 av 10 barn overlever kreft I Norge, men det betyr jo også at 1 av 10 barn dør av kreft, og at det hvert år ca. 20 familier som mister et barn. Og så det jo slik at det veldig mange av de 9 barna som overlever, som får seneffekter, og som da lever med disse seneffektene resten av livet sitt, og for veldig mange barn så jo det snakk om nesten hele livet. Så for oss I Barnekreftforeningen så handler det om 2 ting. Når vi sier at vi ikke helt I mål, at vi trenger mer forskning, det at vi må fortsette å jobbe for å sørge for at de som overlever får et godt liv etterpå, og I tillegg så må vi fortsette å jobbe for at vi skal få en enda større økning I overlevelse.
0: Ja, for det handler jo ikke bare om å overleve selve kreften lenger, men det gode livet etterpå da, som du sa. Og hva vet vi om, kan du si litt om disse senskadene som kan oppstå hos barn som har vært syke? Eller det sånn at alle får det, eller det kun noen?
1: Det studier viser at det rundt 2 av 3 som overlever barnekreft, de får seneffekter. Og for 25% av disse så det snakk om alvorlige seneffekter. Og det kan jo være både sekundære kreftformer, og det kan være fatig som veldig mange barn får. Det kan være problemer med fertilitet, problemer med hormonsystemet, hjerte- og karsykdommer. Så det veldig stort spekter som kan ramme de barna som overlever kreft.
0: Det kanskje litt viktig å tenke på hvis man har kanskje et barn da, som kommer tilbake I klassen, at hun eller han kanskje ikke helt 100% frisk allikevel.
1: Ja, og det trenger kanskje tilpasninger, og det jo noe av det forskningen vår også ser på nå. Hvordan kan vi følge opp disse og gi de best mulige forutsetninger for å leve livet sitt videre med de potensielle seneffektene de kan få?
0: Som dere opplever da, det også litt overraskende og ikke minst selvfølgelig da, vanskelig for disse barna? Tror de på en måte når de får beskjed om at de ferdig behandlet på et sykehus, så tenker de da at da jeg helt frisk igjen?
1: Det har vel kanskje ikke tidligere vært så stor fokus på dette med seneffekter etter kreftbehandling, men vi ser jo at det kommer mer og mer, og håper jo at dette informasjon som I større grad blir kommunisert til både barnet og familien etter behandling nå enn det det var tidligere.
0: Hva det slik du ser det i 2026 da, en slags status på det? Hva de største utfordringene for forskningen?
1: Den største utfordringen nok at barnekreft en veldig sjelden sykdom, og det jo på mange måter bra, men for forskningen så gjør det ting veldig mye vanskeligere. Fordi det få barn med hver diagnose, og det tar lang tid å få nok kunnskap. Derfor internasjonalt samarbeid helt avgjørende for at vi raskere skal kunne finne ut hva som virker for hvilket barn, og hvordan behandlingen kan bli bedre.
0: Hvor det det største forskningsmiljøet nå befinner seg her i landet? Hvor det forskes mest på barnekreft?
1: I Norge så vi helt avhengige av både nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og der tror jeg miljøet i Norge veldig bra. Og dette jo igjen fordi at barnekreft en sjelden sykdom, så det ikke så ofte man opplever at barn kommer inn med en diagnose. Så her man avhengig av å samarbeide.

0: Bitte Stenvik, du forskningssjef ved Barnekreftforeningen, og vi snakker altså om at I morgen det fotballtrøye fredag, og mange vil altså stille på jobb og på studier med favorittskjorta si kanskje, og håpet jo at organisasjoner og privatpersoner også vil da vipse ut over dagen, og de pengene, I fjor ble det over 17 millioner, de går til forskning, Bitte Stenvik.
1: Ja, og det jo takket være så utrolig mange bidragsutgifter og fotballtrøyefredag, så har Barnekreftforeningen delt ut over 260 millioner kroner til forskning på barnekreft siden 2017. Og Barnekreftforeningen jo opptatt av å støtte forskning I hele forskningsløpet, helt fra en idé på laboratoriet til bedre behandling og oppfølging for barn og familien.
0: Kan du si noe om noen spennende prosjekt innen forskningen som ligger på bordet ditt akkurat nå?
1: Vi støtter jo både forskning som legger grunnlaget for morgendagens behandling, hvor man prøver å utvikle mer målrettet behandling og mer persontilpasset medisin. Og her støtter vi jo blant annet en rekke prosjekter som jobber med immunoterapi, som prøver å angripe kreften mer spesifikt, sånn at vi dreper kreftcellene, men at de normale og friske cellene I større grad overlever.
0: Har du gjort deg noen tanker rundt, altså jeg hadde besøk litt tidligere I dag av Linnea som 10 år og har levd med leukemi I 2 år, hun også en av barna da under vingene til landslagstrener Ståle Solbakken på det som heter verdens fineste lag. De jo mye I media og offentligheten og viser da på godt og vondt et ærlig bilde, usminket bilde av hvordan kreft, barnekreft, kan se ut. Hva tror du det betyr for barn og unge som nydiagnostisert?

0: praktiserte da.
1: Jeg tror på denne måten så betyr fotballtrøyefredag mye mer enn bare selve innsamlingen. Det er jo en måte å vise disse barna og familiene som er berørt av barnekreft, at mange ser dem, tenker på dem og ønsker å bidra. Og vi ønsker jo at disse barna og familiene skal kjenne på at ikke de står alene. Og både det å se at andre bryr seg, og se at andre kanskje står i samme situasjon som deg, kan på en måte være fint i en sånn situasjon. Og når skoleklasser, arbeidsplasser, fotballklubber og lokalsamfunnet tar på seg fotballtrøya, så sender det et sterkt signal om fellesskap. Og det er det jeg håper man kan ta med seg videre.
0: Tror du helseministeren stiller i regjering i morgen med fotballtrøya si?
1: Det håper jeg.
0: Ja. Og jeg regner jo med, det må jeg bare si, fordi at jeg har altså strøket, og den klar, min landslagsdrakt, eller jeg har jo bare skjorta da, fra 1994. Der står det Synnøve på ryggen, spiller nummer 4 faktisk, men jeg var ikke med til USA. Men jeg må spørre deg da, Bitte Stenvik, som også er, det forplikter jo det å være forskningssjef i Barnekreftforeningen, hva slags drakt stiller du med i morgen?
1: Vi i Barnekreftforeningen, vi har jo vår egen drakt, så i morgen så stiller jeg selvfølgelig i Barnekreftforeningens fotballtrøyefredagdrakt.
0: Men alle har jo sett Superman-filmene, og noen ganger så kan man flekke av seg skjorta, for det er en fotballtrøye under der igjen. Hva går du med da eventuelt under den?
1: Da ville det nok blitt min basketballdrakt fra gamle dager.
0: Ja, for du, det må vi jo si, Bitte Stenvik, et kjent navn for mange, fordi at du var jo på landslaget, Norges landslag i basket, og har spilt rundt om i noen av Europas store klubber.
1: Jeg har bare spilt i Norge.
0: Uff da, jeg bare tok en wildcard der.
1: Det hadde vært veldig nice å spille i Europa, men det skal ikke skryte på meg.
0: Så nei, for det er basket. Basket er også ditt hjerte nært. Det banker litt ekstra for basketen.
1: Det banker litt ekstra for basketen og har gjort det i hele livet, kan man si.
0: Ja. Jeg ønsker dere masse lykke til da med fotballtrøye fredagen i morgen, og jeg er helt sikker på at det er ganske mange som gleder seg til det.
1: Jo takk, og det håper vi også. Og tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke om en så viktig sak med deg.
0: Takk skal du ha. Men du, jeg tenkte at du skulle få lov å ønske deg en sang for innsatsen. Er det en låt som er litt sånn spesiell for deg, eller som du er glad i?
1: Jeg har jo alltid vært glad i We Are The Champions, så det er en sang som er høyt oppe på lista.
0: Da kommer den her til deg.

0: kval til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Signert Synøve på NRK PN. Den

Blomstertid og Bianca Ingrosso. Og mange hadde kanskje ønsket seg nettopp hun her, syngende I en blomstereng. Men uansett da, blomsterenger, det en av de helt store blomstertrendene da, for deg med grønne fingre. Og det jo både billig da, og bra for miljøet. Blomsterenger vakre, fargerike og ikke minst lettstelte. Og I tillegg så de en oase for humler, sommerfugler og hagefugler. Norsk Botanisk Forening, de kommer med 5 tips som du kan ta med deg til å få til da, en vakker blomstereng. Bruk villblomster, hent frø gratis fra veikanten eller naboenga, så frøene I bar jord, vann godt, Ikke bruk gjødsel, jo mindre næring, jo flere blomster, og slå en gang I året etter 10. juli. Og visste du at over 80% av blomsterengene forsvunnet fra Norge, og dette har hatt konsekvenser for mange av våre ville planter og pollinerende insekter som humler og villbier. Og du som hageeier, ja du kan være med på viktig redningsaksjon for nettopp disse ved å lage din helt egen blomstereng I et hjørne av hagen eller I veikanten utenfor der du bor. Og på Botanisk Forenings hjemmeside, ja der får du en oversikt over frø og plantearter som egner seg.

0: Uansett landsdel, så kjenner du det kanskje I lufta der du bor. For Norge har tatt seg en liten pust I bakken, og de fleste av oss har vel allerede fått en forsmak på sommeren. Det store flertallet av oss jobber for å leve, mens noen få, de lever for å jobbe. Professor I arbeidsliv, Jørg W. Kirchhofer, han har sagt til TV2 at ingen har godt av å være på hele tiden. For dersom jobben din et nødvendig onde, ja, da enhver pause velkommen. Mens den som I sitt S på jobben kan oppleve slike pauser som unødvendige avbrekk. Men han kommer med følgende råd. Vær så snill, lad opp batteriene. Men for all del, gjør det som gir deg energi. Og for noen av oss da, så jo det kanskje en tur I skogen, mens for andre det fest med venner. Hva vet jeg? Jeg har I hvert fall vært ute og spurt folk om deres beste tips til fulle batterier.
1: Jeg skal på hytta.
0: Det det du gjør for, liksom, da, for å fullade batteriet?
1: Ja, det det.
0: Hva gjør du da?
1: Nei, bare slapper av. Jeg koser meg sammen med unger og resten av familien.
0: Og så sier du nei? Trener deg på å si nei?
1: Ja, det...
0: Du må si nei, du må bare tenke på deg selv og ligge I hengekøya.
1: Ja, ja, det sant.
0: Få høre et nei da.
1: Nei.
0: Nei, det var ikke noe bestemt. Nei.
1: Nei. Nei.
0: Yes, det sjefen selv.
1: Yes.
2: Ja, jeg skal til Spania. Drar I morgen tidlig.
0: Du gjør det?
2: Ja, ja.
0: Hvor da?
2: Alicante.
0: Men da skal du slappe deg, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Hvor lenge skal du være der da?
2: Fire dager.
0: Fire dager, ja?
2: Kom igjen på søndag.
0: Akkurat da.
2: Vet du hva, spille golf.
0: Spille golf, og da drar du uten kjæringa, eller hun med?
2: Ja, ja, bare meg.
0: Yes, takk.
2: Jeg lover kompiser.
0: Hadde gjort det selv, da.
2: Herlig.
3: Jeg skal på camping.
0: På camping?
3: Min faste campingplass på Rampton Camping.
0: Du må ikke si det høyt, da kommer alle.
3: Ja, men det greit.
0: Rampton?
3: Rampton, ja.
0: Hvor den, da?
3: Nashness.
0: Du som Nashville?
3: Ja, Nashville. Rampton I Nashville.
0: Hva du gjør da for å liksom chille helt ned, når du liksom lader opp?
3: Da sitter jeg og ser på de andre som blir bortsett og tar en kallen.
0: Men hva det som det beste med campinglivet?
3: Det tør jeg ikke å si på radio.
0: Vi såpass.
3: Nei, ikke swingers, ikke swingers. Nei, det gode venner og mye gøy.
0: Noe godt I glasset, som du sier.
3: Godt I glasset, som du sier. Det helt riktig det.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Jeg kan benytte muligheten til å takke mine gjester, aller først da, Linnea Strøm Lohmann på 10 år fra Drammen og hennes mamma Julie, som har vært her i kveld, og ikke minst hele Strøms godselaget, og håper inderlig, etter at jeg ble kjent med dere, at dere rykker opp nå til Eliteserien, for disse kampene, de skal jeg gå på. Og ikke minst, tusen takk til profilene som i kveld har støttet kampen mot barnekreft. Det har vært Egil Drillo Olsen, Erik Thorstvedt. Og mens vi på Erik, så tar jeg også Erik Solbakken himself, ble nesten amerikansk, utskyld meg. Erik Solbakken heter gutten. Fra Hemsedal, faktisk, med to streker under. Ingrid Stenvold, skuespiller Oddgeir Tune og Julie Strømsvåg. Tusen takk skal dere ha. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja, det har vært Marianne Myrhol. Jeg heter Synnøve Svabø, og er det sånn at du tenker, det hørtes jo ut som en kjempeinteressant sending, den jeg har lyst til å høre, men jeg fikk bare med meg 5 minutter, ja, så kan du rett og slett gå inn i NRK radioappen og søke på signert Synnøve, og da kan du altså høre dette programmet, og plutselig så har du sittet og hørt 5 til, og så gikk den helgen også. Ønsker deg en strålende helg, og husk da, dette er de siste dagene hvor du kan se tilbake og tenke, gjorde jeg virkelig det i slutten av mai i 2026? Det er nå du skal gjøre det. Lykke til, og ha en nydelig helg, alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, det fare for storstreik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det mange stridstema i statsoppgjøret. Det spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det økonomi. Det mange tema. Det arbeidsmateris på over 100 sider. Så det mange spørsmål som oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland i kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte blant annet i skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der, Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjelder, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det satt på personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning, men Noah Sten snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det jo helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går oppfyllelse å kunne spille en CM-finale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
0: Så Tinus Løkke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygård, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da kan vi si endelig fredag igjen. Og Lady Gaga satt oss I gang musikalsk, og da jo stemningen satt. Vi nærmer oss sakte, men sikkert helga. Og når Åge Aleksandersen I tillegg byr opp til dans, ja, da ser det bra ut.

Indie. Det sang Hilde Selvik Våg. I dag har Ina Wroldsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som ja, Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen!

0: deg.
1: Her er jeg, og det kan Nina Wroldsen trygt synge, fordi hun har bursdag I dag. I don't think I know you. Don't

utgave av Silje Nergård der. En av hennes tidlige låter var dette, Tell Me Where You're Going. Oasis ble jo gjenforent I fjorsommer, og mange var jo spent på hvordan det skulle gå, for de to Gallagher-brødrene jo kjent for sitt temperament, noe de jo har vist både mot hverandre og ellers. For eksempel så sørget jo dette temperamentet til at den første utenlandsturnéen til Oasis fikk en rask slutt. De kom bare så vidt over kanalen fra England til kontinentet før de fikk ordre av nederlandsk politi om å snu og dra hjem. Og det fordi de havna I slagsmål I barn på ferja og ble arrestert. Ja da, dette var I 1994, men det har jo roet seg litt opp. Over I årene da. I hvert fall har den eldste av Gallagher-brødrene bursdag I dag da, og det Noel snakker om. Han som skriver de fleste låtene, som denne.

Oasis, Don't Look Back in Anger, og den kom for det eldste mann av Gallagher-brødrene i front. Noel har bursdag i dag, født på dagens dato i 1966.

0: Robin Bekke, det som syng First Time, og tok oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ein under lukket heter låten til Lars Vaular og Sondre Lerche, som avrundet den norske triplen denne gang. Bare meg, sang Camilla Vigestrand før det, og Fjellfolk åpna med Hvor tok du vek?

Madonna sing Beautiful Stranger her i natt. Radioen, og det Nico D som tar oss ut i natta, det vil si nattradioen over. Nils Hagen Onstad, takk for laget. Kos deg med Nico P1 utover natta, du.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Meklingen I offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det mange stridstema I statsoppgjøret. Det spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det økonomi. Det mange tema. Det arbeidsmatris på over 100 sider. Så det mange spørsmål som oppe her.
0: Så riksmekler Mats Ruland I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte blant annet I 10 skoler og barnehager kan være I streik fra I morgen. Parten I kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet I denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi enda ikke I mål. Det flere vanskelige spørsmål som gjelder, men vi håper jo å komme I mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som satt til midnatt?
2: Det ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Og intervjuer var Karvan Noradin Ali, og I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune hvis det ikke blir enighet I egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer fram og tilbake på et par språklige punkter. Det vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen I forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke avklart. Flere skudd ble I kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole I Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer I bilen og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd og ingen pågrepet. I ishockey-VM I Schweiz slo det norske landslaget Latvia I kvartfinalen I går kveld.
4: Norge holder nå. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM, den første på 51 år.
0: Norge vant altså 2-0 over Latvia I kvartfinalen I hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige I sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Schweiz spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter